0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something.

Love Valley. Say shit. Love Valley.

Centricelle?

עיניים שלי קשות חמידי. אל תענק, את אישה ואני ילד, ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: אתה בטח ישן.

0: תגידו לה.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב לכם, יום שני בשבוע, 9 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת. יום שני בפתח, ט"ז בסיוון תשפ"ו, היום 1 ביוני, חודש חדש, 1 ביוני 2026, ואנחנו כבר באור הראשון של הבוקר הזה, בוקר יום שני בשבוע. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? האם ישנתם טוב? אני מוציא את תושבי הצפון מהנוסחה, כי סביר להניח שהם לא ישנו מי יודע מה, זה כבר תקופה מאז מרחאות הפסקת האש, מלחמת הפסקת האש, אפשר לקרוא לזה, תשמעו את החוסר היגיון במשפט. אז בוקר טוב גם לכם, אנשים יקרים, גם אתם שם בצפון ששומעים אותנו. אנחנו כאן יחד איתכם, מחזקים אתכם ומשתדלים לעשות את המיטב כדי לעודד אתכם ולהאמין שבסוף זה ייגמר, כל התקופה הזויה הזאת. די, כבר אי אפשר עם זה. אבל קיבלנו קצת... לפחות עידוד מסוים כלשהו, קורא לזה איזשהו עידוד מהאמריקאים הלילה. הם, תקשיבו מה הם אומרים, קיבלנו איזשהו אור ירוק, זה בנוסף לכיבוש מחדש של הבופור. אז קיבלנו אור ירוק. האור הירוק אומר לישראל יש אור ירוק לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות, זה במסגרת מלחמת הפסקת האש בלבנון, זה משהו שהתפרסם הלילה. ובד בבד, באירופה מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום לבנון. בואו, בואו, בואו, אירופה, בואו, בואו, בואו לפה קצת. תעבירו איתנו איזה, לא יום, איזה שעה אחת ככה רגילה, באחד מיישובי קו העימות, כן, ונראה אתכם. מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום, רגע, מה ציפיתם שנעשה? שנשב בחיבוק ידיים ובואו, תמשיכו להמטיר עלינו. גם פצצות, גם רחפנים, גם קדבאמים וטילים, ואנחנו נשב ככה, מה נעשה? יאללה, נברס, שטויות, מגנים, חפשו באמת, יאללה, הנה, עכשיו רק אני מדבר, חדירת כלי טייס עוין בכפר יובל. אז זאת המציאות שלנו. אנחנו יוצאים אל האור, אומרת לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו בכל מקום. אנחנו כאן, הנה, גם כפר גלעדי נכנסים עכשיו למרחב מוגן בעקבות חדירת כלי טייס עוין, גם באזור מעיין ברוך. כך נראה הצפון שלנו, כך נראה הבוקר. סך הכל נורמלי, לא? נכון? רגיל. מגנים. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך, העולם קצת השתגע. אז בא לי לשמוע את השיר הזה של שיר לוי, להשתגע. בוקר טוב לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל החיילות, לכל החיילים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איך אני אוהב את הקול הזה של שיר לוי, איזה שיר, כל כך יפה. שומעים שהוא גדל בבית טוב, נכון? שומעים שיש לו קול, שהוא שמע הרבה מוזיקה בבית. שומע את אבא בטח סתם ממלמל מהאמבטיה או מהמטבח ומפזם קצת פזמונים, וזה מה שילד שומע, וכך הוא גדל. איזה יופי. תודה רבה לישי לוי, על זה שהוא הביא לעולם את שיר לוי, עם השיר היפה הזה להשתגע. אנחנו כאן יחד איתכם, 17 דקות אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב לכם מועדון השש, בוא נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה. הבוקר מדובר בדורון רוזן, מקיבוץ מצובה. הוא זה שפתחנו את הבוקר, אחלה בן אדם, אני מכיר אותו, הוא ותיק כאן במועדון שלנו, הוא כותב לי, גיא,

0: באמת עומר, יחד עם יישארי בו, אבל בסדר, נסלח לך. איליאנה משאלי, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאריאל בן זקי, למוניר עמר אבו ג'וואד, למוניר אביב אבו זגלו, יום טוב לקלוד פלח שהגיע מירושלים, מנתניה הגיע ירון לוי, מיוקנעם דוד ואבא, בוקר טוב יקירי. שלומי חדד כאן, בוקר מבורך ליוסף אייק, לרוסי סוסחה, לשי פרנקו, וכמובן לשלומו ולרותי תימור, שהם מגיעים תמיד ביחד ביד ביד. אמיר בלומר, דורון אברהמי, נסיף אבוריש, סעיד אבו קסם, סבח אל חר, יקירוס לוי מירושלים, גם הוא פה, וגם איטל אל גליאס, תגידו לה בוקר טוב, וגידי בן עמי ושי אסיס, יום מבורך לליזמה אברי, שלומי טנצר, גל פרנקו היקר, שיהיה לך שני טוב, בוקר מבורך לך, וגם לברי אפשטיין ולרונן ספיר ולאלי רן שמוע. חבשי מאקסל, איך אצלך מתחיל הבוקר? מקווה שבטוב. לירן רובין כאן, והאיתם קבלן, ומירי דמתי, אבי דהן, הקברנית שלנו, אי אפשר לפתוח דבר טוב בלי הקברנית, נכון? בן אסיס פה, נדב חיים, אייל רז, אפרת כהן מאלת, אב שלום אזולאי, אילן סניקר מרמלה, הראל בר נס, כותב לי בוקר טוב, רז חוסם, עוזי לוי, מאור מזרחי, סלח עבד אל חלים, מי עוד הגיע? אשרף, כמובן, אלכס מקייף, וואו, אח שלי, אותך לא ראיתי המון המון זמן, איזה כיף לראות אותך. בוקר טוב, כותב גאצ'ו, התותח, בוקר טוב לך ולכל מועדון 6, שיהיה לכולנו יום טוב ומוצלח, דש לשלום סבח שחוזר הביתה, בסבבה, אז שיהיה לך יום מבורך, תודה שבאת וכתבת לנו אחרי הרבה זמן שלא שמעתי. רון עזם, מורן אמיר, גיל עזרה, דוד קאופמן, לוסי דדון, אבורדי סרחן פה ואילנית הראל ואני שחידם, בנימין שוקרון, ציפור הארוש, סגית אפוטה, אילון זינגר, תכף תתן לנו את פתגם היום, אורן צדיקיאן, מרים אמר, בוקר טוב לך, בוקר טוב לבית שען, אבי קורן מכפר ורדים, אלי דהן מאלת, יום מבורך לרותי כהן, לשולה פרץ, לשושי ביטון משמשית, לאבי חי בוקסיס, לאביבה ברוך, יום טוב לרז איליה, לקובי עטיאס, יוסי מנחם, וואו, כמה אנשים טובים אתם פה, עזרא בונפיל, טובה, אשר מרגי, ירון, יום טוב, ממיימי, הרבה זמן לא היית פה, נכון? אז הנה, יפה שהגעת, שומע אותנו דרך האפליקציה כמובן. בוקר טוב לשי אדרי, לליעוז שלום מאפולה, ולעוד חברים שיבואו בזה אחר זה, ויפקדו את המועדון שלנו בבוקר הזה. הנה, פינטו גם הגיע ממגדל העמק, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ.
1: נו, קום.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, יום טוב לכולם.
1: בוקר טוב, אופר אביסידריס מאלת, בוקר טוב, בוקר מבורך לעיר הדרומית ביותר. ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, משדרים אליכם כמובן גם ברדיו 99.5 וב-102 FM באלת, וכך אנחנו מכסים את כל הארץ ואת העולם, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, כמו במיאמי. אז בוקר טוב לכם, הנה השיר שמוקדש לכל הלוחמות והלוחמים, זה דרישת שלום משלומי שבת.

0: היי, בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לאסתי מילר שהגיע לשי אדרי, בוקר מבורך לאבודי סרחן במילואים בצפון, בוקר מבורך למירית אזולאי, לליאוז שלום, לעוד חברים שיכנסו אל המועדון שלנו ויאכלו לנו בוקר טוב ולכל מדינת ישראל. אז אנחנו כאן, יוצאים אל האור, אתם ואני, והוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות, 0529-59-49-59.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, מה שלומכם? כאן סגית הפוטה, אני מאחלת לכולם יום מקסים, יום של אושר. היום אני נוסעת לאלת לצלול עם התלמידים שלי.
0: וואלה,
1: אנחנו נחזור בעוד שלושה ימים,
0: תשמעו אותנו באלת
1: בינתיים, תהנו ושיהיה לכולם יום מקסים. והייתי רוצה את השיר של מאיה דדון, יאללה ביי, שיהיה לכולם יום מקסים.
0: אוקיי, יום מקסים, ותשמרי טוב טוב על עצמך וכמובן על הילדים החמודים שבטח ייהנו יחד עם מורה כמוך, איזה כיף. סבבה, אז מאיה דדון את אומרת, אני מחפש לך את השיר, מאיה דדון, יאללה, יאללה, יאללה, בואי נראה אם יש לי אותו במערכת, ואם לא אנחנו נשמע שיר אחר עד שנתארגן על זה, אבל לדעתי יש לי, בואי נראה, כן, הנה יאללה ביי, ננגן לך. זה ייקח אותנו עד לתקון החצי. היי דה לאלת.

0: אני חוסמת, יאללה ביי. 6:31, ביי ביי מאיה.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז איזה מזג אוויר מצפה לנו? אז היום יהיה בעיר התמונה חלקית ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. עם זאת, מחר תחול עלייה קלה של הטמפרטורות ויהיה בעיר התמונה חלקית. ברביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ובחמישי יוסיפו לעלות ותהיה לה גבוהות מהרגיל העונה, זאת המגמה. היום בירושלים 26 מעלות, כך גם בתל אביב, בחיפה המהלכת פחות 25, בצפת 27, קצרין עם 31, טבריה גם 31, הן די קרובות. נצרת עם 29, עפולה עם 30, בבקעת בית שאן היום בצהריים 34 מעלות, באשדוד רק 26, באר שבע עם 30, ים המלח עם 34, לאורך העוטף 31, מצפה רמון עם 30, באילת היום בצהריים רק 37 מעלות, וזה סבבה. אז אפוטה, יהיה לכם כיף שם בשמש, אבל תיזהרו, תהיו הרבה במים, תתמרחו היטב, השמש גם מסוכנת, תהנו אבל בחופשה. אנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות כל הזמן, 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? מי מדבר איתי? אביחי, בוקר טוב, מה שלומך אח שלי יפה?
2: בוקר טוב לכל מאזינים, בוקר טוב לרדיו 99.5 ו-102 FM באלעד. בוקר טוב גיא שואח בלב, בוקר טוב לכל עם ישראל היקר. בוקר של בריאות, הצלחה, פרנסה טובה לכולם, של בשורות טובות.
0: אמן.
2: שנתבשר על זה שהמלחמה הזאת, הקטנה הזאת שנפתחה לנו בצפון, בום, נסגרה.
0: כן.
2: בעזרת השם שימצאו איזשהו פתרון לכל רחפני הנפץ. והכי חשוב, שימרו על עצמכם. גייצ'ו!
0: כן.
2: שימו לנו את השיר שאת משקרת, לא, לא, את משקרת, לא, לא. שיר טוב זה. אוהב אתכם, אביחי וקסיס מקרמיאל.
0: כבר מנגן לך, זה מתחיל כאילו רגוע, כאילו זה הולך להיות משהו שקט וקלאסי, ואז זה נהיה משהו אחר, משהו מאוד עכשווי. אבל יש לי כאן מאזין שכותב לי, הוא שומע אותי הרבה זמן, הוא כותב, נוסע סמוי, כל בוקר מהקריות לכפר סבא, הוא כותב לי לא להיכנס לכביש 6, פקק מטורף מיוקנעם. מעניין למה. הנה הוא גם צילם לי תמונה. אז אם אתם נמצאים שם באזור כביש 6, ספרו מה מעכב, מה מעכב אתכם שם בנסיעה על הכביש הפתוח הזה שאמור להיות בבוקר. והנה יש שם עיכוב וזה שינוי זמנים. הם שממהר להגיע לאזור המרכז בשעות המוקדמות של הבוקר, ובגלל זה קם וקמה מוקדם כדי להגיע בזמן. אז הנה יש איזשהו שיבוש שם באזור יוקנעם. מעניין מאוד למה. אני משקרת? לא, לא, אני משקרת. הנה נועה קירל יחד עם עדן בן זקן. אוקיי, מדובר בתאונה לפי העדכון שאנחנו מקבלים.

0: אני משקרת?
1: לא, לא.
0: אין שקרנית ממני.
1: וואלה. 6:37 עכשיו בדיוק כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואתם כאן יחד איתנו בבוקר הזה. אז קיבלנו עדכון מכביש 6, ישנה שם לצערנו תאונת שרשרת במעורבים כמה כלי רכב, דבר שגורם לעומס חריג על הבוקר הזה, למי שבא מצפון לכיוון דרום, נכון? כך אילן עדכן אותנו, וגם עוד מאזין שובל צור. תודה רבה לכם על העדכונים. שוב, עומס, אם אתם מתכוונים לעלות על כביש 6, תתעדכנו דרך האפליקציות נסיעה. כביש 6 פקוק, יש פקק מטורף מיוקנעם לנוסעים לכיוון דרום. אז שתדעו, ידעתם על זה לפני כולם. בוקר טוב לבני כהן, בוקר טוב לאילון זינגר, לוחם האש שלנו. והפתגם היומי שלנו לבוקר הזה, שימו לב, שתי מתנות קיבלנו בחיים, הזיכרון והשכחה. הזיכרון כדי שיהיה לנו בשביל מה לחיות, והשכחה כדי שנוכל להמשיך לחיות. בוקר טוב ומבורך, איזה יופי, איזה יופי, זה הפתגם. אילון זינגר אחראי לפתגם היומי, שנותן לנו, אתם יודעים, ככה מחשבה שנייה לבוקר הזה, ככה, אתם יודעים, תוך כדי שאנחנו מתעוררים, פוקחים עין ומחלצים עצמות, אז זה המשפט שאיתו אתם תצאו אל היום החדש. אז אילן לזר מקריית ים, שהתקן אותנו, המאזין השקט, שהיום כבר הערנו אותו, בזכות העומס הזה הוא פתח לנו את הבוקר. אז תודה רבה, כיף שאתה יחד איתנו. והוא ביקש לשמוע את בנדיק של נסרין. אז הנה בשבילך, ובשביל כל מאזיננו שתקועים בפקקים, בחגוע, תמצאו לזה משהו טוב לעשות, בשקט, להיות מרוכזים, בדרך, להתעורר איזי.
2: רציתי בכל דרך לקוות, בחומה שלך חיפשתי,

הנה שוב הזקות בצפון, חדירת כלי טייס עוין. הזקות נשמעות במנרה ובמרגליות. מלחמת הפסקת האש קראנו לזה, כן? עכשיו גם קריית שמונה, גם שם יש הזקה.

גיא בזק, בוקר טוב, זה בני כהן מטירת כרמל, רוצה למסור דש, הבן שלי הלוחם בלבנון, ולינוי כהן בחיל האוויר, תודה, תודה גיא בזק, אין עליך מספר אחד.

0: אז לפני זמן קצר אזעקות בקריית שמונה ובסביבתה בשל כתב"ם, בשל שיגור, כן, של כתב"ם מלבנון. זה כבר פעם שנייה בשעה הזאת שלנו. סך הכל בוקר שגרתי, רגיל. אני מסתלבט, כן? אבל אני מאוד מאוד כועס, כן? על מה שהאירופאים החצופים אמרו כאן. באירופה מגנים את הרחבת פעילות צהל בדרום לבנון, בעוד שבוושינגטון הלילה התקנו. הם נותנים לנו אור ירוק, תודה רבה לכם באמת. אור ירוק לפעול נגד מטרות חיזבאללה בביירות. אנחנו באמת חיכינו לאישור הזה שלכם, ממש ממש חיכינו. מה אתה אומר אז?
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. לכל האירופאים שמתלוננים למה אנחנו נכנסים בלבנון.
0: כן, בבקשה.
1: בחיזבאללה.
0: כן.
1: שיבואו לגור בגבול הצפון 5 דקות.
0: דקה?
1: לא יותר מזה, 5 דקות.
0: לא, אתה הגזמת. הגזמת.
1: נראה אותם ממכם בורחים חזרה.
0: כן, חצופים. הלכו. יחפשו את השקט שלהם שם בערים.

0: איך אני אוהב את השיר הזה, נרקיס יחד עם נצ'י נצ'י ממה אתה בורח. 14 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב מועדון 6, בוקר טוב 102 FM אילת, 99.5 בצפון, ואנחנו בכל מקום עם מאזיננו, גם מאזיננו בגבול וגם אלה שנמצאים בבופור ושומעים אותנו, כי זה מקום גבוה. 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. איזה מבנה עתיק ויפה זה. זה מזכיר לי גם את התמונות שאנחנו רואים של מצר הורמוז, כאילו תראו איזה טבע יפה ואיך הוא הפך להיות מקומות אסטרטגיים ומלחמתיים, שזה פתאום הופך את כל הדבר היפה הזה בטבע למשהו אחר לגמרי. זה הבופור, הוא מקום אסטרטגי וזה מבצר עתיק. המטרה היא שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של חיזבאללה. זו הייתה מטרת הכיבוש שם. במקביל הירי לצפון מתגבר. אתמול הזקות נשמעו גם באקו, באצבע הגליל, וארבעה בני אדם נפצעו מפיצוץ רחפן. כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. כן, וזאת המציאות שלנו. יום אחר יום, מלחמת הפסקת האש, זה השם. כן, כן. המהלך הזה, אגב, של הכיבוש של הבופור, יאפשר להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, אבל בצהל מודים לא יסייע מול רחפני הנפץ. אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר לזה, וזה בטח יבוא בקרוב. תושבי הצפון מנסים לתפקד במציאות בלתי אפשרית, זה אנחנו כבר הבנו. ככה חיים, וזה לא הגיוני. זה לא הגיוני בעליל, בכלל, בכלל, נכון? ציפורה, הנה ציפורה ארוש איתנו. בוקר טוב יקירתי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב לחברים, רדיו 6, יום טוב, יום שני, יום מבורך. השם ישמור את כל חיילינו בעזרת השם. אוהבת.
0: ציפורה, חייב לסדר לך קודם כל את העניינים. הרדיו הוא לא רדיו 6, זה מועדון ה-6. הרדיו שאתם שומעים אותנו הוא 102 FM באילת ו-99.5 חם אש. אוקיי? הרדיו הוא לא רדיו 6, השעה היא 6 והמועדון הוא 6, אבל הרדיו הוא לא רדיו 6, כפרה עלייך. היי ציפורה, שומעים אותך כבר מכינה את הצהריים להיום. הנה מרקול.

אוי, הקצב הזה של מרגול עשה אחרי שקצת לרקוד בבוקר, נכון? בואי ננסה להרים לנו קצת את המצב רוח. הנה, הקצב קצת יותר רגוע, אבל עדיין קפיץ כזה. מקפיץ. קפיץ מקפיץ. שבע לפני שבע עכשיו.

0: בוקר טוב לכל מועדון השש, רדיו 99.5, 102 FM, וכמובן בוקר טוב לך גייצ'וק היקר, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צבא הגנה ישראל, על כל כוחות הביטחון, על כיבוי האש, על כל עם ישראל. תן לנו, אין לה איזה שיר.
1: לא יודע אם אני מספיק בכלל. רגע, חכה, מה זה תן לנו? אני כבר ממש לפני סיום. אני אנגן כמה שאני אצליח מהשיר של חנן בן ארי ופאר טאסי, עם השיר היפה הזה, הלוואי. ועם השיר הזה אנחנו למעשה ניפרד, נודה כמובן לעומרית לברי אביאל באלת, לכם, וניפגש מחר שוב בשש.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מוקטובה, שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של עריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אימא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. יום אחד. עד כאן. מחדר החדשות.

כן, ככה פתאום באתי בבוקר יום שני, 7:07 כאן ברדיו אילת 102 FM, יום שני, אבל 1 ביוני, פתיחת חודש חדש, ואנחנו זוכים לחגוג את הבוקר הזה יחד. אז 1 ביוני ט"ז בסיוון, ובוקר חדש מפציע עלינו כאן באילת. בוקר טוב לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו, 3 שעות של מוזיקה כרגיל. נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סגור. אתם כבר שומעים את הצלילים המצוינים האלו של אלן פרסונס, אלן פרסונס פרוג'קט. זאת ההתחלה שלנו ליום החדש הזה. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10 כרגיל. שיהיה לנו יום טוב, שקט, האזנה טובה. Old and Wise, כך קוראים לשיר הנהדר הזה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

Don't Dream It's Over. אתם ואתם על רדיו אילת ברושתם FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בסוף השבוע שר החינוך יואב קיש יצא בהצהרה מעניינת במיוחד בתור שר החינוך, על כל בעיה קטנה מפוצצים ילדים בריטלין, זו הכותרת שעשו מהשיח שנעשה איתו, וזה מעניין, זה באמת השימוש בתרופות בקשר להפרעות קשב וריכוז, הוא מעניין ודנים בו רבות בשנים האחרונות. הורים רבים נשלחים לאבחונים, יש שאומרו אבחוני יתר, וכל הנושא הזה באמת לא עולה מספיק לכותרות, ודי מדהים ששר החינוך יואב קיש, שיש הרבה מאוד דברים לומר עליו ודיברנו עליו לא מעט בתוכנית לגבי נושאים רבים שהוא נאמר, איך נאמר את זה בעדינות, לא לקח אחריות רבה מדי כדי לדאוג לכך שהתלמידים באמת יצאו מספיק מלומדים, נאמר את זה כך, אבל במקרה הזה זה מעניין שהוא לוקח אחריות על הדבר הזה. הוא אומר שלתת את התרופות המטפלות בהפרעות קשב וריכוז זו טעות קשה וצריך להפסיק עם זה. יש ילדים שמקבלים ולא צריך לתת להם. בעבר היה חוסר בטיפול והיום יש עודף. יש מאמר מאוד מעניין על כך, זה היה בוואלה בסוף השבוע, וזה חשוב ומעניין, בעיקר כששר החינוך מתייחס לדברים האלו. אכן יש אבחוני יתר, יש גם איזושהי נטייה לתת לכל אחד תרופות. אני לא אומרת שלא צריך בכלל, וגם במאמר הזה יש באמת הטענה שיש אבחונים נוירולוגיים שמחייבים, אבל רוב האבחונים מיותרים ולא מחייבים בכלל טיפולים תרופתיים, ויש לנקוט בגישות וטיפולים רגישיים ותמיכות כאלו ואחרות, ולאו דווקא טיפול תרופתי שנהיה נפוץ מדי. אז אהבתי את הדברים של השר קיש הפעם. תחשבו אז ביחס לילדים שלכם, כמובן כל אחד לוקח את ההחלטות שלו, אבל לא לקבל כל המלצה, לא תמיד מה שממליצים לנו זה הדבר הנכון לילד שלנו. I belong to you, לני קרביץ.

0: עדן, עדיין ממשיכים לזרום, איזה כיף היה להם שם נראה לי.
1: ככה פותחים את היום.
0: כן, הייתה חתונה מאוד מאוד מעניינת ושמחה, ווואלה, מגיע להם רק טוב. זאת, אתה יודע, עם 10 רמות מעליו, אז זה כבר לא קשור לאושר ולעדן.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה את אילת.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: זה

כן, everybody's changing. הוא לא מרגיש אותו דבר. שינה זה דבר טוב, צריך לומר. ולא לא פשוט לאנשים עם מעברים ועם שינויים. יחד עם זה, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כבר כמעט 10 דקות לפני 8 בבוקר, 14 דקות ליתר דיוק, שלא תלחצו מהזמן, אבל אני מניחה שאתן ואתם כבר יוצאים מהבתים לקראת היום החדש. שוב, לא לשכוח לומר לעצמכם בוקר טוב, כמה אתם נהדרים, תחמיאו לעצמכם, כן, תאהבו את עצמכם. חשוב מאוד בבוקר לעשות את זה, כשכל המחשבות והלחצים עולים, אז דווקא זה הזמן לעשות את זה. וכמובן לומר לכל הסביבה שלנו, לאהובים ולאהובות שלנו, הילדים, הילדות, יום טוב שיהיה לכם, אנחנו אוהבים אתכם, מאמינים בכם, שיהיה לכם יום מוצלח, מלא אהבה. רדיו אילת 102 FM, זה דודי בר דוד, כל החלומות דפוסים.

זוכר אותך ילדה צופים בשבט בחולון לא מעשנת שרה בתקסים וכשהערנו את השכנים בין שבת לבין ראשון עוד הייתה לי מערכת יחסים שנים אחרת לא רוצה לגדול מורדת בהכל ומחפשת ריגושים את כל הסיסמאות הגשתי לאכול אמרת ש מה מכל החלומות דפוסים

אלכס וורן עם פיבר דרים. הוא מביא אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 8 דקות, אפשר לומר כבר 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר. שעה שלמה חלפה לה כך פתאום, ואנחנו ממשיכים מיד אחרי החדשות, כמובן שום דבר לא השתנה. זהו, אז פרסומות, חדשות, הרגיל, אבל עד אז, Destiny's Childs.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: ככה מתחילים ערב קוקוריק. תמחאו כפיים, אנחנו פה! היידה! אנחנו נגיד שלום לשליימל שרף, שלום לך שליימל.
8: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכם? כל טוב?
7: תגיד לי אתה, אני...
8: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי, אתה מבין? כשבממד יושב, כל הזמן יושב, תמיד, אוכל, מאוכל, מאוכל. ומה, ומה?
9: שליימל, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
8: עזוב אותך, אתה יודע זה. אני הממד, איזה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו, זה בחלום אין נופלו כזה ממד, תשמע אותי.
1: תוכנית הספורט של ישראל, עושים כיף.
4: ראשון עד חמישי בשש.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה וגם בוקר את טווח הירי שלו אל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחא, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד 6 נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של יריק כתבה במהלך ההתפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: מזג האוויר הולך ומתחמם היום בעיר אדמונן חלקית. אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע. גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

רובי וויליאמס סופרים, ואתם ואתם על רדיו אילת 102.5, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יום שני בשבוע, 1 ביוני. בוקר חדש, חודש חדש, תקווה לימים חדשים וטובים יותר. בצפון פחות מרגישים את זה, ואנחנו כאן מהדרום הרחוק שולחים את כל האהבה שלנו וכל האנרגיות המחזקות והמרפאות, אפשר לומר את זה כך, כדי שאולי באמת יהיה כבר סוף סוף שקט וסוף סוף איזושהי הבנה וסיום של כל הדבר המעיק הזה שלא נפסק. אז אנחנו שולחים את זה קודם כל לאנשים שגרים שם, וגם לכל מי שיכול לסיים את הדבר הזה, שאולי כבר ייקחו את זה בשתי ידיים חזק חזק, ויביאו בשורות טובות, כולנו צריכים את זה. זהו, אז שעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, 8 ועוד 8 דקות. בואו נמשיך עם מיס קליפורניה. האזנה טובה. יום שקט וטוב.

סרט טיפקס מעשית, מעשית. אני אישית לא עשיתי שום דבר, בדוק, בתחוליים. ואתם על רדיו אילת 102 FM, 8:15, 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זהו, הילדים כבר במסגרות, אה? איפה אתם? טוב, אני מקווה שאתם במקום שאתם מרגישים טוב פה, זה הכי חשוב. אני רוצה לספר לכם ולכם קצת ממה שקורה היום בעיר, יום שני, 1 ביוני. היום נפתח אפנינג שבוע הספר, חגיגה רשמית וחגיגית בפתיחת השבוע הזה, עם הצגות ומספרי סיפורים ומשחקים ודמויות מהספרייה ודמויות מספרים גם בספרייה העירונית בחטיבת הנגב 30, והכניסה כמובן חופשית, רק תבואו ותיהנו קצת מעולם הספרות העשיר והנעדר, תביאו את הילדים כמובן. זה קורה ב4:30, אמרתי את זה? היום 4:30 בספרייה העירונית. ב6:30 אימון דנס ספורטיבי לבוגרים עם וללא מוגבלויות בהדרכת נעמה זר באולם הספורט בית ספר גלים, שדרות ששת הימים, הכניסה חופשית, וואו איזה כיף. שעה 6:30 זומבלנס, גם לבוגרים עם וללא מוגבלויות, זה יפה. וב-8 בערב, הבנאים דור ההמשך, ערב סיפורים ושירים, אורי בועז ונועם בנאי. זה קורה גם במסגרת חג הספר העברי בבית פיליפ מורי, התמרים 25, בעלות של 25 שקלים חדשים בלבד. היום ב-8 בערב, תגיעו, כדאי, זה כיף, זה אחלה של מופע, צפיתי בו, לא לאחרונה, אבל צפיתי בו, והוא באמת כיף. זה בכל זאת משפחת בנה, יש להם הרבה מה לספר. אז הערב ב-8, וב-8:30 בן ברוך עם הופעה סטנדאפ החדש שלו, והוא באמת בחור קורא המצחוק, אז זה קורה ב-8:30 בתיאטראות אילת. תיכנסו לאתר ותרחשו כרטיסים, נשארו ממש מעט, ולכו תצחקו קצת, כדאי. תמיד כיף לצחוק. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, לוקחים נשימה. 7 days, קריק דיוויד, מרק היל, עם השיר הזה לכל השבוע. 7 days.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
2: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח?

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עכשיו באילת.
5: הבוקר של אילת.

מכירים את הרגע הזה של היום שהילדים חוזרים מבית הספר או מהגן, תלוי באיזה שלב בחיים אתם, ואתם שואלים אותם איך היה היום, ואומרים לכם כיף. וזהו. איך ממשיכים מכאן? שלא מה היה כיף, או... אז בקיצור, אין איך להמשיך עכשיו, אבל יש דרך כן להעמיק בה, בשיחה. ודיברנו קודם כמה שיחות חשובות באופן כללי, בטח בדור הזה, שקצת שוכח לשוחח. יצא לי חרוז. גם לנו המבוגרים קצת יותר קשה או מאתגר לשוחח בעולם הדיגיטלי הזה, וכדאי לעשות איזושהי חוויית עומק יומית כדי לקבל הצצה אמיתית לעולם של הילדים שלנו. אז נעשה כזה ממש בקצרה, אם תרצו את ה, נקרא לזה המדריך עצמו, שאלות באמת איך לייצר שיח ביניכם לבין הילדים, אז פשוט תכתבו לנו כאן לוואטסאפ של הרדיו ואני אשלח לכם את זה. בגדול, אז בואו נדבר נגיד על שאלות כאלה כלליות, על רגעים ספציפיים אבל בתוך היום. במקום להגיד חיה, אז נגיד, סתם, מה הדבר הראשון שיצחיק אותך היום או אותך? מה שיחקת היום בחצר? מה אהבת לשחק בחצר? אם היית יכול לצייר את היום שלך, איזה צבע היית בוחר? זה יכול בכלל להעמיק ואז לשאול, נגיד הוא בוחר אדום, למה אדום? סתם להיכנס קצת להצחיק, מה הדבר הכי מוזר שמישהו או מישהי אמרה בכיתה היום? באיזה אזור בחצר אתם אוהבים לשבת? מה הדבר המעניין שלמדת היום? מה פחות? וכולי וכולי, יש מלא שאלות. כאמור, אם תרצו, תשלחו הודעת וואטסאפ ואני אשלח לכם את כל השאלות. לעידוד ערך עצמי, פתרון קונפליקטים וכולי, אפשר לשאול כל מיני שאלות בסגנון מה עצבן אותך היום, או מי עצבן אותך היום, או אם היית יכול לשנות.

רדיו אילת, 102 FM, שעה שנייה נגמרת, ואנחנו נמשיך עם... נסגור אותה באנרגיה כזאת, מרימה קצת, קצת פלאים ופלאות, makes me wonder, בוא נתהה, וגם הוא wonder של, כן, תאותה משמע כזה. מרון 5,

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום. Here we go. הגדולים של אילת. 102 FM.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהמדינה,

0: הבית.
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הבוקר של אילת, 102 FM.
5: תתחילו את הערב שלכם במקום הנכון. ארז ודפון, יושב ראש המנהלת.
6: האם יכול להיות במצב כזה או אחר ליגה תקוצר מבחינתכם?
7: אנחנו עובדים לפי תוכנית מגירה, יש לנו אותה?
8: שלמה, לא התגעגעת אליי, שלמה.
9: געגע אליך, תקשיב טוב, היה לי כזה שקט שלושה. אמרתי, תן לי הזקה כל היום ורקו ישנו, לא לשמוע.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: או, ככה מתחילים ערב.
10: ראשון עד חמישי בשש.
11: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
13: כתובה השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה, ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו, כך אייזנקוט. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

יאללה, פותחים השעה השלישית כאן בבוקר של אילת, 9:06, רדיו אילת 102 FM, יום שני בשבוע, השעה השלישית. זה ATB, הלו אנדרה טינברגר, הדי-ג'יי, המוזיקאי, המפיק המוזיקלי הגרמני, ידוע בכינוי ATB. בקטע הזה קוראים 9 PM, ואז אנחנו עשינו אדפטציה ל-9 AM, שזה 9 בבוקר. וכך אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו יחד. רדיו אילת, 102 FM, Edge of Desire. האזנה טובה.

0: אני גוסטה 9 ועוד 14 דקות כמעט 9 ורזה כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה כי זה הכי טוב שאפשר, נכון?
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי צעק,
0: זה שחר תבוך עם החדש שלו Talk to me, מתוך האלבום החדש שלו

0: גן עדן עוד נחש. לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: שנפל בלחימה בדרום לבנון. באירוע נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. נספר גם שכל הבוקר אנחנו עומדים כאן באילת במצב רוח היחסית טוב הזה, בשמש החמה שלנו, מזג האוויר הנפלא בצפון, עדיין באמת כל הבוקר התראות ונמצאים במרחבים המוגנים ואין לימודים, הלב שלנו איתם, וכמובן עם משפחת צרפתי שאיבדה הלילה את בנה היקר, סמל ראשון אדם צרפתי, כאמור לוחם ביחידת הקומנדו מגלן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. אילת
2: 102 FM, ככה פותחים את היום.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: הבוקר של אילת 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

and think I want you back. כן, החלטתי להשמיע את השיר הזה לאף שהוא כזה כליל, ובכל בכל זאת I want you back התחבר לי מאוד לידיעה שאמרתי בכאב רב לפני שיצאנו מפרסומות על סמל ראשון אדם צרפתי, הבחור שנראה כך מקסים, לוחם מגלן שנפל הלילה בדרום לבנון. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני אקח את השעה הזו למקום אחר, אשתף אתכם קצת ברגש, בכאב, דרך המוזיקה, אלה הפול פייטרס. דרך הגיטרות שלהם תמיד מצליחים להוציא ממני את הכאב, לפעמים הזעם, Everlong, זה הקטע הזה. ואני אנסה לעבור את הבוקר הזה יחד, לשלוח אנרגיות טובות למשלה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס,
3: כוכבית 8965.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
9: יאללה, הם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ, לחזור לשחק בריינה, נכון? איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות? לחם שום, נכון? הרותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים, מחפש את הדי-ג'יי, נכון? הגוטי עושה במקלט השכונתי, מלמד את השכנים לצופף, נכון? מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
10: נו,
9: לשני מזמן אין מפרצים, נכון?
1: תוכנית הספורט של ישראל.
8: ככה מתחילים ערב
3: ראשון עד חמישי בשש.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

0: the man who sold the world. David Bowie. הוא לא האיש שמכר את העולם. ממש לא. הוא האיש מכוכב אחר. הוא הדוכס הלבן. הוא זיגי סטארדאסט. ועוד מלא מלא מלא דברים טובים שהוא הביא לעולם הזה. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. שוב יורד אורך כאפרורי. ולמוניקה סקס.
1: שוב יורד אור חקי אפרורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

0: הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה מהות גומעת ורואה שוב יורד אור חקי אפורי.
1: כן, שוב ירד אור חקי אפורי עלינו גם בבוקר הזה, כשאותה לפרסום שמו של חייל נוסף שנפל הלילה, מתן צרפתי, זכרו לברכה, זכרו ברוך. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. שוב, ליבנו עם המשפחה היקרה. מסיימים את שלוש השעות שלנו כאן בבוקר של אילת. רוצה לומר לכן ולכם תודה שהייתם איתי גם בבוקר הזה, מההתחלה ועם כל הטלטלות שעברנו יחד, ואני מאחלת לכולנו שנצלח גם את היום הזה עד כמה שאפשר בטוב. כן, אין יותר מדי מילים. אז שוב, תודה שהזנתם לנו, תודה גדולה לגרי סיגור, דריה חודיוקובה על הפקת השידור, אחריי באולפן, אודי שכטר עם עצם העניין. לי קוראים עומרית, אני אגיע מחר שבעה עד עשר כרגיל, כמו שאנחנו רגילים לעבור את הבקרים שלנו יחד, מקווה לי בשורות טובות, ומבקשת מעצמי ומכם ומכן, תהיו טובים לעצמכם ולאחרים. שיבואו עלינו ימים טובים. נסגור את השעה הזו עם נרקיס, רבי פלוטניק, ממה אתה בורח? יום מוצלח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: רחוב האלמוגים 17. המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
7: מיד באילת.
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית בו נפל סמל ראשון אדם צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. מהפרטים הידועים על התקרית עולה כי סמוך לשעה אחת אחר חצות פגע רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, מה שהביא לתוצאה הקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו לשר הביטחון ישראל כץ שפורסמה לפני זמן קצר, נאמר כי הנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, לשון ההודעה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על איתור גופת גבר בשנות ה-40 לחייו בכביש 3 סמוך לכניסה למושב הודיה. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות. מאיר גלוברמן, אחד מוותיקי אילת וממייסדי דמותה המודרנית, הלך לעולמו בגיל 93. גלוברמן טייס בעברו, הגה את רעיון המצפה התת-ימי באילת וייסד שם את המוזיאון הימי. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ממשיכים להתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיוסיפו לעלות עד סוף השבוע, אז צפוי להיות חם ביותר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

בעצם העניין, יום שני, תזיין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, מנהל אולפן טכנאי שידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. שוב הבוקר הותר לפרסום, צהל מאשר הלילה את נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, פגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. על מה נדבר היום בעצם העניין? שינויים בהסדרי התנועה בשחמון, עבודות בכביש, בעוקף המערבי החלו השבוע, גם הפקקים זלגו לשאר הכבישים בשחמון. פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת, יהיה איתנו. נשמע לדליפת דלק מטוסים אתמול בערבה עם התהפכות מסעית, רשף אסי חכים, הוא סגן ראש משמרת, יהיה איתנו. נדבר גם על שיקורים על קורקינטים וזרוקים על הכביש. נהג המונית שמעון לנקרי איתנו עם תופעת הקורקינטים הזרוקים בכל מיני מקומות. כל מי שנוהג יכול לראות את הפחים הירוקים האלה זרוקים. לפעמים זה גם נהגים שזרוקים על הכביש יחד עם הקורקינט. אנחנו נדבר על התופעה הזאת. אופרי בחר תהיה איתנו, היא מקיבוץ בערי. אמא שלה הייתה אחת מנרצחות בבערי. אבל היא לא מוכרת כיתומה, כי היא ילדת מבחנה. היא נולדה בתרומת זרע. הסיפור שלה חורך את ישראל עכשיו. מתברר שמי שנולד בתרומת זרע, הוא לא נחשב יתום, למרות שהוא גדלה רק עם אמא. אנחנו נשמע את סיפורה של אופרי בחר. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: אנשים פתאום התווספו להם לעוד 5-10 דקות במצב שהם נדרשים להיות יותר בכביש עקב עבודות שמתבצעות בציר תנועה מרכזי. רחוב דרך הרים והגשר העליון זה אחת משלושת הכניסות יציאות לשחמון, ומתבצעות עבודות רחבות היקף על דרך הרים במסגרת עבודות הפיתוח, השלמה של עבודות הפיתוח של פיתוח שכונת שחמון רובע 11. אז דרך הרים מקבל שדרוג משמעותי, ובסוף אנחנו נקבל כביש מוסדר עם נתיבי נסיעה, גינון, הצללה, שבילי אופניים, תאורה, וכל הפיתוח בסטנדרט הגבוה ביותר שצריך. זה אל צד זה שעושים את העבודות, עוד לא מכיר שיטה שבאים ממטוס או ממסוק ומשליחים למטה כביש ברוחב של 30 מטר מוכן ומושלם. שעושים עבודות תשתית, אין מה לעשות, נדרש לסגור מקטע. ועובדים פה בשיטת המקטעים, ממש מקטע אחרי מקטע.
1: בוא נעשה רגע סדר. אנחנו מדברים קודם, יש את הכביש העוקף שימשיך עד כיכר הדולפינים.
0: העוגן.
1: אוקיי. נכון. ואחרי זה בדרך הרים שחמון?
0: מכיכר, העבודות שכרגע אנחנו מדברים עליהן, שמבוצעות כרגע, התחלת העבודות, חשוב לציין, המקטע הראשון, זה במקטע ברחוב בדרך הרים, מכיכר העוגן עד ודי גרוף. זה מכיכר העוגן עד הנקודה הדרומית ביותר. העבודה חולקה במקטעים על מנת להקטין את הלחץ ואת הבעיה התחבורתית ולאפשר עדיין חיבוריות בכל אזור שחמון בין כל הרובעים שנמצאים וגובלים ברחוב הזה ולאפשר תנועה זורמת.
1: רגע, זה סגור לכל הכיוונים?
0: לא.
1: לא.
0: מזכיר שהכניסה לשחמון מהגשר העליון בוצע כביש עוקף שדרכו אפשר להיכנס.
1: זאת אומרת שיש כביש זמני.
0: מה? יש ציר זמני לכניסה מצפון לדרום. מדרום לצפון, הכביש סגור. המקטע הזה סגור. המקטע הספציפי הזה סגור. שיעברו למקטע הבא, אז יהיה סגור מצומת כיכר החשמונאים עד כיכר הנטפים, אבל ייפתח המקטע מהחשמונאים, יציאה החוצה. אין מה לעשות. כשיש עבודות, יש אי-נוחות, שהיא זמנית.
1: עבודות התשתית האלה נועדו, מה, כי, לא, אז סגלתי קצת תגובות האנשים. רגע, רגע, סגלתי קצת תגובות האנשים. אומרים, רגע, בנו את השכונה לא מזמן, או את רובע 11, לא, אז כבר בעצם חשבו על הנחת אותה תשתית רחבה?
0: לא, התכנון שנעשה וכרגע הביצוע, היה ביצוע שהוא ביצוע נקודתי ולא כלל בתוכו פיתוח מלא. בגלל זה כל מי שנסע וראה את האי התנועה הם לא מפותחים, מעגלי התנועה לא מפותחים, ועל כן גם אין שביל אופניים וכל התאורת רחוב והצללה. זה מבוצע במסגרת הזו כרגע של השלמת פיתוח.
1: אוקיי, זה השלמת פיתוח אילי בעצם, ולא אותם תשתיות...
0: זה תשתיות העל, זה לא התשתיות הצמודות, זה תשתיות העל של רובע 11, בדיוק. עכשיו, אנחנו באמת באים ואומרים, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של עשייה ועבודות מטורפות. עכשיו, אם היינו מתחילים את העבודה בחגים, למה בחגים? יולי-אוגוסט, למה יולי-אוגוסט?
1: לא, זאת השאלה שתמיד עולה.
0: כולם רוצים שהעבודות יבוצעו.
1: כמה זמן ימשכו העבודות? אם אנחנו מדברים מקטע, מקטע, זה כל אחד חודש בערך, אז כמה אנחנו מדברים?
0: נכון. אני מניח שהקבלן נמצא שם, עובד שם באופן אינטנסיבי, התחיל היום, יעבוד באופן אינטנסיבי.
1: אין לילה.
0: אני מקווה גם שאתה לא יכול לילה.
1: לא, זה שכונת מגורים. נכון, לא,
0: נכון. אין לילה כי זה שכונת מגורים. אני מאוד מאוד מקווה שהקבלן, אנחנו מכירים את הקבלן, את איכות העבודה שלו, אני מניח שהוא יעיץ מהלך, גם הוא ער לאמירות ולתושבים, הוא הבין את ההשלכה. ועבודות נעשות, בדיוק כמו שעבודות נעשות עכשיו נעשו והושלמו בחטיבת הנגב, בציר מאוד מאוד מרכזי. יש לנו עבודות ברחוב אלות, אנחנו תכף ניכנס לעבודות של השלמה של הכביש העוקף מכיכר העפרונות עד כיכר העוגן. יש לנו עוד עשרות פרויקטים לפיצוע.
1: עוקף זה פרויקט ענק, מאוד משמעותי. הכביש הזה החדש שיהיה בתשתית העילית בדרך הרם יוכל לקלוט את כמות הרכב, הכלי הרכב שיעברו בעוקף החדש, שיהיה עם ארבעה מסלולים?
0: כן,

0: כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו מדברים על, באמת, על, תמיד על דו-מסלולי, דו-נתיבי בצירים הראשיים האלה. אנחנו מדברים על זה. אנחנו עומדים להיכנס כרגע בתכנון מפורט לקראת מה שנקרא מכרז לעבודות משמעותיות, גם בלב אזור התיירות, ברחוב קמן, בדרך הים, באנטיב, בכל המקומות האלה אנחנו נכנסים לביצוע עבודות תשתית מאוד מאוד גדולות. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה...
1: תשתית שם? איזה תשתית אפשר לעשות שם?
0: כל התשתית, כל התשתית שאתה מכיר,
1: תחתית?
0: עוברת אוילית. לסטנדרט, מה?
1: תחתית או אילית? תשתית מלמטה או מלמעלה?
0: גם תת-קרקעית, גם תאגיד המים נכנס לעבודות ברחוב קמן, ואחרי זה אנחנו נכנסים לעבודות למעלה, בשינוי חתך הרחוב, גם בקמן, גם בדרך הים, גם באנטיב, ובעצם מוצר שהוא בסוף מוצר תיירותי ברמה הגבוהה ביותר, בדיוק כמו ששודרג רחוב קמפן ועשה שינוי מהותי לחתך הרחוב, לנראות באזור התיירות, גם ככה הולך להיות ברחוב קמן.
1: תגיד, מדובר בהשקעות ענק. מי ש, אתה יודע, כל מי שבנה איזה מדרכה בבית או כמה רצפות, יודע שמדובר בהשקעת ענק. מאיפה הכסף?
0: הכסף, אנחנו מצליחים להשיג אותו גם ממקורות חיצוניים, גם ממקורות הרשות, בהחלטות ממשלה, בהסכם הגג, משם עיקר התקציבים לביצוע כל העבודות.
1: יפה. אז בוא נסגור רק תושבי שחמון, דרך הרים וכל מי שרגיל להשתמש שם בדרכים. עד מתי, מה צפי סיום העבודות?
0: אמרתי, העבודה היא במקטעים. לכן המקטע הזה שכרגע סגור, ייפתח, אבל המקטע לאחריו ייסגר, ואז אין ספק. כשיש עבודות תשתית כאלה רחבות היקף, אנחנו לא עושים אי תנועה כדוגמת רחוב אילות, או אחרי זה ניכנס גם לשדרות התמרים, גם חטיבת גולן, גם חטיבת הנגב, גם יותם, גם ארגמן. זה לא עבודה על אי תנועה שעושה הפרעה קלה. זה עבודה תשתיתית רחבה על חתך רחוב מלא.
1: ועדיין כמה, על כמה חודשים אנחנו מדברים סך הכל.
0: בתל אביב שמו שלט,
1: כן, כבר 5 שנים
0: בואו נתבוא. כתוב להתראות ב-2031.
1: זה נכון.
0: בעל אבן גבירול, על ציר טיפה יותר משמעותי מדרך הרים. קצת. טיפה יותר משמעותי.
1: כל אחד והבעיות שלו, אתה יודע.
0: כן, אבל אנחנו גם צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה.
1: זהו, אבל אני רוצה דווקא כן להכין, דווקא כן להכין את התושבים שידעו. כמה זמן זה הולך לקחת? חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה?
0: אז קודם כל, לא רק שהתושבים היו פרסומים ב... מקומונים שבוע שעבר ולפני שבועיים, עירו את העבודות מקטע מקטע, פרסומים במה שנקרא באתרים, קיבלו הודעות בדברים, אבל תמיד, כמו שהראשון לספטמבר תמיד מפתיע, שהוא פתיחת שנת הלימודים,
1: זה נכון.
0: אז גם תחילת עבודות, ואני מאחל לכולנו שרק נעבוד ונשתדרג ונשדרג את התשתיות, בסוף זה לשיפור ושדרוג איכות החיים שלנו, ולשם צריך להסתכל, ולא על מה שנקרא אי-נוחות זמנית, כי מדובר כרגע
1: באי-נוחות
0: זמנית.
1: אין בעיה, קיבלנו את זה. 7 חודשים, 6 חודשים,
0: אתה קיבלת,
1: שנה.
0: אני מקווה שכולם יקבלו.
1: לא, הבנו את זה, אבל תן מספר, הערכה.
0: יש הערכה של עבודה לאורך כל המקטע, זו עבודה של מספר חודשים, אבל כמו שציינתי ואמרתי,
1: זה עבוד מקטע מקטע, כן.
0: זה עובד מקטע מקטע בכוונה להקל על הבעיות התחבורתיות.
1: יפה, העיר מתפתחת, בל נשכח, מדובר גם בשכונה חדשה הקובלת לכביש הזה, עד
0: נכון.
1: רובע 11, וגם היא עדיין מתפתחת, לא הסתיימה בניית.
0: נכון, ומי שילך דרומה יראה עבודות פיתוח על השצ"פ של רובע 11, ובקרוב על השצ"פ של האזור הצפוני של רובע 11.
1: תגיד, מה עם הרעיון הזה שהמסעיות ייסעו מסביב והגיעו לנמל ולא יעברו דרך העיר?
0: זה תוכנית הגדולה שמקודמת על ידי נתיבי ישראל, שבעצם הם אמורים לעלות טיפה לכיוון מכלול יותם ואז דרך

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אתמול התבשרנו על סגירת כביש ערבה בעקבות התהפכות מסעית, אחר כך התברר שמדובר במסעית שהובילה דלק סילוני. שלום ראש פסי חכים, סגן ראש משמרת וחברי לכיתה י' א' 7. שלום.
2: י' ב' 7.
1: אתה הגעת לי י' ב'. טוב, בוא נדבר קצת על מה זה דלק סילוני ולמה סגרו את הכביש.
2: בואו נתחיל ככה, עקב התהפכות של מסעית שהובילה כ-40 אלף ליטר דלק, שזה מהווה מן הסתם סכנה ויש שפך קל על האפר, זאת הסיבה שסגרו את הכביש. כרגע רוצו מספר ניסיונות להרים אותה, אבל...
1: עם הדלק.
2: כרגע אנחנו... עם הדלק, כדי, על מנת שנוכל לשאוף את הדלק. כי המסעית הפוכה על הצד, והפתח מילוי של הדלק נמצא בצד. המסעית מלאה, ולכן אין לנו אפשרות לשאוב אותה כרגע, כי אם אנחנו נפתח את הפתחים...
1: זאת אומרת, צריך להגיד שלא תכננו את המסעית טוב. צריך לעשות שני פתחים, שני הצדדים.
2: יש פתח נוסף מן הסתם, אבל הוא הפוך על הצד שלו. זה בחלק התחתון כרגע, זה דבוק לאדמה. אין גישה אליו.
1: זאת אומרת, שני הפתחים הם באותו אזור?
2: לא, הם לא באותו אזור. יש פתח צידי ויש פתח עליון.
1: Okay.
2: יש פתח צידי ופתח עליון, פשוט המחל נוטה על הצד. ולכן כרגע אנחנו ממתינים למסעית בעל יכולת הרמה הרבה יותר גבוהה, על מנת שנוכל להרים את המסעית, ולאחר הרמה של המסעית אנחנו נבצע שאיבה של הדלק ממסעית למסעית.
1: מנופי אבי כאלה, אבל זה עד שמגיע, הוא יוצא לדרך היום, יכול להיות מגיע עוד שלושה ימים.
2: לא, אני מאמין שבשעתיים הקרובות הוא יגיע.
1: אוקיי, רגע, אז הכביש סגור עדיין?
2: הכביש עדיין סגור בקילומטר 110 בערך. כרגע פתחו איזה שביל אפר למעבר. מה שכן, הייתי מציע למאזינים ש...

0: יש לנו, שמי שהגיע לצומת מנוחה או צומת קצורה, ואמור להגיע לצפון, שיצא דרך כביש 40.
1: דרך כביש מצפה, מי שלא יודע. לעלות פשוט בצומת קטורה ולפנות ולעלות, לא להיכנס
0: לכל... כן, ככה הוא לא ייכנס לפקק הזה ולאפר.
1: זאת אומרת, הסכנה מהדלק הזה היא סכנת מה, החלקה? פיצוץ?
0: לא, דליקות, דליקות, דליקות.
1: דליקות.
0: דליקות. אז אנחנו כרגע מאבטחים את המקום, כמובן עם קווי מים וקצף, אנחנו מאבטחים את המקום, כדי שבזמן פעולה אנחנו נאבטח ונסלין מים במקביל, על מנת למנוע כל ניצוץ אפשרי.
1: מה קורה תושבי הערבה? הם גם סגורים ב...
0: לא, לא, זה לא מהווה סכנה על תושבי הערבה. על קיבוץ פרן וכל היישובים הסמוכים, זה לא מהווה, הם בסגרת חיים שלהם. פשוט המעבר בכביש כרגע מנותק. אז יש דרך אפר, דרך אלופית, דרך המטעים.
1: אוקיי, זאת אומרת, הם מכירים איך לנסוע ולעקוף את המסעית. מבחינת הדליפה, ריח, רע, משהו רעיל, זה...
0: לא, לא, אנחנו בודקים, אנחנו בודקים את זה, יש לנו את הגלאים שלנו, כרגע אין סכנה של רעילות. השפח הוא ממש עדין, לכן אנחנו כרגע גם סוג של שליטה עליו. אז אין שום סכנה ממשית מיידית כרגע.
1: למה הוא התהפך? אתה כבר רואה בעיניים? הבנת? זה לא יציב עם הדלק, מה? המסעית לא יציבה?
0: לא, לא, זה אני מבין שבוחן תנועה יבדוק את העניין הזה.
1: כן.
0: וכל אחד והנהיגה שלו.
1: כן, הבנתי.
0: לא עוד דרך להגיד לאנשים, סו לאט, סו לאט.
1: גם אם אתם נהגים מנוסים שהם מובילים. טוב, מה יעשה?
0: סו לאט, תגיעו מהר.
1: יכול להיות שזה שלא תגיע המסעית, אנחנו נשמע קצת שקט בשמיים בימים הקרובים?
0: זה לא...
1: זה לא קשור
0: אליי. זה לא קשור אליי. לא קשור אליי.
1: כן. טוב, רשף אסי חכים, סגן ראש משמרת כיבוי אילת. אני מודה לך מאוד. תודה.
0: שיהיה יום טוב, ביי.
2: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין. עם אודי שכטר.
3: וב-11.
2: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.

102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על תופעת הקורקינטים הזרוקים על הכביש באילת, אותם ברזלים ירוקים. שלום שמעון לנקרי, נהג מונית ותיק בעיר, שלום.
2: בוקר טוב, ובוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב, אדוני. אז בסוף השבוע האחרון הבנתי שנרשם C של קורקינטים חשמליים ברחבי העיר. יש כמה בעיות. א', לא כולם מצייתים לחוקי התנועה, אם הם יודעים אותם בכלל. ב', מסיימים להשתמש, זורקים את זה איפה שיש. לפעמים אתה נוסע לכביש, פתאום מופיע לך ברזל ירוק כזה, עולים עליו או לא עולים עליו. ספר לנו קצת מנקודת מבט של נהג מונית, שנמצא הרבה על הכביש.
2: אני אתן לך את הנקודה, תראה, אנחנו מתמודדים על הכביש כל יום עם כל כך הרבה תנאים לא קלים ולא פשוטים לנהיגה. אני לא בא להתבחין, אנחנו מתפרנסים, ברוך השם זה עיר תיירות, העירה דואגת שתהיה פה הרבה תיירות. יש פרנסה, אבל הכמות המטורפת של הקורקינטים באישור העירייה לחברה מסוימת, אני לא נכנס לתנאי המכרז, הוא פשוט מטורף. לא יכול להיות שבעיר כמו אלעד, עיר קטנה, גם ככה הכבישים פקוקים, עולים חבר'ה צעירים, חלקם שטויים, חלקם ערומים, סליחה על הביטוי, עולים שניים, שלושה על קורקינט, לא עושים חשבון למה שקורה על הכביש, מזגזגים על הכביש, נוסעים לפרעות. אני באופן אישי נכנסתי כבר פעמיים, לא נכנסתי, כלומר נכנסו בשני קורקינטים, אופניים חשמליות, כל פעם זה להזמין הילד משטרה, להזמין האמבולנס, לעלות למשטרה, להגיע לבוחן, לתת הצהרה. חבר'ה, מה קורה פה? יש הרבה ערים בעולם שהוציאו את הקורקינט. לא עושים מיליונים מקורקינטים, אני עד כמה שאני מבין. תשאל אולי בעריה כמה הקורקינטים האלה מכניסים לעיר, שהם נזרקים וזרוקים כל יום, שהולכי רגל פוגעים בהם באמצע הלילה, המכוניות עולים עליהם תוך כדי נסיעה. מישהו צריך להבין שזה לא יכול להימשך ככה.
1: אני אפילו לא יודע מה החוקים, מה החוקים של הקורקינטים? איזה חוקי תנועה חלים עליהם? הם צריכים לנסוע בכביש או במדרכה? אני כבר לא יודע.
2: הם צריכים לנסוע בכביש.
1: בכביש, אבל לא, יש איזה, אתה לא צריך רישיון. או שכן.
2: אני אומר לך, אודי, אני מדבר עם קצין משטרה שמתפלל איתי בבית כנסת, אני דתי, ואני אומר לו, משה, כל בוקר, אומר לי, שמעון, העליתי את הנקודה שלך לישיבת צוות בוקר, אני רואה את משטרת התנועה עושה מאמצים, אבל אתה צריך להבין, הכמות של הקורקינטים, אתה לא יכול לשים שוטר תנועה על כל קורקינט. זה מטורף. אין אחד מהם שמצאת לחוקי התנועה. אין אחד שנוסע מול חוקי התנועה. אני רואה את משטרת התנועה ואת כל השוטרים עושים מאמצים רבים להוריד אותם מהכביש, לתת להם דוחות. אבל העירייה אחראית לכמות שיש פה. אם העירייה תוריד אותם, תגיד, זהו, אין לטובת תושבי אילת, לטובת תושבי הנהגי מוניות. אנחנו מוצאים את הקורקינטים, לא רוצים את
1: הגנות. רגע, תשמע, יש בעוד ערים, זה לא המצאה אילתית, הרי קורקינטים היה מכרז ועוד מכרז, יש את זה בתל אביב, יש בעוד מקומות. זה תופעה שצריך לחשוב עליה בגדול, לא...
2: כן, בסדר, אז יש הרבה ערים בעולם שהוציאו את הקורקינטים, זה לא... גם ניסו קורקינטים בהרבה ערים ראשיות בעולם. בפריז למשל, כי התקבלה תקנה שלא מכניסים יותר קורקינטים. אין קורקינטים בפריז. אין. נקודה סוף, שום חברה לא נכנסת לעבוד בפריז. בשאר העולם יש הגבלות של מהירות, הגבלות של מיקום, הגבלות של מקום, הגבלות של... פה אין כלום, כל העלים כבר. אתה רואה אותם מסתובבים, היית צריך לרדת ביום חמישי לראות את הזיגזגים באמצע הלילה, ב-12, אחת בלילה, 12 בצהריים, על הכביש, היית אומר, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. ואתה רואה את השוטרים, עוצרים, אבל זה טיפה בים.
1: יש עוד בעיות, תשמע, ולא רק באילת, תופעת הקורקינטים, לא רק אלה שמזכירים אותם, נוסעים ונכנסים בהולכי רגל, ראינו לא מזמן פציעה מאוד קשה בעיר אחרת, של בחור צעיר פשוט שעמד ונכנס בו קורקינט בפראות, כי הוא לא שלט על הכלי, לא כולם שולטים על הכלי, זה לא כלי ש... אתה יודע, זה חלק כמו לקחת, אני יודע, סירת שש כוח כזאת בהשכרה. עושים את זה פעם ראשונה, נהיגה עצמית, אז במהירות כזאת לא קורה כלום, אבל במהירות שמגיעים הקורקינטים, זה מסוכן.
2: זה מסוכן, הם גם לא עולים אחד על קורקינט, הם עולים שתיים, הם עולים לפעמים גם שלוש, אתה רואה תופעות שאתה אומר לו, זה לא אמיתי, שלא לדבר שאף אחד בלי קסדה. אתה יכול לעלות את פקד מתנ"ס, אגיד לך את כמות הדוחות והתרונות שקורים עם קורקינט, אם אתה לא תאמין, תגיד זה לא אמיתי. למה לקחת סיכון? למה להעמיד אותי בתור איש מקצוע שעובד כל יום על הכביש, בסיכון שאני אכנס באיזה רוכב קורקינט, והפרנסה שלי תלך, בגלל שמישהו החליט להרוויח עוד שקל על קורקינט ביום? למה? למה? זה לא נותן איזה ערך מוסף לעיר עכשיו. לא ראית איזה הפגנות בעד קורקינטים או נגד קורקינטים אם זה יוצא? לא ראית? למה לקחת הסיכון הזה? אתה נראה לך שמישהו עכשיו יגיד, אני לא בא לילד כי אין קוקינט? זה נראה לך הגיוני?
1: לא, זה לא, אבל תשמע, בוא רגע, אנחנו נעלה את זה, אבל בכל זאת, די, אני עיר תיירות, ואם יש מדווה כזה שקורה בערים אחרות שהן בערי תיירות, אני לא חושב שזה רע, צריך רק לראות איך מביאים את רוכבי הקוקינט להבין את חוקי התנועה, להשתתף בחוקי התנועה.
2: אודי, אתה דיברת אתמול על ההשתוללות של מה שהיה פה בחג של
1: עיד אל-אדחא, כן.
2: עיד אל-אדחא.
1: בכביש הערבה דיברנו,
2: כן. אותה מנטליות של זה שמשתולל על הכביש, זה הייתה אותה מנטליות של זה שעלה על קורקינט, ולצערי הרב, גם ישראלי וגם יהודי שעולה על קורקינט, חושב שהוא הגיע לאיזה עיר ללא...
1: לצערנו, גם בכביש הערבה יש לא מעט יהודים שנוהגים בפרעות.
2: אז זה מה שאני אומר, אני לא מגביל את זה לשום צד. אני אומר לך, כל מי שמגיע לאילת, חושב שמותר פה הכל. מה, יש לכם משטרה? מה, יש לכם משטרה? כל מי שעולה, אני אומר, עושים חגורה במונית. מה, יש משטרה? כאילו חושבים שהכל פה זה טקסס, אני לא יודע מה.
1: תשמע, בגלל זה אנחנו מקום ראשון במתן דוחות לנהיגה בשכרות. זכינו, בכבוד הזה.
2: עד רבה, אז מפה תלך לזה שכמה שעולים על קורקינטים שטועים ואני צריך להתמודד גם כל בוקר בכביש. תחשוב על אלה.
1: כן, תומר, הם אומרים, אני לא אעלה על רכב, אז הם לוקחים קורקינט ואז הם עולים לכביש בצורה אחרת.
2: כן, תצא בשתיים בלילה, תראו אותם הולכים על קורקינטים, תצא בשתיים בלילה, תראו אותם הולכים, נוסעים לסלינה על קורקינט, אתה לא תאמין.
1: העלית הנקודה, אנחנו נברר אותה. שמעון לנקרי, נהג מונית ותיק, אני מודה לך מאוד שהצפת בפנינו את הבעיה. תודה
2: רבה, יום טוב.
1: שלום.
2: ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלבוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: גדולים של אילת, 102 FM.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עוד ועוד עדויות מגיעות ונושאים מחרידים מגיעים לשולחננו מאז השבעה באוקטובר, טבח השבעה באוקטובר. בוא נגיד שלום לאופרי בחר, שלום. קיבוץ בארי, שלום.
2: שלום.
1: במקור קיבוץ בארי, כן. עכשיו,
2: נכון.
1: כן. עכשיו איפה?
2: עכשיו אני גרה באזור הצפון.
1: באזור.
2: בגליל העליון.
1: כן, מאזור לאזור את בוחרת את האזורים שלך, כן?
2: כן,
1: זה... כן.
2: למדתי עבודה סוציאלית בתל חי והתארתי באזור...
1: יפה.
2: בצפון.
1: ונגיד שלום גם לעורכת הדין גבי ברנדס, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ברשותך עורכת הדין ברנדס, נתחיל עם אופרי והסיפור.
3: בהחלט.
1: אוקיי, אופרי, את גדלת בקיבוץ בעירי עם אמא מזי בחר, זכרה לברכה.
3: נכון.
1: ושיתספרי לנו על השבעה באוקטובר אצלכם בבית.
2: אז אני בעצם הייתי במדבר, אני לא הייתי בקיבוץ ביום הזה. והתקשרתי לאמא שלי ככה שאחד מהמטיילים אמר שהוא שמע שיש מחבלים בסדרות עם קלאצ'ים, וישר התקשרתי אליה, והיא הייתה כמה שעות בממד. אני בקצרה מספרת, דיברתי איתה לכל אורך הזמן, היה שיחות גם קצת פחות נעימות שזרקו לרימון לתוך הבית, דברים כאלה. ובעצם היא עוברת להתחבא בארון, ואני גם הייתי שם איתה, ואז בסוף הפסיקה לענות. ובעצם מאז כל המעטפת המשפחתית שהייתה לי נעלמה, ונשארתי את אומה. וחטפתי הרבה ריג'קטים, בוא נגיד, מהדבר הזה.
1: רגע, את בעצם גדלת בלי אבא, נכון?
2: נולדתי מתרומת זרע, ומעולם לא היה לי אבא, אין לי אבא רשום בתעודת זהות. זה משהו גם שהמדינה מכירה בו. ואני בעצם, אחרי השביעי, אני
1: הייתי בעצם המשפחה שלך הייתה רק אמא? רק מזי?
2: כן, כל החיים זה היה אני והיא. אמא שלי הייתה כל המשפחה שלי, ועדיין. כן,
1: ואז,
2: אני בעצם נותרתי ללא שום משפחה אחרי השביעי באוקטובר. אמא שלי הייתה כל ההורים שלי, אמא שלי הייתה כל המשפחה שלי, ונותרתי את אומה לגמרי.
1: כלומר, היא בחר בעצם להביא בתרומת זרע רק אותך.
2: נכון.
1: אוקיי. ואז את מגיעה לעניין, כמו שכל האנשים שהגיעו והוריהם נלקחו מהם בצורה אכזרית, נרצחו, ואת מגיעה לקבל את הזכויות מהמדינה, איך זה עובד? אולי פה נכניס גם את עורכת הדין ברנדס, שתיתן לנו קצת ביאור משפטי לסיפור.
3: כן, בעצם החוק מכיר במי ששני הוריו נרצחו בפעולת איבה, כי יתום משני הורים, שמקבל קצבה יחסית גבוהה לכל ימי חייו, לא משנה בין כמה הוא. החוק עד לאחרונה גם הכיר במי שיתום משני הוריו, שההורה השני שלו בעצם נרצח בפעולת איבה, כלומר הוא נשאר יתום לחלוטין באותו אירוע, ועד לא מזמן זה לא נתן הרבה, ולא מזמן תקנו את החוק בעקבות השבעה באוקטובר, וקבעו שמי נשאר יתום משני הוריו, וההורי השני נרצח, מקבל איזושהי קצבה חלקית ל-13 שנה. אופרי בעצם יתומה מהם בלבד, שהיא שני הוריה, והחוק אין לו את האפשרות הזו. ולכן בעצם מיד אחרי השבעה באוקטובר פנינו לבית הדין לעבודה, וביקשנו להכיר בה כיתומה משני הוריה, ששני הוריה נרצחו בפעולת איבה, כיוון שמזי הייתה כל הוריה. ועל זה המאבק המשפטי בעצם.
1: בעצם החוק, כשבאו והגישו את החוק, אני לא יודע מתי, אף אחד לא חשב על לניח ילדים מתרומת זרע שלא רשום בכלל אבא, נכון? אין...
3: נכון, נכון. החוק הזה היה לו כמה התגלגלויות, אבל בעצם המקרה של אופרי גם נגיד שמכל הבדיקות שערכנו הוא מקרה יחיד. אין עוד כאלה, והייחוד של תרומת זרע לעומת אם יחידנית מכל סיבה אחרת, היא שבאמת לא ניתן אף פעם להגיע לאבא. זה לא אבא שברח ואתה יכול לחפש אחריו, או אבא שנפטר. פה החוק ממש חוסם את הילד מלגלות את זהות האב.
1: זאת אומרת שגם כל הפקידים שאתם מגיעים ופונים אליהם, הם בעצם נעולים בתחת חוק כתוב, שאי אפשר בעצם להתמודד
3: נכון.
1: איתו. אז מה כן אפשר לעשות?
3: אז אנחנו טוענים, קודם כל, כאשר החוק לא נותן מענה למישהו, זה כאן נכנס בית המשפט, בית הדין לעבודה במקרה הזה, שהתפקיד שלו הוא לפרש את החוק, כדי לתת מענה גם לאותו אזרח יחיד שהחוק לא טיפל בו. ולכן בעצם נדרש ההליך המשפטי, כאשר אנחנו באים וטוענים שבית המשפט צריך לפרש את זה כיתום משני הוריו, לאור התכלית. החוק הזה בא לתת איזושהי אחריות מוגברת של המדינה כלפי מי שפעולת האיבה, בפעולת האיבה נרצחו שני ההורים, ואופרי כזו.
1: זה בתחום הסבירות? איך זה נקרא, התחום הזה?
3: בדיוק. גם הסבירות שניסו לבטל, אבל כן, בעצם פרשנות חקיקתית לאור התכלית שאנחנו חושבים שהחוק בא ליישם. אני אגיד רק למען הדיוק, שבעצם בעקבות הכתבה שהתפרסמה על אופרי בשבעה ימים ביום שישי האחרון, ביטוח לאומי פתאום שינה עמדה ומוכן להכיר בה כמי שיתומה משני הוריה, שההורה השני שלה נרצח. ולתת לה את הקצבה החלקית.
1: ביטוח לאומי, אז כן היה פקיד שיכל לעשות משהו. אם הוא יכול לעשות עכשיו, הוא יכל לעשות גם לפני.
3: כשהעיתונות פונה כנראה אפשר, אבל אני אומר שראשית היא עוד לא קיבלה את הכסף, ושנית אנחנו דווקא חושבים שהפרשנות הזו היא מאוד מאוד מלאכותית, כי אם אתה מכיר בה כבר כיתומה משני הוריה, אז איפה ההורה הראשון? שהיה צריך למות קודם לפי הפרשנות שביטוח לאומי עכשיו מנסה לתת בעקבות ההתערבות העיתונאית.
1: אוקיי, חבל שהגענו בכלל לדבר הזה, בטח אחרי השבעה באוקטובר צריך, ויש פה יתומה, בואו אופרי.
3: יש פה את אופרי שהיא באמת מאז השבעה באוקטובר במקום להתאבל נאלצת להיאבק על זכויות ש... לדעתי לפחות עם המינימום שמגיע לה.
1: אופרי, אני חוזר אלייך.
4: כן, שלום.
1: ספרי לי על אימא.
4: תודה גבי, תודה רבה.
1: ספרי לי על אימא. מזל.
4: אימא היא אהבה מזי. האמת שזה שם שקרוי על שם סבתא שלה. שהייתה גם מחוברת אליה. אז כן, כמו שגבי באמת מצב מבאס, אני, אמא שלי באמת הייתה כל המשפחה שלי. אני לא באמת זוכה להתאבל עליה, אני בעיקר זוכה להתעסק בדברים מהסוג הזה, וזה מאוד מאוד קשה להתאבל ככה על אמא שלי. אמא שלי הייתה גם בן אדם ש... שכנראה היה מאוד גאה בי על המאבק הזה, כי היא גם לאורך השנים...
1: כן, בוא נגיד ככה, גם אם נחשוב על השנים ההם, להביא תרומת זרע ובקיבוץ, זה לא פשוט.
4: היה לה מאוד חשוב להשיג את הזכויות שלה, והיא הייתה צריכה לעשות הרבה צעדים מאוד אמיצים לאורך הדרך בשביל, באמת כמו שאתה אומרת, לעשות את הבחירה הזאת.
1: טוב. אז אני, קודם כל אני מבין שיש את זה פתרון באופק, בינתיים חלקי, אולי גם
4: אני מאוד מאוד מקווה שיהיה פתרון ושמישהו יסתכל לכיווני ויראה את המצב שאני נמצאת פה ושאני לא ימשיך להיות נפולה בין הכיסאות כי זה כרגע מה שקורה.
1: אנחנו מצטרפים מן הסתם לקריאה הזאת לתקן את האבל. אופרי בחר, אני מודה לך, ומשתתפים גם שנתיים ויותר אחרי בזכר מזי, אימך.
4: תודה רבה. נחכה שכתוקן האפליה. תודה רבה.
1: עורכת הדין גבי ברנדס, תודה גם לך. שלום.
5: שלום.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב והגרי סגור. אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
6: בחסות,
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע ובקושי עובד.
7: מי בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג אוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-37 מעלות וירדו בלילה לכ-24 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. ותתכוננו, החום מפה והלאה רק הולך לעלות לאט לאט. המשכים טוב.
6: בחסות,
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע ובקושי עובד.
7: מי בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
10: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
10: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
6: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת 102 FM.
0: בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
13: שלום שלום, מה קורה, מה העניינים, מה איתכם, איפה אתם?
0: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4 רק ברדיו אילת.
6: מיד באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ נאמר כי ההנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו. לשון ההודעה. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי התקיפות הממוקדות בבירות מגיעות בעקבות הדיון המצומצם אמש אצל ראש הממשלה. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צה"ל, סמל ראשון אדם צרפתי, נפל בלבנון בפגיעת רחפן נפץ ששוגר אל עבר כוחות גולני על ידי חיזבאללה. באותו אירוע נפצע בנוסף לוחם צה"ל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, טוען כי הפסקת האש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובשל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. בכיר חמאס בחול, אוסמה חמדן, טוען בשיחה עם הערוץ הקטרי אל-ג'זירה, כי ארגון הטרור שומר על יכולותיו הארגוניות והצבאיות, זאת למרות האבדות שספג במלחמה בעזה. לדבריו, מותם של מספר מנהיגים לא משקף מצב של חולשה או קריסה. ועדת הכנסת אישרה הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות לקראת הצבעה בקריאה ראשונה במליאה אחר הצהריים. החוק לפיזור הכנסת המקודם במקביל על ידי ראשי הקואליציה, מפלגת כחול לבן מהאופוזיציה, צפוי לכלול טווח רחב של תאריכים אפשריים מ-8 בספטמבר ועד 27 באוקטובר, התאריך המקורי. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה כי סגן אלוף במילואים שמוליק ברזילאי שלחם מתחילת המלחמה מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון כמגד, מצטרף לשורות המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים?

ג'יפסי קינגס עם ביילמי פותחים לנו את השעה שלנו ביחד. בוקר טוב ליום שני בשבוע, קצב של אילת נמצאים לדרך, אתם על אילת 102 FM. אני חייב לוח איתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכתר שהיה כאן לפניי, ובוקר טוב גם לגרי סגור, האחד והיחיד שערך לנו מוזיקה מצוינת לשעה הקרובה. אז יאללה, אתם מוכנים לצאת לדרך? אחרי שהרמנו את הקצב גבוה עם ביילמי של הג'יפסי קינגס, בואו נירגע טיפה, אבל ממש ממש טיפה. סלינה גומז ורימה עם קאם דאון.

איך שהיא רוקדת של עדן חסון יחד עם אופק הדנק ואגם בוחבוט שמתארחת פה. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד קצת קצב מרקיד. הנה שלומי שבת עם מחרוזת מרגריטה. מרגריטה

0: עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן. העיצוב שעושה את ההבדל.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: ו-12
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: אילת 102 FM.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
6: אילת 102 FM.
10: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
11: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody

0: מי מכוער סמק?
1: טלי ולירון קרקוק לי יחד עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר. למה יוצאים לי המפתעים האלה? כי אני ממש מתלהבת מכל הספרדית הזאת שמשתלטת לנו פה. אז כן, פבלו אסקובר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדבר הכי לא ספרדי שיש. רן טנקר ובית משוגעים.
2: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לך את

Daddy Swims עם Mr. Know It All, הקצב של אלת, אלת 102 FM. לא מבינה איך גרי שם לי את השיר הזה כשהוא כל כך אוהב אותה, אבל בטוח הוא ייתן לכם איזה פנינה שלה בשעה או בשעתיים הבאות. קיילי מינוג בקאבר שלה ל-Tears on My Pillow.

ומהדמעות על הכרית אנחנו עוברים לנסיך של רמת גן, שחר טבוך ומאיה דדון.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

עודיה עם 10 רמות מעליו. הקטע של אלת אלת 102 FM. איזה תענוג. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שימזה ופייר פייר.

פייר, פייר באמת מרגיש כמו פייר, פייר בחוץ. ואם אנחנו כבר מדברים על מזג האוויר, אז הרוח תכף מנשבת אותי החוצה מהאולפן. הגיע הזמן להיפרד, להגיד תודה רבה, כמובן, לגרי סגור האחד והיחיד, על המוזיקה הנהדרת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה, ולהזכיר לכם שהוא יהיה פה מיד אחריי עם עוד קצב של אילת, אז כדאי ושווה מאוד להישאר. אני מיכל בלוך, אנחנו נשתמע כנראה רק ביום רביעי עם קצב החדש של אילת, לא חדש בחדש, פשוט חדש כי זו תוכנית חדשה שתהיה לנו. זהו, אוקיי, קאט, כנראה הגיע הזמן. אז הנה אנחנו עושים עם The Zombies, עם Time of the Season, פעם מזמן כשהיינו, כל הים האדום, זה היה תחזית מזג האוויר, אני זוכרת את השיר הזה שהייתי מקריאה עליו את התחזית. אז שיהיה לכם יום מושלם, יאללה.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת תכונויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם

0: החוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר.
2: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצהל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל, במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיעודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה, ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, טוען כי הפסקת אש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובגלל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. עוברים לפלילים, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו, בן 39, תושב העיר, בגין רצח בת זוגו מרב אדרי זכה לברכה וניסיון רצח של בנה בן התשע. לפי כתב האישום, ואנונו תקף את אדרי בביתם, ולאחר מכן פגע גם בבנה שהיה עד לאירוע. לפענונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח, והפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. וגם חניון המתנה חינמי נפתח בנתב"ג למקבלי פנים לשעה אחת בלבד. החניון שהוסב על ידי רשות שדות התעופה ממוקם בין טרמינל 1 לטרמינל 3 ואינו דורש הצגת מסמך או אישור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי לאחר שעה תחויב החנייה לפי תעריף חניון קצר מועד, 20 שקלים לשעה נוספת ו5 שקלים לכל רבע שעה נוספת. ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה בצדי הדרכים בנתב"ג אסורה, וכי נהגים שיפרו את ההנחיות צפויים לקנס של 500 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

You are loved. למרות שזה נשמע כאילו היא אומרת I love you, you are loved, Kim Wilde. יום שני בשבוע. הקצב של אלה, תודה רבה למיכל בו שהייתה פה עד עכשיו. והיא שיר הניחוחות של כיף. האמת, פעם כשהייתי אומר את המשפט ניחוחות של כיף, הייתי מתכוון לזה שהיא שירה קצת כיף. היום אני אשכרה אומר את זה, ואנשים יכולים לפרש את זה כאילו היא עשתה פה, לקחה רפואי או משהו. לא, ממש לא. לא, הכל בסדר, פשוט הבוסם. כן, טוב, נראה לי, אני מסתבך פה. כן, אנחנו פה מעכשיו עד השעה 2, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יש לנו גם כמה דברים חדשים שיצאו, שלא הספקנו אותם אתמול, ונקווה להספיק אותם גם היום, ככה שלא יעבור עוד יום, אבל בינתיים, פתחנו עם You Are Loved של קים ויילד, הנה רוג'ר סנצ'ז, עם Another Chance. האזנה מתחילה.

0: יאללה, רוג'ר סנצ'ז, another chance, עם הקליפ הבלתי נגמר על האישה שמביאה את הלב שלה לכל דבר, ואז הלב הולך וקטן, כי לא כולם יודעים להתמודד עם הלב שלה, שהוא כל כך גדול, ונראה לעין. תראו את הקליפ כדי שתבינו מה אני מדבר. באמת קליפ, קליפ שטוב, אני זוכר אותו לטובה. חבר'ה, זה השלב שבו אני אומר לכם, קבלו את הסינגל החדש של... רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק בעילת
0: אחד האהובים, אחד האומנים האהובים בישראל, אני יודע ש... אני יודע באופן אישי שכל פעם שהוא מופיע, בטח בעילת, כמות הכפיים שהוא מקבל בסוף מופע, ולא רק בגלל המוזיקה, בגלל הסיפור שלו, בגלל הבן אדם שהוא מאחורי הקלעים. זה כיף לא נורמלי. שמעון בוסקילה חדש. חברים, יצא הבוקר. עכשיו, צריך לתת איזה מילה גם ליוצרים של השיר הזה. את השיר הזה כתבו אליעד נחום ואורי קסטיאל, ללחן של שמעון בוסקילה, הפקה מוזיקלית של עמית הראל. קבלו את עולם יפה של שמעון בוסקילה. איזה כיף, איזה כיף, חדש שלו. נשמעת בחורה אצלנו, שמעון בוסקילה חדש.

0: שיר יפה, יאללה. שמעון בוסקילה, עולם יפה. טוב, אנחנו אופטימיים היום, כן? יש לנו עוד סיבה להיות אופטימיים, יש לנו עוד שיר חדש. הפעם זה מישהו ש... טוב, אתם יודעים כמה שאני אוהב אותו.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: השמעת בכורה אצלנו, אבל השיר הזה יצא בתמול, או אם אני זוכר נכון, כן, אתמול. מילים ולחן עדן מאירי, נתנאל בן גיאת בן צור ועומרי שרביט, עיבוד והפקה מוזיקלית של נתנאל בן גיאת ושי ונגוס? שי כהן, כן, אוקיי. אז הנה, קבלו את החדש של עדן מאירי.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

נו, מה אתם אומרים על החדש של עדן מאירי? טוב שמושך טוב, אני בעד, כי טוב. תקשיבו, זה אופטימי, אחד, שתיים, שיר טוב. אני אוהב את זה, עדן מאירי חדש. חבר'ה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחרן. למי שראה, אגב, אם לא יצא לכם לראות, למי שראה ביום ראשון היה את רוקדים כוכבים עם החדש. לא, זה חתונמי. לא, בקיצור היה רוקדים עם כוכבים ביום שבת זה היה? אני כבר לא זוכר. כשהיה

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת מאו שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז, אייריש בר.
6: בפדיז, אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
6: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, מאו שתיים FM.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
9: טוב, תראה את פה איזה סוג של הקדמה שנייה לפני, גם בעיקר, ובעיקר בגלל שאני מאוד מאוד אוהב את האומן שלקח את השיר הזה ועשה. טוב, כשאני שמעתי את זה, האמת, פה אני אספר רק לכם, כן, שאף אחד אחר לא ישמע, הייתי בטוח במיליון אחוז שזה AI. הייתי בטוח, אמרתי, אין סיכוי שמישהו לא עשה פה סון על הדבר הזה, אין חיה כזאת, אמרתי, אין בטוח, לא יכול להיות, זה היה נשמע יותר מדי חלק, יותר מדי לא ישראלי, כאילו זה היה יותר מדי הפקה מצועצעת מחול, אין חיה כזאת, לא, זה לא יכול לקרות. אז בבוקר למחרת אני מקבל, אמנם בוואטסאפ, בגלל זה לא ראיתי את זה עד עכשיו, לא, האמת שהגעתי הביתה. גרי, מה העניינים? קבל את הסינגל שהיה אתמול לראשונה ברוקדים כוכבים. נכנסתי פנימה, אני רואה. אז תגידו שזה תומר גלט. תומר גלט, האחד והיחיד. האיש שבעצם מגיל 15-16 כבר התחיל לעשות מוזיקה ברמה בינלאומית. קיבל כבר את החשיפה שלו כל כך הרבה, מכל כך הרבה מקומות בעולם. באירופה, בעיקר. יצא לי אלון מזרחי. הוא אפילו היה עד כדי כך תותח שכשנבחרת צרפת הולכים עכשיו למונדיאל, הם הולכים כשיפקיעו גול של צרפתים במונדיאל, כן, אני מאמין שיהיה אחד, למרות שהיה איזה מונדיאל שהם לא יפקיעו, רגע, אני סותם מהעיקר, אני מאמין שברגע שהם יפקיעו את המונדיאל, יש את המוזיקה ברקע שאיתה כולם צועקים, או, או, או, או, או, או. זה תומר גלט, תבינו כמה תותח הוא. עכשיו, רגע, לא סיימתי, קחו בחשבון אחרי כל הסיפור הזה שהוא עשה ביצוע חדש לקלאסיקה האלמותית הזאת של סיסטר סלאג'. כן, I'm so excited. שנייה לפני שאנחנו הולכים להשמיע את זה, אני מזכיר לכם, הפעם האחרונה שהוא התעסק במוזיקה קלאסית מקורית שכולם מכירים, זאת הייתה נעימת הנושא לאירוויזיון, שזה בעצם קטע קלאסית כשלעצמו, מוזיקה קלאסית. וכל פעם שאתם שומעים את הנעימה הקלאסית הזאת בגרסה דנס, תדעו שזה תומר ג'י, תומר גלט, האחד והיחיד. אז אחרי שהרמנו לו, בואו נשים את השיר. רגע, איפה הג'ינגל שלי?
8: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
9: כן, כי זה חידוש.
8: רק באילת, מהושתיים.
9: קבלו את תומר ג'י. תומר גלט, האחד והיחיד, מחדש ועושה אחלה ביצוע לפוינטר סיסטרס. I'm so excited. יצא אתמול באופן רשמי, אנחנו משמיעים את זה היום, השמעת בכורה אצלנו.

וואי, I'm so excited, תומר ג'י דנס רדיו אדיט. האמת, הוא הוציא כמה גרסאות לשיר הזה, זאת הגרסה באמת הטובה ביותר שיכולתי להשמיע על השיר הזה, אבל זה הזכיר לי שיר אחר. ולא, אני לא מתכוון לחידוש, אני מתכוון דווקא לשיר אחר מתחילת שנות 2000, זוכרים את זה? אמבר?

0: promis.
1: אם אנחנו כבר פה. וואי וואי. היי, אני גרי, אני בן 51. עד היום אין לי מושג מה היא אומרת פה. למרות שהפעם, אבל אני כן הולך לבדוק. בזמנו כשהשיר הזה יצא, לא כך עניין אותי. עכשיו אני מת לדעת מה היא אומרת פה. אינגריד, תאפה טו, שגם את זה אין לי מושג.

0: באילת 102 FM עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
0: ובשתיים
1: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
1: הקצב של אילת 102 FM

מתוך ה-EP ו-EP, מתוך ה-Unplugged של אלניס מוריסט, Ironic, MTV Unplugged זה היה. איך הגעתי ל-EP? תגידו לו הרבה מזל טוב, כי יש להם מולטה מסתבר לגברת אלניס מוריסט. טוב, שאני מת, האמת שתבוא לבקר אותנו כבר עוד פעם ושיחזרו ההופעות הגדולות, אבל נימך שנראה הצפון שלנו, אין סיכוי שזה יקרה בזמן הקרוב, אז אולי שמישהו יעשה פסטיבל ג'אז רוק ויביאו אותה לאילת. אולי זה יכול לעזור. טוב, עוד משהו שאנחנו רוצים להיזכר בו. טוב, זה היה בנאו, וואלה, זה חושב זה. טיזיאנו פרו, האיטלקי עם... טוב, תסלחי לי, פרדונו.

השיר הזה מ-2003, טיטי אנה פרו עם פרדונו. טוב, בוא נשאר פחות או יותר באיטלקית, אבל למרות שהשיר הזה בגדול, המקור שלו היה באנגלית, בספרדית, ואז הוסיף לזה איטלקית, והפך את זה לשיר חדש ישן, יצא בשנה שעברה, אבל אנחנו גילינו את זה לקראת סוף השנה רק. הביצוע של אלפה, האיטלקי, שלוקח את מגוסטה סטו של מנו צ'או ועושה אותו איטלקי, בספרדית.

הקטע הזה זה שדרוג רציני מהגרסה המקורית של השיר, למרות שאת הגרסה המקורית של השיר כולנו אהבנו בזמנו. אורייט, אלפא בגרסה שלו למאנו צ'אוז, מגוסטסטו, כן. לא אמרתי את זה לא טוב. אוקיי, חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נסיים אותו, האמת, עם... שמתי את זה ברקע, ונזכרתי שאהבתי את הפסקול. זה היה הסרט המלכיות של צ'רלי. נזכרתי, נכון, יש את השיר הזה שם. Heaven must be missing an angel. זה נסיים את השעה הראשונה. שעה הבאה יש לנו חדש, שיר שיצא לפני... ביום שישי האחרון, 3 ימים. דייבי גטה חדש וביבי רקסה. לאחרי הפרסומות, אל תלכו לשם מקום, תשארו איתנו אתם עליהם.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת,
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: Here we go! אילת, 102 FM.

0: באילת. 102 FM. מיד באילת. גרי סגור.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי יורטו שתי רקטות על ידי מערכות ההגנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל.
3: אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צהל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח. הבטחנו ביטחון את תושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
2: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש הבק. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר.
4: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצה"ל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
2: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. עוד בחדשות, הצי הצרפתי עצר באוקיינוס האטלנטי מחלית נפט שהגיע מרוסיה ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. לפי הרשויות בצרפת, המחלית חשודה בכך שפעלה תחת דגל מזויף, וכעת היא נלקחת לבדיקה נוספת. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מדובר בחלק מהמאבק נגד ספינות שמנסות לעקוף את הסנקציות על רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

החדש של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. שעה שנייה, הקצב של אלעד. הקצב הזה מזכיר לי איזה קטע מאוד מאוד חזק מתחילת המאה. זוכרים את קווין לילו ב-Turn Me On? עכשיו אתם זוכרים. עכשיו, באתי להזכיר לכם.

מיליונים על השיר הזה, טרן מיון. מיליונים, כי אז הייתה תקופה הזאת, הייתה ממש סוף התקופה של נפסטר ותחילת כל ה... אם המושג אימיון אומר לכם משהו, זה אומר שאתם הייתם שובבים לאללה בתחילת שנות ה-2000, וזהו, זה מה שאני אגיד. אבל אם אתם יודעים מה זה אימיון, אתם יודעים מה זה נפסטר, זה בכלל אתם בגילי. בקיצור, הוא עשה מיליונים, כי עדיין אפשר היה למכור שיר לאוספי דיסקים. אנשים, מה שקרה, עדיין היו קונים דיסקים. אם אתם רואים את הבן אדם הזה שקונה דיסקים, רק תגידו לו שיצא דיסק חדש של כל מיני אנשים, וזה, אבל לא יודע. עכשיו זה כבר, עכשיו זה חזרנו לוויינילים, אבל זה כבר סיפור אחר. טוב, היינו בסגנון ממש נחמד וסימפטי, ופתאום הזכרתי, יש לי גרסה שמאוד דומה לקווין ליל, למדונה. זוכרים את זה? אני זוכר שהשמעתי את זה בכל מיני חגים בזמנו. זה גרסה מ-2016 לשיר מ-1986, אוקיי? זה כאילו חידוש על החידוש, ועכשיו אנחנו ב-2026, אז כמה זקן אני מרגיש עכשיו. זיהיתם מה השיר או עוד לא?

אגב, הגרסה הזאת היא גרסה DNC. החברים שהמציאו את ה... בלעדי. גרסאות רמיקסים שהיו עושים רק לרמיקסרים, לדי-ג'ייז. די-ג'ייז רמיקסרים היו עושים לדי-ג'ייז אחרים. זה היה בלונדון, משם זה בערך זה עצם החל. ואז היה מין סוג של קומונה קטנה של די-ג'יים שהיו מקבלים גרסאות שהיו אך ורק שלהם בתקליטים. זה תפס. זה היה ב-1984 זה החל. וזה הגיע, ומימדים שהיית משלם סכום מסוים של כזה בשביל לקבל תקליטים מסוימים ו... אבל זה היה אז. היום קוראים לזה וואטסאפ. וואטסאפ. בחיית, תבדקו עכשיו, בשנייה אחת תבדקו. אם יש לכם יותר מ-10 קבוצות, אתם בגרסה של נורמלית, כן? אם אתם בפחות של 10 קבוצות איפשהו, אפילו קבוצה של הבניין נחשבת, כן? אז הוא קבוצת משפחה, קבוצת משפחה בלי אמא, קבוצת משפחה עם אבא. כל מיני כאלה. לא, אבל אם יש לכם מעבר ל-20 קבוצות, אתם בסדר. מעבר ל-50, תתחילו לדאוג. אבל בגדול, קבוצות בוואטסאפ, כן? אני פשוט מצאתי את עצמי פעם אחת הולך, אוקיי, זה קבוצה שלא צריך, זה קבוצה. קבוצת מתנה למישהי שכבר לא עובדת פה ברדיו, כבר רוב לזה 10 שנים. אז אמרתי, טוב, פה יש לנו בעיה. גרי, יש לנו פה בעיה. אתה צריך לעשות פה ניקיון מדי פעם בוואטסאפ שלכם. יאללה, חברים, אנחנו עדיין במצב רוח טוב. כן, כן. עדן פה, ולכן יש כל כך הרבה לטיני, ואם כבר לטיני עסקינן, בשיר הזה יש טיפונת משהו שאמור להישמע כמו משהו שעלול להלחיץ אתכם, אני כבר עכשיו אומר לכם, לא עדי לחצו, הכל בסדר באזור שלנו. כן? נואב היול, בית

0: בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפאדיז אייריש בר.
4: בפאדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
6: אבוסדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגן.

0: יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: חזרתם אלינו וזה הזמן שבו, טוב, חיכינו מספיק, חיכינו באמת באמת באמת מספיק. זה הזמן להביא לכם את הפיצוץ הגדול. אני צריך להיזכר שאנחנו בתקופה שאם אתה אומר פיצוץ. מביא לכם את הלהיט הגדול הבא. אבל זה לא נשמע כמו... מביא לכם להיט טרנס-אטלנטי גדול ענקי חדש, ובקטע של הטרנס-אטלנטי אני אשכרה יודע מה אני מדבר, כי זה דייוויד גואטה. כן, יצא לי גואטה, כן. דייוויד גואטה ביחד עם בבי רקסה. עכשיו, הפעם האחרונה שהם הוציאו להיט ביחד, אני מזכיר לכם, זה היה I'm Good. שהיה מבוסס על בלו של אפל 65, ועכשיו הם מוציאים משהו חדש, יצא ביום שישי ואנחנו הראשונים.
4: שיר חדש, כמובן להשמיע לכם
0: רק באילת 102.
3: קבלו את הסינגל החדש של דייוויד גואטה ובבי רקסה. השיר הזה נקרא Sad Girls, אבל הוא ממש לא סד. קבלו, השמעת בכורה אצלנו, בבי רקסה, דייוויד גואטה, חדש, חדש, חדש, חדש. להיט מטורף זה הולך להיות.

נו? מה אתם אומרים? עכשיו, בקטע המטורף הוא שדבי גלה כבר הוציא לנו כמה שירים האחרונים, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, הוציא לנו את Walk to Way, הוציא את הדואט שלו עם ג'ניפר לופז, ועכשיו דואט עם בבי רקסה, שהיא בעצמה הוציאה חידוש לא מזמן, לשיר הזה שאנחנו עדיין משמיעים, והמון, New Religion, שבבי כבר הוציאה עם Faithless, זוכרים?

למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

איזה שיר אדיר. הנה עוד שיר אדיר, והנה הרמי של נאור אלמליח, הגרסה של 10 רמות מעליו של אודיה. כמה שהשיר הזה כאילו רק עכשיו יצא לאחרונה, הרמיקס הזה עושה לו טוב.

לא, לא, אין לי מושג מה זה היה עכשיו, לא יודע, הייתי בטוח שהאיראנים השתלטו עלינו והם רוצים משהו בביטקוין. אז לא, לא, זה לא היה ביטקוין, זה לא היה איראני, זה היה פשוט, לחצתי על הכפתור הלא נכון. הנה מילקי ודיוויד גטה, רימיקס, just the way you are.

0: הלב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: למשמע בית אחים בוסקיה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סושי פירות זה ליד.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת 102 FM.
13: You should keep on because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like a

0: Get Enough, מאלבום of the world של מייקל. ראיתם כבר את הסרט? מה שהבנתי, כאילו עדיין הוא עדיין רץ בקולנוע כאן באלעד. לא סתם שלי Get Enough. טוב, בוא נמשיך מהדבר הזה לעוד משהו שהגיע אלינו בעקבות המונדיאל שמתחיל. אני מזכיר לכם בעוד 10 ימים. כן, יש אנשים שמחכים לזה ויש אנשים שמשמיעים את השירים החדשים שיוצאים לכבוד המונדיאל.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: כן. טוב. 102 FM. שיתוף פעולה של ליסה מבלאק פינק, אניטה רימה, וכל זה עם השם המאוד מאוד קליט, כשאתה אוהב כדורגל, גולס. זאת אומרת גולים. קבלו את עוד אחד מהמנוני המונדיאל הקרוב. גולס, השמעת בכורה אצלנו.
2: יזם, גולס.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל

0: מבלים.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
0: חי נחמיאס, בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלעד. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
4: מיד באילת.
5: גל רבינו.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: Let's איי דיגיטל.
8: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות.
9: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף.

0: תקף את ערינו ואת אזרחינו. מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
1: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. ראש הממשלה נתניהו מבקש לקצר את עדותו בתיקי האלפים מחר וביום רביעי, בשל טקס חילופי המזכיר הצבאי, טקס חילופי ראש המוסד, ישיבת ממשלה ביטחונית והצבעה במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה. לפי הבקשה, מחר ניתן יהיה לקיים את הדיון רק בין 12:30 ל-2:30 בצהריים. כמו כן, ביום רביעי דרש נתניהו להשתתף בהצבעה לבחירת מבקר המדינה בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים. עוד בא החדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

מוקדש להעלאת מודעות להתעללות רגשית, שבה בעצם הפוגע מתמקד בעצמו ומשתמש במילים ומעשים כדי לתמרן כמובן את מישהו איתו. אז היום זה גם יום המודעות, היום זה גם יום הטלת המטבע. כן, היום אם יש לכם החלטות שאתם צריכים לעשות, סתם שתדעו, אז פשוט תטילו מטבע היום ותחליטו לכאן או לכאן. אם יש לכם ספקות מסוימות לגבי דברים מסוימים, תטילו מטבע. זה מה שאני אומר, מה יהיה יהיה, זהו, תנו לגורל לעוף. אז ביוון העתיקה, דרך אגב, בסביבות שנת 600 לפני הספירה, הטלת מטבע הייתה מוכרת כמשחק הצדף, וברומא העתיקה היא נחשבה גם למשחק מזל שנקרא ראשים או ספינות, כי מצד אחד של המטבע היה ראש, ומצד שני היה ספינה. אז כן, היום זה גם יום הזית, שמוקדש לעץ הזית, כן, כבר מתקופות מקראיות לסמל של שלום וקדושה. אז היום, היום, תאכלו זיתים. בסדר? שתו חלב, תאכלו זיתים. ותטילו מטבע על מה לאכול באמת. היום זה גם יום ההעזה. קשה להגיד. יום ההעזה. זה קשה. אז תעיזו. היום זה להעיז. למרות שהמקור של היום הוא לא מדויק, זה בעצם יום שמוקדש ליציאה מאזור הנוחות ופשוט ללקיחת סיכונים. אפרופו, הוא קשור מאוד ליום הטלת המטבע. זה הרעיון. הרעיון זה להטיל מטבע ולהעיז. זה היה הרעיון. היום זה גם יום המודעות לשוניות האלמוגים העולמי, ויש לנו פה את שונית האלמוגים המטורפת של ים סוף. אז לכן אנחנו נקראים לצרכנים, לעסקים, לארגונים, לעצור, להתייחס למערכת האקולוגית העדינה של שוניות האלמוגים, גם באוקיינוסים, גם בימים ובכלל. אלה הימים. אבל יש עוד יום. עוד יום. יום שנקרא יום ההורים העולמי. יום ההורים העולמי הוכרז בשנת 2012 על ידי העצרת הכללית של האום, ומצוין בכל שנה באחד ביוני כדי להוקיר הורים ברחבי העולם. הורות נחשבת לאחת החוויות היפות והאוניברסליות ביותר, אך גם לאחת המאתגרות שבהן. להורים יש תפקיד חשוב בהתפתחות הילדים והמשפחה, והיום הזה מדגיש את מקומם המרכזי בחיי המשפחה והקהילה. אז היום, זה היום, חבר'ה, להודות להורים שלכם. באמת שזה היום. תעשו את זה. אני חושב שזה חשוב מעין כמותו. אתם ידעתם שאנחנו הזן היחידי בטבע שמגדל את הגור שלו 18 שנה? אתם ידעתם את זה? אתם ידעתם את זה? בוא נה, יש זנים בטבע שאחרי יום שוכחים מהגור. 18 שנה. כן, אנחנו, ההורים, 18 שנה. אתם ההורים 18 שנה מגדלים את הילד, ולפעמים זה גם לא נגמר. אז תגידו תודה להורים. זהו, זה מה שאני אומר. ואם כבר דיברנו על יום התעללות נרקיסיסטית,

עכשיו אני כי ההוא הלך, ועכשיו אני כי גם היא הלכה. טוב, אנחנו כמובן התחלנו לספר לכם על, על נוגה קוסמטיקס באופן מאוד מאוד גורף. סיפרתי לכם אתמול על נוגה קוסמטיקס. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. אחרי זה אנחנו נגיד שלום לציון הדרי שנמצא פה באולפן, וכמובן נשמע ממנו יותר טוב ממה שאני אספר לכם. אין, זה הוא, הוא פה והוא יספר לכם. אז אנחנו נשמע את החדש של שמעון בוסקילה, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד חוזרים. שמעון בוסקילה, עולם יפה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.

קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12, שמולי קליין, מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים, מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.

ענבל רז החדש לא כותבת על אקסים. אולי אנחנו נדבר עם ענבל רז מתישהו. היום אנחנו גם אולי נדבר גם עם מאיה דדון. אבל לפני שנדבר עם מאיה דדון ולפני שנדבר עם ענבל, אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ. אתמול ביקשנו מכם לזהות את יפה שלי של אייל גולן. היום אני רוצה לחלק לכם גם ערכה נוספת כזו בשווי 177 שקלים, מתנת נוגה קוסמטיקס. אם אתם תזהו את השיר הבא, וזה יותר קשה מאתמול, אני כבר אומר, אבל תזכרו שיש בשם של השיר יופי, יפה, יפה, יפ, סתם לא יפו, אבל יש גם וגם וגם. הנה, תשמעו את זה. אני רק רוצה לדעת מה השם של השיר. אם אתם יודעים, שלחו את התשובה שלכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. 4-5, זה מספר הוואטסאפ שלנו, תשלחו לנו את התשובה, הנה זה עוד פעם. זהו, אתם יכולים לקבל כבר היום ערכת טיפוח, שזה בעצם מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס. זה גם סבון פנים ומסיר איפור על בסיס אצות ים, וכמובן שמן גזר בניחוח לבנדר, כיפי לעיסוי, להזנת האור וגם לשיזוף זוהר. אז יש לכם את כל הערכה הזאת אצלכם היום. עכשיו, סיפרנו לכם כמובן על נוגה קוסמטיקס במהלך אתמול, כל התוכנית. היום אנחנו נדבר על נוגה קוסמטיקס, אבל מי אני? מי אני שיספר לכם על נוגה קוסמטיקס אם לא האיש שהמציא את נוגה קוסמטיקס?

0: והביא אותו לכאן לאילת. שלום ציון הדרי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, אני בא מהים, תראה אותי עם גופייה.
0: תקשיב, תקשיב. קודם
1: אין
0: כל,
1: על אילת, אין,
0: תקשיב,
1: אין.
0: תקשיב, קודם כל, אתה נראה מדהים לגילך. אתה יודע את זה, נכון? בטח כולם אומרים
1: רבה,
0: את זה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: וזה מטורף. ראית, באת ככה, זה אילתים, אתה מבין? זה אילתים.
1: בגלל זה אני רוצה להגיד לכל הבנות, נשות אילת, כאדם פשוט, לא כאיזה בעל חברה, איזה...
0: כן.
1: אני 35 שנה במקצוע. כשעבדתי בחמת גדר, 16 שנים, אני נתתי לחברה מאוד גדולה שמייצרת רק לקוסמטיקאיות, אני לא אגיד את שמה מבחינת הפרסום, וקוסמטיקאיות יודעות בדיוק מה זה. הכנתי להם מקום, נתתי להם לעבוד, לדיילות, והתפרנסו יפה. במשך הזמן למדתי ועשו עליי טיפול פנים. האמת שעושים אחרי מים חמים, זה כיף. פעם היו עושים עידים, אז אני למדתי את כל תורת הקוסמטיקה. במשך 16 שנים. האק שלי היא צרפתייה שלמדה בפריז.
0: וואו.
1: למדתי המון. והקמנו חברה על שמה.
0: נוגה.
1: לא. לא, בגוגל רות פנואל, כולם מכירים אותה מהצפון. ואז כשנפרדנו, אני בא לאיזה מושב, מושב נוגה, על יד חמי יואב, עבדתי בחמי יואב אחר כך, ואני רואה כתוב נוגה כוכב עולה. אז אני כתבתי נוגה כוכב עולה באילת. אבל אז הייתה פה חברה שעבדה במלונות, לא רציתי לפגוע בהם, ועשיתי משהו אחר, סטנדאפ, תוך כדי זה אני מכרתי. בשקט, כמו שאומרים. אבל אני רואה את האילתיות, באמת, אני גם מדבר אתכם מכל הלב. אתם מקבלות מוצר מחברה יוקרתית שמייצרת לקנדה ולמזרח אירופה, ואתם מקבלות אותו ישירות לבית. נגמר לכם מוצר, אני אישית, כמו אתמול, מירי, שזכתה, אני באתי אליה הביתה, הבאתי לה...
0: הבאת לה את הערכה עד הבית.
1: בטח הבאתי לה עד הבית.
0: מירי צפתי.
1: ומאוד מאוד מודל גם לרדיו 102, גם לך, ובאמת, אם תעמדתם במילה, אני אביא לך אישית. גם היום.
0: גם היום. היום גם אחד מכם...
1: בוודאי אני אביא.
0: בדיוק.
1: אני אביא להיום.
0: בדיוק.
1: והיום אני רוצה לשנות את המתנה. אני רוצה לתת משהו יותר יקורתי.
0: אוקיי.
1: כן.
0: וואו.
1: אתה מרשה לי, כן?
0: אוקיי. כל עוד זה לפנק את המאזינים, אני מרשה לך הכל.
1: לפנק אותם, את האילתיות, החמודות, כולם יפות וכולם, אני רואה אותם, באמת, הם מכירים אותי הרבה. אני אתן היום סרום רימונים, שהוא גם להבהרה, שומר מפני קטמים, גם לקמטים, גם כמובן הזדקנות האור. לא צריך לדבר הרבה, סרום, כולם יודעים, מזרעי רימונים, נספג לשכבה השנייה, אחריו כמובן אני אתן את הקרם הכי יוקרתי שיש לי, זה קרם מזרעי רימונים, מאוד מאוד יוקרתי, שמים אותו, אפשר לשים אותו גם בלילה, גם ביום, אני רוצה ללמד את הבנות, באמת להגיד להם מכל הלב, מספיק עם הסיפור, זה לעיניים, זה לפה, זה לשם, תמרחו את הקרם הזה, יחד, לכל הפנים, כולל הדקולטה, האזור שהאילתיות משתספות, בגיל מבוגר יותר יתבגרו אליהם קטמים, תמנעו את זה מעכשיו. וכמובן, אני אתן עוד מוצר אחד, אני לא אבטר לבנות שיכירו את השמן שיזוף שלי, מגזר בלבנדר, 250 סיסי, שהוא ממש, אני עכשיו באתי מהים, תסתכל, ממש כיף. למרוח אותו.
0: זה לא האור הטבעי, זה לא בגלל שאתה תימני.
1: אני לא תימני, אני מרוקאי. אני לא גורם לעצמי בעל חברה. אני משווק מוצרים מהבית, ללא פערי תיווך, ללא משרדים, ללא כל מיני תוספות מסביב שקונים.
0: פשוט.
1: פשוט. מהקרטון ישר
0: אליכם.
1: אבל כשתרגישו את המוצר ויהיה לכם טוב, מרימות טלפון, אני אצלכם בבית, לא צריך שנים שליח, מביא לכם את זה עד הבית.
0: מטורף.
1: ותשלמו אפילו בשני תשלומים קשה לכם, אני אעזור לכם, באמת, אז ככה, זה להיום.
0: זה להיום.
1: לגבי החברה יש את השם, מאיפה זה המקור? ממושב נוגה.
0: ממושב נוגה.
1: באתי להופיע, ראיתי את זה על הלוח, עשיתי את זה. בעצם החברה קיימת 35 שנה, ויש לנו 10 מוצרים, ויש עוד מוצרים שאני לא מדבר עליהם, משום שהם בתהליכים. מתחיל בפילינג ומסכה ביחד. בנות יקרות, לא צריך לעשות פילינג לבד ומסכה, לבד. פילינג ומסכה שמים 20 דקות, יש קצת קצוצים, פעילות, לאחר מכן שוטפים במים קרים, האילתיות כמובן עם החום של אילת, ללטף עם קוביות קרח, ואת זה אני מדגים, ואני עושה בחוגי בית, אני אקח אחת אחת, ונעשה ביחד. מטורף. מה צריך להביא? רק מגבת קטנה, אני אביא את הספוגיות, אני אביא את הקערות, אני אביא הכל ואני אדריך, אבל הכל בהומור ומניסיון.
0: רגע, אני רוצה רק שאנשים גם יבינו, שאתה עושה גם הרצגות. זה לא שאתה רק בנוגה קוסמטיקס, כי אתה עושה גם מועלי חינה, ואתה עושה גם הרצגות, ואתה עושה סדנאות צחוק, ואתה עושה סטנדאפ אפילו.
1: נכון.
0: אתה איש השקולות.
1: הרצגה זו הרצאה והצגה.
0: נכון.
1: הנושא זה הרפואה, זה לא צחוק. הצחוק זה רפואה.
0: הצחוק זה רפואה.
1: אבל אני מלמד את זה תחודי תנועה, אנשים יושבים במלון, בעיקר אני מדבר על האוכלוסייה שבאה למלון, והם שרים שירי ארץ ישראל, והם מפעילים את הפרקים, כדי למנוע דלקות פרקים, זה למדתי מיפנים שהיו איתי בחמת גדש, שלימדו אותי, זה לא סתם אני למדתי את זה, אני למדתי את זה מאנשים מקצוענים, ואני היום מתפרנס מזה, אני בא למכור קוסמטיקה, ואני בעצם,
0: שר איתם שירי ארץ ישראל.
1: אני שר שירי ארץ ישראל, מביא הגברה, מצחיק אותם, ותוך כדי זה אני אתן להם קרם על עובר על הידיים, ואז הם שואלות, מאיפה הקרם הזה? זה משהו. אמרתי, ואז אני מסביר, ונותן להם את הסרום. ברגע שהם נוגעות, וגם אנחנו קונים אצלך בגלל שצחקנו ונהננו, תשמע, מגיע לך את ה-200 שקל, את ה-100 שקל, ברוך השם, כל הסוכנים מכירים אותי, אבל האילתיות, אני רוצה לדבר אליכם. תזמינו חוג בית, הגברת שתזמין, תקבל ערכה בערך, אני מעריך 500 שקל, בשביל המתנה.
0: וואו.
1: ואז אני גם מצחיק אתכם, ואני אספר לכם, ואני אלמד אתכם, אבל תרציני, אתם תצחקנה, כי החיוך הוא חשוב מאוד, גם לטיפול של האור, גם שיהיו תמתים עם חיוך שיהיו. אנחנו נמנע אותם כי שמש חזקה באילת באמת יוקדת. הסרום רימונים, קרם גזר להגנה מהפנים מהשמש, הם מסנן קרינה, קרם ידיים, ולאוכלוסייה המבוגרת, אם תרשה לי יותר מוכן לדבר לאוכלוסייה המבוגרת משהו אחר, אני נושא של פרקים. זה, אם אתה תדבר, אוקיי? אבל בינתיים יש לכם טלפון
0: 052-977.
1: לא, 99-77-991. אתם מזמינות אותי, אני לבית. מתנה, תביאו בנות, נעשה להם טיפול, תרגישו את המוצרים, תקנו, וזהו. ואחר כך אני יודע שאתם תקנו הלאה. זה הפרנסה, אבל אף אחד לא יסדר אתכם. אתם תקבלו מחירים של מפעל. מקרטון שלכם, מהמם, נכון?
0: זאת אומרת שבעצם אתה, אתה גם עושה את החוגי בית עצמם.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה מגיע עם המוצרים, מראה, מדגים, איך שמים, מה עושים. זאת אומרת שזה לא סתם בואו נשים נמרח ונגמר.
1: לא, לא, לא. באמת עוברים איזושהי הדרכה. אני מסביר על האור, מסביר על האור, אור על האור. תהיי קוסמטיקאית לעצמך. יום שישי את לא עובדת. תעשי מסכה, תסתובבי קצת, תעשי כמה תרגילים, גם אני מראה דברים מאוד אישיים שלי, שאני עברתי אותם, ניסיון 35 שנה על הבמה, ובחמת גדר, אני ניהלתי את המקום כמו שצריך.
0: ציון, קודם כל כיף, כי אנחנו כמובן נדבר עוד על נוגה קוסמטיקס, ואנחנו גם נהנים לשמוע אותך בלי קשר, כי אתה יודע, זה מי שעבד במלונות, גם בבידור, גם אנשי בידור ותיקים, מכירים את ציון הדרי.
1: מכיר, שמעתי אותך, ראיתי אותך על הבמה, איש במה.
0: כן, כולם מכירים.
1: מקסים.
0: אתם בהחלט מוזמנות לפנות לנוגה קוסמטיקס, 052-99-77-991. פשוט או שלחו וואטסאפ או להתקשר. אם יש לכם איזשהו מוצר שאתם רוצות, אתם יכולים גם להיכנס גם באינטרנט לראות את נוגה קוסמטיקס, אתם יכולים גם שם לברר על המוצרים, מה יש. יש הרבה מוצרים, מבאמת סרום של זרעי רימונים, ושמן סיני ייחודי, וסבון פנים, וקרם אלוברה, ועוד מלא מלא מלא מוצרים.
1: לגבי השמן הסיני, בעיקר אני פונה לאוכלוסייה המבוגרת, לגמלאים ולמעדונים. אני מדריך איך מטפלים בטיפול בעיות פרקים, איך עושים עיסוי נכון, איך מחממים עם פן, לא בשום מכשיר, פן של הבית, איך עושים לחיצות נכונות לפרקים, לכתפיים, לגב תפוס. אני מדריך אישית, אני לא מוכר את המוצר הזה, שמן שנקרא מג'יסטו. טוב שיהיה בבית, כדאי שיהיה בבית, זאת עזרה ראשונה נהדרת. יש שאלתים שמכירים אותי, אני אומר, אני מדריך אישית מניסיון, לא מוכר סתם. כן. אני מוכר, דרך אגב, לילדים אין להם מעם, וגם משם, עכשיו אני גם אומר, יש, מה שיראו באינטרנט, יש להם הנחה עוד 25%.
0: לילדים.
1: ואני באישית להביא להם את זה. אני רוצה להתפרנס, אבל אני רוצה גם שיחסוך להם הרבה כסף. המון כסף יחסיכו.
0: מהמם. טוב, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד נשוב, אל תזוזו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: מקרטע, ובקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
8: למהדרין.
9: זה

0: Ain't no sunshine when she's gone. טוב, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח. ציון, אתה זיהית את השיר דרך אגב? אל תגיד. זיהית איזה שיר זה היה? לא, אה?
1: לא.
0: לא, לא זיהית.
1: לא.
0: טוב, אז תשמעו. הנה עוד פעם השיר. מוכר לך אבל, נכון? מוכר לך? מוכר לך. אל תשאיר אותו, אל תשאיר אותו. אני רוצה לתת למאזינים. או מאזינות. שידעו כמובן את התשובה. לאיזה שיר זה? אני מזכיר שיש את המילה יופי, יפה, יפה, בתוך השיר, בצורה כזו או אחרת. אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו עכשיו את התשובה שלכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345, וכמו ששמעתם את ציון, הוא הולך לפנק את המאזינה או המאזין שידע את התשובה בסרום רימונים,
1: לחות רימונים, מזרעי רימונים, וגם שמן שיזוף.
0: וגם שמן שיזוף.
1: בשווי בערך 280 שקל.
0: וואו, מטורף.
1: ואני אביא לה אותה עד הבית.
0: הנה עוד פעם, תקשיבו.
1: אני מביא עד הבית.
0: עד הבית מגיע אליכם. היום זה מגיע אליכם, עד הבית. היום, אין לו מה לעשות לציון. היום, הוא בפנסיה.
1: הייתי בים.
0: הוא היה בים היום, אין לו מה לעשות. תקשיבו, הנה, תקשיבו. זה מוכר, אני יודע, זה מצלצל מוכר. אפילו ציון עושה כזה, נה, נה, נה, אבל הוא לא יודע באמת לדעתי. לדעתי הוא לא יודע. תכף אנחנו נסגור את המיקרופונים, ואז אנחנו נדע אם הוא באמת ידע או לא. יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו ניפרד ציון, או אתה רוצה להוסיף עוד איזה משהו זריז?
1: אני רק רוצה להגיד לאנשים, מבטיח לכם שאתם תחסוכנה הרבה, הרבה, הרבה כסף. יהיה לכם שלושה סוגי לחויות, גם מנבט חיטה, מחוכובה, מגזר ומזרעי רימונים, וקרם אלוברה, גם לדקים, ליובש.
0: יש לך גם את הקרם לילה מנבט חיטה גם?
1: קרם לילה מנבט חיטה, שהוא גם לעיניים, אין צורך שני קרמים, ב-50 סיסי, לא 30. אין קרטון לקופסה, אין סקית מיוחדת, אבל יש מוצר איכותי. אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בדיוק. בו.
0: יש איזה קטע עם קרם, אני תמיד לא הבנתי את העניין הזה, יש קרם פנים, ואז הם קונות קרם לעיניים. העיניים זה לא בפנים, לא הבנתי.
1: לא, זה רמה של פייץ' אחרת, גם כף יד זה משהו אחר, ולכן יש קרם נבט חיטה שהוא באמת מתאים. תנסו.
0: בדיוק.
1: לא יקר, תנסו.
0: בדיוק, תנסו.
1: זה מה שאני אומר.
0: לנסות זה קל. זה מה שאני חושב.
1: והכי חשוב, אילתים, עוזרים לי אילתים, והמוצרים, רבותיי, אחד הדברים שחשובים שאני אומר, זה כל העובדים במפעל הזה מעוטף עזה, בואו נתמוך בעוטף עזה, די, מספיק עם חול, הכל, אני ואני ואני, אין אני ואני, תגיד את המוצרים, זה לא פחות טוב מכל חברה אמריקאית או צרפתית, זה רק השם. תחסכו כסף.
0: זה כמו...
1: אין מעם, אתם באלת, עיר יפה, אנשים טובים, תפרנסו, אני צריך להתפרנס, נכון, אבל אני גם אתן לכם ליהנות מזה, גם מי שרוצה למכור, גם שתמכור, תביא את החברות.
0: אין בעיה,
1: בכיף,
0: אין
1: לפנק
0: בעיה.
1: אתכם.
0: אין בעיה.
1: יאללה, ביי.
0: הנה עוד פעם השיר. אין, הוא לא יודע, אני מנגן, אבל הוא לא יודע. 0546-102-345, בואו נשמע שיר, ותכף ניפרד מהשעה הראשונה.

0: I'm the Bangara, Bangaragara, Bangaranga, Bangaranga. טוב, עוד מעט אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה. ציון, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה שאתה איתנו השבוע. אני אמשיך ואספר על המותגים ואני אפיץ את הבשורה בעצם של נוגה קוסמטיקס. ומעבר לזה, אתה יודע כמה אתה איש יקר ואהוב. אז אני מאחל לך הצלחה ענקית כמובן. תודה שבאת.
1: תודה רבה לך במיוחד רדיו 102, אין עליכם.
0: תודה, תודה נשמה, תודה רבה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, ואנחנו גם ניתן לכם הזדמנות כמובן, לקחת את הערכה שדיבר עליה ציון, וכמובן, כמובן, שאנחנו נמשיך ונספר על נוגה קוסמטיקס. אנחנו נסיים את השעה הראשונה ואנחנו נחזור מיד מיד. אל תזוזו לשום מקום. באמת באמת אל תזוזו לשום מקום, כי יש לנו עוד עוד עוד עוד יש לנו עוד.
2: את ניצבת כמסומרת ופנייך המומות כשדרכתי ללא צורך על מקום רגיש מ

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
0: איפה?
2: פה, לא?
0: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
0: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
0: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילן. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
3: בלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: מיד באילת.
4: גל רבינו.

0: אפל. שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל. המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בשתולה, בנטועה ובאבן מנחם, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו יישארו מחוץ לתחום. אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. כך ראש הממשלה. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל עם נוחות בעוד כשעתיים בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. המומות בפריז אחרי שחיית פריס סן ז'רמן בליגת האלופות גובות קורבן נוסף. גופת אוהד בשנות ה-30 לחייו אותרה בנהר הסן, לאחר שקפץ למים במהלך החגיגות. אדם נוסף שטבע מאושפז במצב קריטי. עוד בחדשות, אישה כבת 60 טבעה בים המלח, מצבה מוגדר קשה. היא פונתה במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו.
1: כאמור, נעבור לתחזית. היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: Nobody puts babe on the corner.
1: איך? אני לא מצליח להבין איך עדן לא מכירה את זה. למרות שהיא מבוגרת יחסית, והיא ראתה, ראתה את הסרט, זה לא שהיא לא ראתה אותו. יחסית, מבוגרת יחסית. יחסית לילדים בני 20, היא מבוגרת.

0: I had the time of my life. כמובן שזה מתוך הסרט ריקוד מושחת. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: מה קורה, יקיר?
2: מה קורה, גל? קודם כל, אני חייב להגיד לך שאפילו אני מכיר את השיר הזה, ואתה מדבר עם בן אדם שהצלצול שלו זה שיר של מושי קפיה.
0: אפילו אתה מכיר את השיר הזה. לא, הכירה את השיר. את השיר היא מכירה, אל תגזים. לא, תשמע, בסדר, היא לא... אבל את המשפט מתוך הסרט, אתה מכיר את המשפט? גם אתה לא.
2: לא, לא ראיתי את הסרט.
0: לא ראית את הסרט?
2: לא, אני לא אוהב לא ריקוד ולא שחיתות.
0: ואתה גם מבוגר. אתה גם מבוגר.
2: יחסית לבן 15, כן.
0: בדיוק, זה מה שאני אמרתי. גם עדן מבוגרת יחסית לבת 20. באמת או לא? אני גם מבוגר יחסית לבן 40.
2: אתה גם יחסית לבן 50, תכף תהיה מבוגר.
0: אני יודע, וזה בסדר. ואני מחבק את זה, יש אנשים שלא מחבקים את זה.
2: אתה צודק.
0: יאללה, ספר. בדיוק, יאללה, ספר לי.
2: אז קודם כל, גמר ליגת האלופות נערך במוצאי שבת, ראית?
0: ראיתי, פריז סן ז'רמן.
2: נפה, אז פריז סן ז'רמן ניצחה בפנדלים את ארסנל, זכתה באליפות אירופה, את זה כבר כולם יודעים, אבל שים לב לידיעה הבאה שפורסמה אתמול בוואלה ספורט.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה אני יכול להגיד?
0: לא.
2: שים לב כי זה מעניין.
0: אוקיי.
2: כוכבת אונלי פנס בשם מרי רוק פנתה לשוער של ארסנל ספונוב, והבטיחה לו בילוי לילי סוער על כל הצלה שהוא ירשום במהלך המשחק.
0: You don't say.
2: כן, אבל אמיתי לגמרי, אבל הכל בסדר, השוער הזה כל כך נאמן לאשתו שהוא לא הציל אפילו כדור אחד כל המשחק.
0: כל הכבוד.
2: לא נאמנות, תלמדו גברים.
0: כל הכבוד.
2: גברי ישראל, גברי אלה, תלמדו.
0: כל הכבוד.
2: טוב, מליגת האלופות למונדיאל. המונדיאל מתקרב אלינו בצעדי ענק. עוד 10 ימים, גל, זה קורה, איזה התרגשות.
0: וואו.
2: וכבר עכשיו אנחנו מתעסקים ויודעים על שיבוצי הבתים של הנבחרות, ואין ספק שהולך להיות סיפור מעניין, גל. צרפת ביחד בבית עם נורווגיה, אנגליה בבית עם קרואטיה. אפילו בנבחרת ישראל כבר יודעים באיזה בית הם יהיו, בבית שלהם. כוכב העבר מוטל שפיגלר, השחקן היחיד שקבע שער לטובת ישראל במונדיאל 1970, התראיין על המונדיאל המתקרב ואמר, הנבחרת שלנו של 1970 הרבה יותר טובה מהנבחרת של היום. אתה יודע מה הגיב לו מאמין הנבחרת רן בן שמעון?
0: מה?
2: הוא אמר שהוא חושב שהם היו מוצאים לפחות טייקו נקדם. בכל זאת, הרוב כבר בני 80 היום. לאחר פתיחת עונה מבטיחה בהפועל תל אביב בכדורסל, גם בארץ וגם בזירה האירופית, ביורוליג, בהפועל תל אביב מגיעים למאני טיים בתקופה לא טובה. ויש הרבה, אתמול הם הפסידו דרך אגב במשחק הפלייאוף הראשון שלהם, שזה אומר שהם 40 דקות מהדחה אחת המפתיעות בליגה הישראלית. אז יש בקבוצה חילופי האשמות קשים על הטקטיקה של הקבוצה, וטוענים שם שאפילו את הדבר הבסיסי בכדורסל, חסימות, הם לא מבצעים כמו שצריך. וכל הכסף לא שווה שום דבר, אם בסוף הם לא צריכים אפילו לבצע חסימות. אתה יודע מה עשה הבעלים המיליארדר של הקבוצה אופר ינאי שהוא שמע על זה?
0: מה?
2: הביא רכש חדש, במיוחד לעזור עם החסימות, מורדכי דוד. עם סיום הליגה שלנו כאן בכדורגל בארץ, בהתאחדות מדווחים על עלייה של 15% בקהל במשחקים העונה. אבל לדעתי נרשמה ירידה של 50% באלה שבאמת הצליחו לשרוד את המשחקים עד הסוף. ולסיום גל, כמו שאתה אוהב, ענפים מיוחדים, אז שים לב מה הבאתי לך, איזה ידיעה מרעישה.
0: יאללה.
2: נבחרת ישראל ב...
0: ב?
2: בכדור נוצה.
0: בדמינטון.
2: נבחרת ישראל בכדור נוצה עירכה בשבוע שעבר את נבחרת ליטא כאן בארץ במסגרת שלב הבתים לאליפות אירופה בכדור נוצה.
0: אוקיי.
2: אמנם הנבחרת שלנו הפסידה לליטא, אבל שחקני הנבחרת שלנו, עמית אלקובי, רון בלומברג, גל קידר וישי פלד, רשמו הישג נאה ביותר.
0: שזה?
2: השומר באצטדיון בכניסה למשחק זיהה אותם והכניס אותם בלי בידוק.
0: זה, למה? זה ענף ספורט מאוד פופולרי דרך אגב במערב אירופה.
2: כן, הכרת מישהו מהשמות?
0: לא.
2: תודה רבה. אני חושב שגם ההורים שלהם לא יזהו אותה.
0: טוב, אנחנו נשתמע לקראת המונדיאל, אתה יודע, זה מגיע, זה מתקרב.
2: ברור, אני כבר מתרגש, אני מחכה לכרטיסי טיסה, דרך אגב, אמרת לי לחכות, אני מחכה.
0: תחכה.
2: אני אסקר לכם את זה משם.
0: הם בדרך.
2: אין בעיה, אני מחכה.
0: יאללה.
2: אני כבר בנתב"ג.
0: אתה יודע איזה שיר ביקשתי מהמאזינים לזהות? שמעת?
2: לא.
0: אז תשמע רגע.
2: האמת שלא.
0: בוא נראה אם אתה גם תזהה, תגיד לי רק אם אתה מזהה או לא.
2: לא מזהה.
0: לא מזהה. טוב, אז אם אתם מזהים את השיר, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה מתנת נוגה קוסמטיקס, פשוט שלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. יקיר, תודה רבה רבה לך, ואנחנו כמובן נשתמע לקראת המונדיאל.
2: ביי
0: גל, נשתמע. יאללה ביי. טוב, אני מזכיר לכם שאתם יכולים עדיין לשלוח את הוואטסאפ שלכם, ואולי לזכות גם בפרס מתנת נוגה קוסמטיקס. והנה, אם כבר דיברנו על ילדות, על בוגרות, על מבוגרות, על נערות וכולי, אז הנה מישהי שאני חושב אולי הילדה הנצחית, והיא תישאר הילדה הנצחית.

Zitem? נכון, נכון. גם עדן תישאר ילדה הנצחית. לעד. היידה, שעה שנייה יצאנו לדרך.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
9: זה חמור

תראי שביד. ואולי גם אתם תיקחו מאיתנו היום ערכה מתנה. גם עוד אוכיה, זה לא ייגמר לעולם. נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים. חברה ישראלית מאילת שמתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי טיפוח שמבוססים על רכיבים טבעיים ואיכותיים. אז בהחלט שווה. ואנחנו מזכירים לכם גם את העוד יותר חשוב, שאנחנו מזכירים גם את הערכה. ואם אתם רוצים לזכות בערכה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו, תקשיבו לזה, באיזה שיר מדובר. זהו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו את התשובה שלכם, איזה שיר מדובר. אנחנו מזכירים לכם שזה עניין של יופי, יפה, יפה, כל מיני, אפשר בכל מיני וריאציות, וזה הרעיון.

0: אז הנה שוב. זהו, אם זיהיתם, שילחו לוואטסאפ בבקשה. אז אתמול יצאתי למסיבה עצובה, כן, מסתבר שזה דבר אמיתי, יש DJ, יש תאורה, יש אנשים, אבל כולם עומדים ליד הבופה ואומרים, וואי, פעם היה פה יותר שמח. אני באתי כמו שאני, בלי פוזות, בלי פילטרים, רק עם חולצה שגייצתי מקדימה, כי מאחורה מי רואה. פתאום נכנסת מישהי ואומרת לי, אני רוצה להיות שלך. אמרתי לה, מהמם, אבל רק שתדעי, חוץ ממך, יש לי גם התחייבות רגשית לפיצה שבדרך. ואז הגיע אחד שקרא לעצמו הנסיך של רמת גן. אחי, נסיך, הוא בא עם קורקינט שיתופי וכסדה של וולט. הוא ניסה לעשות עם תוזים ברחבה, אבל זה נראה יותר כמו מישהו שמחפש קליטה באייפון. באמצע הערב כולם צעקו פיו פיו, כי איזה אחד שפך צ'ייסר על הרמקול, והדיג'יי ניבל, כאילו התחילה מלחמה באולם. ושאלתי לעצמי, רגע, מה נשתנה? אמרו לי, כלום, פשוט זה נהיה ויראלי בטיקטוק. בסוף היא ניגשה אליי שוב ואמרה, אתה יודע, הלב תמיד זוכר. אמרתי לה, נכון, אבל גם הבנק, והוא זוכר הרבה יותר חזק. ואז היא אמרה, חשבתי שאתה מישהו אחר. אמרתי לה, האמת, גם אני כל בוקר. אז עשיתי מה שכל גבר בוגר רגיש ובעל אחריות רגשית עושה במצב כזה. אמרתי, יאללה ביי. לקחתי את הפיצה, נסעתי הביתה לבלות עם נוף לגעגוע ואיזושהי צרבת קלה. אני רוצה להגיד שלום למאיה דדון.
1: שלום, מה נשמע?
0: מה קורה?
1: מה איתך? הכל טוב.
0: מה איתך את?
1: אני בסדר גמור, ברוך השם.
0: איך את?
1: ברוך השם, עובדים, חיילת גם, צבא.
0: מדהים.
1: מופיעה בצבא, מסמכת חיילים.
0: ועושה עבודה?
1: וגם עובדת.
0: בדיוק, וגם עובדת. גדול. תספרי לי קצת על השיר החדש.
1: אז אתמול יצא שיר, קוראים לו ילדה מהפריפריה. שאני בעצם באמת ילדה מהפריפריה, מקריית שמונה. השיר זה שיר ששרי כתב שי אורוביץ וטוקוש, והוא מדבר על אישה שגבר ויתר עליה, והיא כאילו יורדת עליו כזה בסטלבק בשיר, וקצת מתעצבנת עליו. ובאופן כללי אני מאוד מאוד אהבתי את השיר, והעבודה עליו הייתה מדהימה.
0: איזה כיף.
1: ואני מקווה שיאהבו.
0: איזה כיף. קודם כל, ילדה מהפריפריה, כשראיתי את השם של השיר, הייתי חייב לשמוע, כי זה, את יודעת, זה תמיד מסקרן, זה כמו סינדרלה קצת, ילדה מהפריפריה. אז זה קצת אוטומטית עושה איזושהי קונוטציה שאני חייב לשמוע מה זה, ובאמת שמעתי, וזה כאילו שיר ממש מגניב. ואני שמח שאת גם באמת עושה, וגם השיתוף פעולה עם שחר, ועשית עוד דברים טובים מגניבים. אז אני ממש מבסוט בשבילך שאת עושה באמת את כל החיבורים האלה.
1: תודה רבה, כן. אז היה שחר בעולם.
0: איך זה לעבוד גם זמרת, גם חיילת, גם טיק טוק, גם מתי יש לך זמן לעצמך?
1: מה זה, אני מנהלת את זה נכון. גם בצבא, הכל כזה בתיאום מראש, ההופעות, ההקלטות שיש לי מחוץ לצבא, ההופעות שיש לי מחוץ לצבא. הכל כזה מסודר מול הניהול שלי. אז ככה שאני כן, אני כן מוצאת זמן להכל, אבל זה קשור, אין ספק. אבל אני שמחה על העשייה הזאת.
0: את עדיין בקריית שמונה?
1: לא, עברתי לא מזמן לגור בתל אביב עם אחותי הגדולה. ההורים שלי גרים שם עדיין, כן.
0: קשה קצת מה שקורה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אתמול נגיד, כאילו הם היו כל שעה בממד בערך, אפילו כל חצי שעה.
0: וואו.
1: הם היו, כן, אתמול זה היה באמת מאתגר. אני הולכת עליהם בסופה, שזה אני כנראה אחבד
0: ממקור ראשון, את אומרת.
1: כן, בעצמי. אבל קשוח. אבל הם מנסים להתמודד, לקוות שיהיה טוב.
0: מהמם. קודם כל אני מאחל לך בהצלחה ענקית וחיבוק גדול למשפחה, דבר ראשון. לפני הכל שהמשפחה תהיה בסדר, ואת יודעת זה לפני כל אומנות כלשהי.
1: נכון, לגמרי.
0: החיים הם קדושים יותר מכל. ואני כמובן מאחל לך הצלחה ענקית, ותמשיכי לעשות, ותמשיכי להרים.
1: איזה כיף, תודה, תודה רבה.
0: ושיהיה בהצלחה ענקית, ופעם הבאה שאת באילת, אז את גם תבואי לבקר.
1: יאללה.
0: סגור?
1: סגור, סגור.
0: מאי דדון, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירה. והנה ילדה מהפריפריה, אז אנחנו נשמע כבר את השיר. ביי, מאיה.
1: ביי, ביי. ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. היא בתק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: גל רבינו
0: וארבע
1: מגה מיקס.

טוב, אנחנו כמובן יחד עם נוגה קוסמטיקס גם מחר. עכשיו אנחנו מזכירים לכם שנוגה קוסמטיקס זה אולי, יש איזה, זה נשמע כמו חברה ענקית, אבל מאחוריה עומד איש יקר בשם ציון הדרי, שהוא בעצם הלב ליבה של נוגה קוסמטיקס. ואם אתם רוצים גם איזשהו חוג בית, whatever, לא משנה מה, אתם מוזמנים לעשות את זה. בטלפון 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים, יכול להגיע עד אליכם עם משלוחים עד הבית וגם עם הדרכות, והכל נורא בסבלנות ובהומור כיפי, אז שווה וכדאי לבדוק את נוגה קוסמטיקס. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ביקשנו המאזינים לומר לנו באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו אותו לוואטסאפ עכשיו, כי מיד אחרי השיר אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. כן, סוגרים את הוואטסאפ וזהו. לא תוכלו יותר לשלוח הודעות. כן? אז שווה וכדאי. הנה שיר אחד וסוגרים. 0546-102-345. איזה שיר זה? יש? יש. אז קדימה, לשלוח 0546-102-345. בהצלחה. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ מיד אחרי השיר. 3 דקות. זה מה שיש לכם.

טוב, קודם כל תודה רבה רבה רבה לציון הדרי ונוגה קוסמטיקס. לפני שאני אומרת שם הזוכה או הזוכה, אז אנחנו כמובן נגיד תודה לנוגה קוסמטיקס שגם איתנו מחר, כן, גם מחר נספר לכם על המוצרים המטורפים והשווים במיוחד שיש לנוגה קוסמטיקס, בטח שקשורים גם בהקלה בכאבים, אז שווה וכדאי. היום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יש אנשים שחוגגים יום הולדת, כן, קודם כל יש כאלה שכבר לא חוגגים יום הולדת, כן, כמו למשל היום, היום בדיוק היום, כן, לפני 100 שנים בדיוק אבל, נולדה מרלין מונרו, כן. היום מורגן פרימן חוגג יום הולדת, בן 89 האיש, כן. היום היידי קלום חוגגת יום הולדת, אלניס מוריסט, בת 52, כן, כן. אימי שומר, בת 45, מרקוס פרסון, שאתם בטח לא שואלים, מי זה מרקוס פרסון? הוא המציא את המיינקראפט. כן, גם חוגג יום הולדת, בלעדיו לא היה מיינקראפט, סתם שתדעו. אז כן, אלה בעצם האנשים שחוגגים יום הולדת, או שנולדו היום, ולא לא חוגגים יום הולדת, מה לעשות, אלה החיים. יאללה, הגיע הזמן לומר מי הזוכה או הזוכה, וגם כמובן לשים את השיר, כן? אז אתם מוכנים לזה? הנה השיר. והזוכה, אתי חרפוף. ברכות לאתי חרפוף. ערכה טיפוח בדרך אלייך. והנה השיר.

זהו חברים, אנחנו מסיימים לצערי הרב את התוכנית להיום. אבל יש לנו עוד, אמרתי לכם, יש לנו עוד כמה ימים לשבוע, זאת אומרת זה לא נגמר.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילן. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ובכך הסיר את המכשול למינויו לתפקיד.

0: אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות הופעלו לאורך השעה האחרונה ביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות ירי מלבנון וכלי טייס עוינים שחדרו למרחב. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בפיקוד העורף מודיעים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים, יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון מדקה לדקה וחצי. השינוי יחול בין היתר באזור חיפה והקריות, הכרמל, עמק ישראל, הגלבוע, עמק המעיינות, הגליל התחתון ובית שאן. בפיקוד העורף קראו לתושבים לוודא שיישומון הפיקוד מותקן ומותקן. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירטו הלילה שני טילים בליסטים איראנים, ששוגרו לעבר כוחות אמריקנים שפועלים בקווייט. לפי ההודעה, טילים יורטו מיד, ולא היו נפגעים בקרב אנשי הצבא האמריקנים. במקביל, שר החוץ האיראני טען בפוסט ברשת איקס כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית חלה על כל החזיתות, כולל לבנון. לדבריו, הפרה באחת החזיתות תיחשב להפרה של הפסקת האש כולה. עוד בחדשות, הפלג הירושלמי הודיע על שורת הפגנות שיחלו בעוד כשעה במחאה על מעצר משתמטים. המחאה המרכזית צפויה באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, והפגנות נוספות מתוכננות בבני ברק ובנתיבות. במקביל ייתכנו התקהלויות נוספות ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Jersey.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השנייה של מגה מיקס ליום שני בשבוע.
1: שעה ראשונה באלת, נשמה, תתעורר.
0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: אהלן, אהלן לכל החברים באלת, 102 FM, רדיו חיפה. שלום לכל מי שאיתנו באתר ובאפליקציה. איזה כיף שבאתם, תודה רבה על זה. אנחנו עד שש ביחד עם הלהיטים הגרסאות והמוזיקה. איזו מוזיקה חנו לכם. הגרסאות שיש היום בשעה הזו.
0: תירוף.
1: המשאפים שיש בשעה הבאה. המנעד של הטכנו עם ההיפ-הופ וההאוס והדנס והרגטון. וואי וואי
0: וואי וואי.
1: בקיצור, הכל מוכן לשיגור של מגמיקס. שיגור בתוך השידור. שעה נוספת מתחילה עכשיו, אנחנו נשאר ביחד. מושיקו פלוטקל.
0: לא לב נשתי.
1: תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: אחת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאושטיין ופם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאושטיין FM.
10: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: עד כאן, מה קרה משהו? נכנסת? צריך סוכריה לגרון?
1: סטרפטיז.
0: צריך משהו לגרון קצת, אני אביא לך סוכריה טובה.
1: צריך.
0: מסכן שלפי לך הגרון, תתרחק.
1: לא, קטנה.
0: תתרחק, שלא נדבק ממך.
1: זה הסוף, זה הסוף כבר.
0: בטח, הסוף. סליחה, קורונה ולא אמרת לי, אה?
1: הסוף.
0: אנחנו בסוף של השעה השנייה, הראשונה באלת, מגמיקס סוגרים שעה, מיד בחמש פרסומות חדשות וחוזרים לשעה נוספת, שעה שלישית ואחרונה, עד שש אנחנו ביחד איתכם, באתר, באפליקציה, ברדיו חיפה וברדיו אלת.
1: מדויק.
0: תודה רבה לאור פלוטקה, מדויק, ולאור מאיר, שהכל עצמו מדויק. אתה מכיר את אור פלוטקה?
1: אה, הגזמת.
0: ותור מאיר אתה מכיר? ותור כוחן אתה מכיר? מלא אור פה, אולפן מלא באורות.
1: אור וברכה.
0: מכיר את אורנישליס? הכל פה מואר, מלא אור באולפן. תודה רבה לגרי סגור באולפני ברדיו אילת, עומר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה נישטיס.
0: ותודה רבה לכל ההורים וההורות שאיתנו. אתה משה קופלוטקה, פרסומות, חדשות וחוזרים, תישארו איתנו לעוד שעה של מגמיקס שמיד מיד מגיע. מגמיקס, כל הלעיתים במיקס. מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
6: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
5: חיותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
7: לא, תשמע, זה גאוני.
5: שלום, יובל דיין.
7: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
8: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
9: מיד באילת.
8: מגה מיקס עם דולי.

0: שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין גבעת ציון בעירו. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה לפני כשש שנים והתנדב לשירות קרבי בצהל. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על ירי, רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בחרמיאל וסביבתה. בקיבוץ הגושרים ובמושב בית הלל נשמעו גם כן אזעקות בעקבות כלי טיס עוין שחדר על המרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לאחר כיבוש רכס אבו פור בידי לוחמי חטיבת גולני, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך סיור בגבול הצפון כי מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה ובמרחב שממנו שוגרו יותר מ-400 רקטות מתחילת מבצע שהגעת הארי. דפרין ציין כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון מהדחיה ועד צור ובכל מקום שממנו נשקף איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. איראן הודיעה כי צוות המסע ומתן שלה מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראני תסנים המקורבת למשמרות המהפכה. בטהרן טוענים כי לא התקיימו שיחות נוספות עד להפסקת פעילות צהל בלבנון. החשש מהסלמה במזרח התיכון מטלטל את השווקים. הירידות בבורסה בתל אביב מחריפות והמדדים המובילים מאבדים כ-4%. במקביל מחיר הנפט מזנק ב-6% וחוצה את רף $92 לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: לשעה אחרונה, לשעה האחרונה של מגה מיקס, אנחנו איתכם מעד שש, כמיטב המסורת, יום בשבוע, בשבוע חמישי, ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אלעד, 102 FM.
1: באתר, באפליקציה, שם אנחנו 24/7.
0: מבטיחים גם בשעה הקרובה, בלי הרבה חפירות, בלי הרבה, מה שנקרא, בלבולי השכל, בעיקר מוזיקה, לעתים גרסאות, זה הכל כאן באולפן, בטיקי טקה, במיקס אחד ארוך.
1: פאפאפאם.
0: אז בואו נצא לדרך ונאחל לכם, נסיעה טובה אם אתם מתרחים, סעו בזהירות, שמרו על המרחק, אנחנו נשמור על הקצב ועל הווליום, טוקוש. משיקו פודקאסט.
1: דולב נשליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הנה מגה מיקס, שעה שלישית ואחרונה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו באלת
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש,
6: תוכנית הספורט של ישראל. אלת מרשתיים FM.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
2: נאו שתיים לפם. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו
12: שתיים FM. ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
13: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
12: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
12: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
1: גלו גינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
14: חזרתם? אוקיי, פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים, שלוש שעות של מגה מיקס, נועלים, חותמים, כל מיני פוטטים, אנחנו הביתה. סיימנו, זהו.
1: לכם, לכם, לכם.
0: תודה רבה.
1: חברים, כל החברות, לכולם.
0: אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד שלוש שעות של מגה מיקס, שעתיים באלת, שלוש בחיפה, מתחילים בשלוש בחיפה, בארבע אתם באלת מצטרפים, וכל הזמן איתכם 24/7 באתר ובאפליקציה. אנחנו כבר שם, תוקוש. תודה רבה לאור מאיר, הלו הוא מגה אור מאיר, האיש והסאונד ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לך, דולב נישלי.
0: ורגע, מה עם גרי סגור?
1: גרי סגור ברדיו אלה.
0: מה, אתה שוכח את גרי? זה יפה.
1: גרי הדובדבן שבקצה שבו אחרון.
0: זה מכבד.
1: הוא הדובדבן.
0: די ג'י גרי סגור, ככה אתה לא אומר, תודה רבה. אוהבים אותך גרי, תודה רבה. נפגשים מחר, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. משיקו פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: ערב טוב, בשורות טובות, ויאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באלת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אלת נאו
4: שתיים FM מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12 שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים והשבוע אסתי פינגל יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה ליווי אישי כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM
2: מיד באילת
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אקססוריסטים, שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התרעות על ירי רקטות וחדירת כטב"מים הופעלו לאורך השעה האחרונה במספר יישובים בקו העימות. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונה לבצע תקיפות בדחיה של ביירות, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי הרובע. אם חיזבאללה יוסיף לירות לעבר ערינו ויישובינו, צהל יגיב בתקיפת מטרות טרור בדחיה. ישראל אינה נלחמת בעם הלבנוני, אלא בארגון הטרור חיזבאללה. כך אביחי אדראי. השר דודי אמסלם תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, במליאת הכנסת ואמר... כי יש תשלום על כל דבר. בעולם המושגים שלי יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, זה גיהנום מיוחד בגלל מה שאת עושה לחרדים. כך דודי אמסלם. מאות מפגינים מהפלג הירושלמי מפגינים בשעה זו בכמה מוקדים נגד מעצר עריקים. בפסקת זאב התפתח עימות חריגים השוטרים, סמוך לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי, לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לפתח הבית. במקביל, מוחים חסמו את מחלף גנות בכביש 4 ואת אזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים וגרמו לעומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון כי לא תאפשר השתתפות רשמית של ישראל בתערוכת הנשק המסורתית שתתקיים החודש בפריז. לפי משרד הביטחון, התעשיות הביטחוניות הישראליות יורשו להציג רק מוצרי הגנה אווירית ולא אמצעי לחימה התקפיים. במשרד תקפו בחריפות את ההחלטה וטענו כי מדובר בצד פוליטי ומפלה כלפי ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב חברים, ערב טוב. האם אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותי כולם חברים. אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו לכל החברים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. חברים, נגיד ערב טוב לפאנל הנכבד שלי בחיפה, האיש שפעם היה עובר מגנים אבל היום בעיקר עובר מסך. חברים, האיש האגדה, הטלנט, ראובן אתר. חברים, רובן, אנחנו עוד מדבר על הטלטלים שלך שאני כל שנייה רואה בפרסומות, כן, כן?
2: כן, כן.
1: בירושלים, הג'מל מיכאל שמתאושש מחילופי המאמנים בבית וגן, ולצידי, האיש שרצפת האגן שלו הוא תקרת האגן שלי, לירן שטראובר.
3: שלום, שלום.
1: רגע, איזה יום היום? איזה יום שני. אי אפשר להגיד
2: על השיער של שטראובר, לא תדבר קצת?
3: אתה יכול לדבר חופשי.
1: אני אדבר, אני עוד מעט תראה את זה, זה רחוק. מה קרה בה עם השיער של שטראובר? רק תנו לי רגע.
4: עבר שזרוע.
2: מה, אתה לא עוקב אחריו באינסטגרם?
1: עברת שזרוע?
4: שזרוע.
1: אופה, בטח שנדבר, נדבר. חבר'ה,
3: למה אני לא בשלישי לידך?
1: אין לי מושג, חביב, בזה כבר אתה צריך פה לדבר עם פרלה.
3: אתה גם לא זוכר.
1: בשני! בשני, אני יודע למה, כי אתה טס אליי לפריז ואנחנו נפגש שם, נכון, נכון, אני זוכר. חבר'ה, הרבה על הפרק, הכיסא של יצחקי לא הספיק להתקרר וכבר התיישב עליו המנהל המקצועי אלמו כהן. בדיוק שחשבנו בית"ר ירושלים מצליחה לשוט על מים שקטים, מזכירה לנו שבירושלים אין ים ואין רגע של שקט. נדבר על ההשלכות, התגובות, והאם תהיה משמורת משותפת על ניקו. היידה. אוקיי, נמשיך עם
3: מכבי וכל שבוע שני.
1: כמובן שאנחנו נמשיך עם מכבי תל אביב שחידשה את החוזה של בליץ'.
4: אתה אלוף בזה, אלירן.
1: חברים, אני מבקש אתכם, אני קורא אתכם לסדר. הבן אדם פה השקיע פה במונולוג היום. תנו לו להריץ אותו.
3: אם לא, אני... אני אשמע אותך רק טוב.
1: בבקשה. אז ככה, אנחנו ממשיכים עם מכבי תל אביב של לירן פה, שמחדש את חוזה של בליץ', על אף שהגב שלו הפסיק לשחק בפברואר. ואפרופו דברים שמתברקים, מיכאל אוחנה יעזוב את מכבי חיפה, על אף שהראה ניצוצות לאחרונה, בעיקר כשניסו לחבר אותו אצל רוסלן, הרתח של הקריות, זה לא אני, זה תום גל. הבן אדם פוטר ועדיין ממשיך פה לדפוק למשורות. כמובן נדבר על סגת גמר הגביע, השלכות של בית הדין, עונשים הצפויים שתספוג באר שבע, ועל העונש הכבד ביותר, מסע ומתן עם אבי לוזון על ניב יהושע, גם עליו נדבר, תכירו לי אותו. אנחנו נהיה כאן עם פינת מונדיאל שחנכנו, ועוד כל מיני דברים והפתעות. פרלה שלנו תהיה פה לדבר איתנו על כל מיני עניינים. חברים, כותרת שלך ראובן עטר, דעת תגיד לי שאתה אוהב ימי צילום, ואתה, איך אומרים, עזוב את זה, זה אנחנו עוד מעט נרד עליך, אל תגיד לי שהאינסטגרם שלך מתפרק.
3: ועזוב אותך. מי ישר לך אבל בצהוב להיות, זה אני רוצה לדעת.
2: מה? צהוב, ירוק, כחול.
1: הכסף הוא ירוק, זה מה שחשוב, עזוב אותנו. ראובן, כותרת שלך? כותר.
2: וואלה, אתה יודע, אני מאתמול עדיין לא מצליח להבין מה אלמוג כהן רצה במהלך הזה. איזה טעות.
1: רגע, אני וואי, מה זה חושב הפוך?
2: וואלה, אני אוהב את אלמוג, הוא פייטר, הוא לוחם, ואני בטוח שהוא אומר לעצמו, אני אבוא ואני ירד לדשא ואני אהיה עם השחקנים, ואני אביא אליפות, לא את המקום שני, את האליפות בעונה הבאה. אבל אלמוג, זה חיים אחרים. לשבת למעלה ולפצח, לא לפצח, אתה יודע, עם שתייה וקצת כיבוד, ובמחצית אתה הולך ואוכל משהו ושוטה או
1: שיעור טיפה. רובן, שניון.
2: זה לא דומה.
1: קודם כל, הבן אדם, אני רוצה, אתה יודע מה, זה הכותר שלך.
2: אלי, תן לי אבל שנייה להשלים.
1: אוקיי, סליחה, בטח.
2: זה לא דומה זה לא דומה בלהיות מאמן. עם כל הכבוד, העונה המוצלחת שהייתה, זה לא הייתה רק בשביל של אלמוג ושל אברמוב. זה הייתה קודם כל בזכות המאמן, ברק יצחקי, וגם כמובן...
1: אני לא שומע שאף אחד לא אומר אחרת.
2: לא, אני מנסה לפענח את הסיבה למה הוא יורד לקווים.
1: אוקיי.
2: ואני לא מצליח להבין את זה.
3: אני יכול להתחבר.
1: רגע, רגע, שטראברי, לפני שאתה מתחבר, יש לנו אייטם שלם, אז תן לי את הכותר שלך, חביבי.
4: כותרות.
1: ואל תיקח אותי לטורקיה לשזרוע, אני נשאר קרח, זהו. זהו, מר גורלי.
3: זהו. אני חושב שהכותרת שלי דיברת עליה. בליץ' ממשיך במכבי תל אביב, השאלה היא, איזה בליץ' נקבל? את זה שתחילת עונה,
1: תגידו,
3: או את זה שהיה...
1: לא מוזר, רגע, רגע, לא מה קורה? מיסטר שטראובר, דם כן. צהוב, בעורקיך, דור פרץ לא נסגר חוזה, בליץ' נסגר, מה זה אומר?
3: ייסגר.
1: ייסגר, אוקיי, בסדר.
2: ודרך אגב, בליץ' בן 25, הוא צעיר.
3: נכון, נכון.
2: הכל בסדר, הקריירה עדיין נכונה.
1: כן, כן, כן, הכל בסדר, הוא גם שחקן טוב, אגב, שחקן טוב. קריסטיאן בליץ' שחקן טוב, מתאים, חד וחלק... למועדון מכבי תל אביב. אנחנו נדבר על זה בהמשך הערב. שלם עלי, לא, בעצם אלי אוחנה, מה שלומך?
4: שלמי מצוין.
1: כותרת שלך, אתה הסתובבת בירושלים, מה אומרים? מה הרכשים אומרים?
4: מה זה בדיוק, לא יודע, בדיוק כותרת. אני באמת לא מצליח להבין למה לא התקשרו אליי להתייעץ איתי, למרות שלא הייתי עונה להם, כן? אבל בכל זאת, לוקחים החלטה רד גורל בביתר ירושלים, ולא משתפים את מישהו, בוא נשים את הדברים על השולחן, הוא לא ככל האדם. הרי יש לי איזה ניסיון או שניים, אתה יודע, בלייצר דברים ולעשות דברים. הרי בוא, אתה יודע, אני סוג של אל. אבל בסדר.
3: אתה גם פנוי, למה לא הצליחו לך לאמן?
4: עוד פעם, אמרתי לך, חבל, לא בטוח שהייתי עונה להם, אבל למה לא להתקשר לפחות, להתקשר, להגיד, אני לא כמו שיה תקוע במעלית, תתקשרו, תשאלו מה נשמע.
1: שיה, אתה גם נמצא איתנו שיה, תגובתך לדברים שהוכנו פה.
4: תקשיב, בוא'נה, תקשיב טוב, אני אומר לך, אני, אתה יודע, מלא, אני כולי מלא ועצבנים, אני לא מצליח להבין, הרי הם יושבים שם החבר'ה האלה, אומרים, וואלה, אין לנו מאמן, יש לנו מאמן, איך הם לא מתקשרים, הרי הם יודעים שאני בשעות האלה, אני לא עולה במעליות. אז תתקשרו, תגידו, בנה, צריכים פה עזרה, צריכים משהו.
1: אוקיי,
4: טלפון,
1: טוב.
4: אני התבאסתי. שיהיה, הבנו,
1: תודה. אנחנו פשוט רוצים להתחיל את התוכנית. חברים, אלי אוחנה איתן, אני אחזור אלינו בהמשך עם פינת מזג האוויר שלנו. רובי, סופרסטאר שלנו. רובן, תהיה, מה שנקרא, תהיה הליקון, כי רובי מתן מלאה עליך, אדוני. מתן, מלאה, מלאה, אוהו.
2: בדיוק. תתכונן, רובן, היום אנחנו פותחים את הכל, ובלי פילטרים ובלי מחסומים.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כמובן, האייטם הראשון שלנו מן הסתם, הוא הנושא החם, מה שנקרא, בית"ר ירושלים, משנה, עושים שם מה שנקרא משחק כיסאות. אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, אני לא נחרץ כמוך, רובן, שזה הולך להיות טעות, כי אם זה לא יהיה טעות, זה שיחוק השיחוקים.
2: אני איתך.
1: רגע. רגע, לא, אבל אני לא חושב שהביאו פה איזה מישהו שאתה אומר, רגע, רגע, נקודת פתיחה של אלמו, קודם כל, מקי, הוא היה כוכב כדורגל, הוא יודע מה זה לחץ, הוא גם נמצא בביתה ירושלים, ולהבדיל ממאמנים, מנהלים מקצועיים אחרים, יאמר לזכותו של אלמוג שהוא נורא איש של דשא. הוא תמיד נמצא נכון. על המגרש, הוא תמיד נמצא עם הטרנינג, נכון מיקו? אתה מסתובב שם.
4: לגמרי.
1: הוא לגמרי נמצא שם במגרש, הוא היה חלק, הוא, זאת אומרת, הוא, אני לא אגיד שהוא לעולם לא עזב את הקווים, אבל בוא נגיד ככה, הוא מרגיש בנוח על הקווים, על המגרש. עכשיו, אני מכניס פה עוד פרמטר, ברק אברמוב מכיר את המועדון, מרגיש את המועדון, נותן את המפתחות לאלמוג, לי, להבד... אני שומע כל
2: אולי
1: מיני,
2: זה
1: וואי,
2: חטא
1: זה טעות.
2: היוערה, אלי?
1: ואולי לא.
2: חטא היוערה?
1: אולי גם, רגע, רגע, יודע, למה, רגע, זה... רגע, רובן, אני... למה היוערה? למה? תסביר לי, אולי זאת תהיה טעות, אבל למה היוערה?
2: אתה יודע למה חטא היוערה? כי עם כל הכבוד, ובאמת, יש לי גם לאלמוג, אני גידלתי אותו, נכון. אצלי הוא התחיל, ואני אוהב אותו, ואני רוצה שהוא יצליח, ואני שמח על ההצלחה שלו, וגם לגבי אברמוב, אבל כנראה שהם קצת טועים, הם חושבים שההצלחה, הם יכולים להסתדר, הם כאילו אחראים יותר על ההצלחה.
1: אבל למה יורם?
2: וכשאתה מוותר על אחד כמו ברק יצחקי,
1: לא, רגע, רגע,
2: בשלישייה
1: רגע,
2: הזאת,
1: שניונת. אני רוצה להגיד חושב, משהו עליהם.
2: רגע, אתה שאלת למה, אוקיי. מה זה? אוקיי. למה חטא היוערה? אז זה מזכיר לי סיפור במכבי חיפה, דרך אגב, פה אתה תקפוץ, תגיד לי נכון, שחשבו איך ינקלה שחר אמר, ברק בחר הלך, אחרי השלוש אליפויות, אני נשארתי. זה היה חטא היוערה, למה? Mm-hmm. כי כשברק הלך, הלכו גם כל השחקנים שהביאו את האליפויות, ואז הם חשבו במכבי חיפה שהאליפויות יישארו ויהיו עוד אליפויות, והם התבדו, ועד היום הם משלמים מלא כסף על זה. וגם במקרה של ביתר ירושלים, השלישייה הזאת הצליחה יחד.
1: אבל רובן...
2: עכשיו, לא שהם החליפו את ברק יצחקי במישהו אחר, הם פשוט... הוציאו את ברק יצחקי, ועכשיו רק שניהם רוצים להצליח.
4: אבל הציעו לברק
1: רגע,
4: יצחקי.
1: רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד...
2: לא, לא, אני מדבר על מצב להגיד... נתון.
1: רובן, אמרת בדברים שלך, אמרת ויתרו.
2: הם לא מגיעים לחגים. תזכור מה שאני אומר, לא הנה פה,
1: רגע,
2: תקליט.
1: רגע, רובן.
2: עד החגים השתנה המערך המקצועי.
1: רובן, אני לא... תראה, ואני רוצה להגיד משהו, גילוי נאות, ברק יצחקי, חבר שלי. החברים מסתמסים הכל בסדר. והנה אני אומר פה עדיין, אני לא מרגיש, או לפחות לפי מה שפורסם, אני לא דיברתי עם ברק על זה, אני שם את עצמי הכי, תודה, אנחנו פה שם מיקרופונים, אתם מכירים אותי, אני משתדל להיות מאוד זהיר. לא יודע אם ויתרו, לפי הפרסומים, לא דיברתי עם אף אחד, אני גם לא אדבר, זה לא מענייני, לפי הפרסומים, כמוני, כמו כל שאר המאזינים שלנו, פורסם מה נתנו, מה נותנים, ברק לא ענה, לפי הפרסומים, ברק אברמוב חיכה לתשובה, וכשהיא לא ניתנה, הוא החליט להמשיך הלאה, הוא מה שנקרא ניטרל כל מיני רעשי רקע. האם זה נכון, לא נכון? אנחנו לא יכולים לדעת.
2: אלי, אני איתך בזה. לא, אני לא חולק על מה שאתה אומר עכשיו.
1: אבל אם זה הדיבור, וזה לא ביטר, אף אחד לא ביטר.
2: אתה יודע מה? לא, לא על זה הבעיה שלי, אלי, זה בסדר מה שאתה אומר.
1: אוקיי.
2: אם הוא לא התאים להם מבחינה כלכלית והוא יגזים או משהו כזה, זה בסדר, אני בדעה. שאם הם לא לוקחים את ברק, הם היו צריכים להביא מאמן.
1: למה?
2: ואלמוג צריך להישאר במקום שלו. תביא אחד כמו מימר, למשל.
4: אז לפי פרסומים זרים, שאני לפחות שמעתי, הרי לא על השולחן את האופציות של מימר, ושי ברדה, ואלמוג לא השכים, אמר, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד איתם, אברמוב אמר לו, חבוב, רד לקווים.
2: אה, ככה זה עובד.
3: יפה.
4: על פי פרסומים,
3: לא נגיד משהו.
1: כן, ודאי, סטראבר.
3: אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, כשיש מינויים שאתה מביא ממאמן, אז הם מתקבלים, אתה יודע, בזרועות פתוחות על ידי הקהל, ובכלל, בהבנה מסוימת. פה כל המהלך הזה היה תמוע לגמרי, לחלוטין גם בעיני הקהל, כי עכשיו יש שלב ההוכחה, מן הסתם. האם המהלך הזה הוא נכון או לא נכון, וכמי שמכיר את אלמוג, ורובן מכיר אותו מספיק טוב, וגם אגני מכיר אותו מספיק טוב, שהוא עושה דבר, הוא עושה אותו מעל לפתח, וראינו איך הוא עושה את זה בביתר עד הסוף.
1: נכון.
3: אבל הוא מעולם לא חשב לאמן. הוא תמיד כיוון את עצמו לעמדה של מנהל המקצועי. זה מה שהוא כיוון את עצמו מההתחלה, זה מה שהוא התחנך ולמד כשהוא היה בגרמניה. פה הוא רצה להיות, הוא לא רצה לאמן.
1: אגב, אני מזכיר שברק יצחקי גם התחיל בשטראובר.
4: מנהל מקצועי.
3: נכון.
1: תזכיר לטובת מאזיננו איפה הוא התחיל במכבי, באיזה עמדה?
3: במכבי תל אביב, התחיל במכבי תל אביב, וקיבל המון גב.
1: באיזו עמדה? איזו עמדה?
4: ניהול מקצועי.
1: ומיד אחר כך עבר.
3: ירד לדשא.
1: וזה עבד.
3: ופה זה נגמר.
4: אגב, זה גם קרה עם ברדה, זה קרה
1: גם עם יצחקי, לא דיברנו כישלון, ופה כולם אומרים עד החגים הוא לא שורד. למה? תסבירו לי למה.
3: לא, אתה מדבר עם אלמוג.
1: כן, עם אלמוג, כן.
2: כי אם אתם, אתם שלושה הייתם. שלושה הבאתם, רגע, אלי, הבאתם כשלושה את ההצלחה בעונה שעברה. אתה רוצה להתקדם. בשביל להתקדם אתה מוציא מהשלושה אחד, זה המון כוח. זה המון כוח. זה כמו שבדוגמה, לא, שתבין. זה כמו שיבואו למכבי חיפה, יזיזו את ברק בחר, ייתנו לעוזר שלו להיות. אז תגיד למה? זה גם הזדמנות, אבל לא. אבל אם עוד אחד עם מנוסה, זה משהו אחר.
1: רגע, רגע. קודם כל, רובן, המשולש צווי צלעות הזה, אני חושב שכולם, כולל אלמוג וכולל ברק אברמוב, היו רוצים שהוא ימשיך, עובדה שיציאו לו הצעה מכבדת.
3: אם היו רוצים שהוא ימשיך, זה היה ממשיך. אם היו רוצים השניים האחרים שזה ימשיך, זה היה ממשיך.
1: למה?
3: כי אם זה לא ממשיך, מישהו מהשניים לא רצה מספיק.
1: שטראובר, רגע, שניונת. יש מציאות, אנחנו גם מבינים את המציאות. אני רוצה לשאול שאלה, ורק בהינתן הפרסומים שפורסמו, בסדר? כי אנחנו בואו נהיה מה שנקרא זעירים.
3: אני גם שמעתי את ברק אברמוב מדבר.
1: רגע, אוקיי, אז בסדר. אגב, אני לא שמעתי, אני אשמח שתן את מה שנקרא את ההיילייט.
4: אתה תשמע, אל תדאג, עוד מעט.
1: אני רק אגיד דבר כזה. אם הפרסומים של הסכומים או ההצעות שניתנו לברק יצחקי נכונים, אני לא נכנס לנפשו של ברק יצחקי, יכול להיות שהוא מבחינתו הגיע ליותר. אי אפשר לבוא להגיד שההצעה היא לא מכבדת, אולי ברק ציפה ליותר, אבל גם אי אפשר לבוא להגיד שאם ההצעה נכונה, שוב, רק מה שאנחנו יודעים, זה שיראו לו את הדרך החוצה. אז זה אנחנו מסכימים?
3: כן.
2: כן.
3: כן. זאת אומרת... הצעת מה הייתה יפה, בדעה, הייתה עלייה של 50%.
2: אלי, אתה, אני מהתחלה, מה שאני בא ואומר לך, נכון. זה לא העניין, בסדר,
1: לא, אם לא הסתדרו... אתם אומרים, שניים לא, לא רצו שם.
2: אני אומר, אם ברק יצחקי לא יתאים להם, סבבה, תביאו מאמן אחר. אבל למה השינויים האלה שפתאום אלמוג יהיה מאמן, ועכשיו אין מישהו מעליו כמנהל מקצועי? למה? זה עבד מצוין עד עכשיו.
1: זה נכון, אני חושב שאם תהיה עמדה שחסרה...
2: סתם, אתה יודע, זה כמו ששחקן טוב בתור מגן, ואז אתה הופך אותו לקשר. אבל הוא טוב בתור מגן, למה אתה הורס? למה לחפש לו תפקיד אחר?
1: אם תהיה עמדה שאני יכול להגיד שלא צריך לחכות לחגים, זה שאלמוג כהן מילא את תפקידו כמנהל מקצועי, מה שנקרא, שמחובר סופר, סופר.
2: הוא יחזור לתפקיד הזה, עד החגים.
3: בדרך כלל לא חוזרים, רובן. בדרך כלל ברגע שאתה יורד מה...
2: במקרה הטוב שלו, הוא יחזור לשם. מהמגדל
3: למעלה, אתה יורד למטה, זה משם זה החוצה.
2: יכול
3: להיות. זה קרה לכולם, שים לב.
1: תנו לי רגע לתת לכם איזו דוגמה קטנטונת מהכדורסל. פיני גרשון מאמן.
2: אתה איש הקרמה, כל הזמן אתה אומר קרמה, קרמה, קרמה. בוא, אין קרמה.
1: רובן, רובן, רובן, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. רגע, רגע, אני רוצה לענות לרובן הזה. קודם כל אני אומר תרבות, התנהלות וקרמה כמובן, ברור, ואני אומר את זה בהקשר של חיפה כמובן, ואתם יודעים את דעתי. אבל פה לפי הפרסומים, יבש, שטובר, אתה גם שמעת את ברק אברמוב, לפי הפרסומים, זה לא עניין קרמטי. קרמה זה לפטר מאמן שלקח איתך 3 אליפויות, הביא אותך לאירופה, לאלופות, ושני מחזורים לסוף, אתה אומר לו, ביי. זה קרמה לא טובה. פה זה לא האירוע. הוגשה הצעה לפי פרסומים, 50% העלה. אז אני לא חושב
4: שקרמה... פורסם, רגע, אני חייב להגיד, פורסם כרגע בערוץ הספורט, שאלמוג כהן סיכם לעוד 3 שנים נוספות בביתר ירושלים. אז קרה, הם מאמינים בדרך שלו.
5: אוקיי. חברים, אני פורץ אליכם בפעם הראשונה היום.
3: ברק הרגיש שהוא לא מספיק רצוי בביתר.
1: חברים, תעצרו הכל, פרלה שלנו פה איתנו, פרלה, קחי את המיקרופון איתך.
5: בגלל הדיון שלכם אני רוצה לשאול שאלה. יש מצב שאלמוג כהן עמד או ישב ביציע לאורך כל השנה, או בוא נגיד החודש וחצי, חודשיים האחרונים, ואמר, אני הייתי עושה אליפות עם הסגל הזה, ובגלל זה הוא ירד?
3: יש מצב?
4: יכול להיות.
3: יש מצב? עוד פעם אני אומר לך, זה עוד פעם, מישהו מהשניים הנוספים לא רצה מספיק. אחרת ברק יצחקי היה נשאר, והוא גם אמר את זה ברק. אני הרגשתי שאני לא מספיק רוצים שאני אישאר. רוצים שאני אישאר, אבל...
4: רגע, שנייה. אנחנו עוברים מהשיחה בין אלמוג לברק.
1: אנחנו חייבים, אבל פרלה פה לא רק זרקה פה שאלה סופר, סופר לגיטימית, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. או שלא, אתה יודע מה, יש לנו עוד דקה, הנה, יש לנו עוד 2 דקות, בבקשה, רון צ'וק, סליחה, אני חתכתי אותך, רון קופמן, צלת תמלול. תמלל אותנו.
4: בוא נתמלל אתכם, שימו לב, אני מביא לכם עכשיו את זה, זה הפרידה בין ברק לאלמוג, זה מסיחות וואטסאפ, אלמוג. מה אומר ינסיך, יצחקי? זהו, סוף עידן, תודה אח. הייתה ריצה יפה, המון בהצלחה. אלמוג, אוהב אותך אח שלי, תודה על הכל. כל הלווי דווי מתחיל לעצבן אותי. הלאה, יצחקי, כמה דברים. אל תשכח להשקוט את גיל כהן פעמיים ביום, שלא יתייבש. לקרבלי, יש חוק הפוארה בממילה לעבוד על גמישות, ואם הוא לא נושך את המדריך, תן לו טרופיד, ותחזק אותו. את הבוסטר של הדיון אני משאיר לכם במשרד, ותעזור למגל סילבה לבחור אבטיח. פעם האחרונה שהוא ניסה, אבטיח דפק עליו, נדהם, מכמה שהוא חלול, לא הסכים לבוא איתו. אלמוג נקודותיים. ברור, ברור, אהוב, רשום לי על המקרר של הטריאקי. יכול לקחת את... תגיד, אתה יכול לעשות לי ג'סטה?
1: נו.
4: קח איתך את מורוזוב. שים אותו על הכביש, שחוף מישהו כבר מנתני יאסוף אותו.
1: אבל...
4: יצחקי נקודותיים. נראה לך? אני עושה מפה דוח לקריאת שלום. אלמוג, מה? 2 סימני שאלה. צלילי של ניתוק.
1: אופה.
4: נביא לכם עוד דברים בהמשך. אני רואה מתחיל להריח פה.
2: מה מיקו חושב על המהלך?
1: מיקו ג'מאל, מיקו ג'מאל,
2: מיקו ג'מאל, לא,
1: מיקו ג'מאל צריך להירגע, כי הוא צריך להחזיר את רון קופמן לחדר בדיוק, השמאלי.
4: כנס שם.
1: מיקו, מיקו, אתה יודע מה, אני שואל אותך עכשיו בתור מיקו, אני מרים משווה ומעלה, מה שנקרא, מה הרחוב הספורטיבי הירושלמי אומר על האירוע הזה?
4: הרחוב ירושלמי, אז אני אגיד לכם, הרחוב ירושלמי חצוי, חלק מצדדים במהלך, אומרים, תשמע, יצחקי קיבל הצעה יפה, הוא לא רצה להמשיך, הלאה מתקדמים. החצי השני אומר, מה זה פה כל הפריש מישהו, מה זה כל הקומבינה הזאת? פתאום כאילו הזומי מהמנהל מקצועי הפוך להיות מאמן, מרגישים שזה כאילו חוזרים כמה שנים אחורה לתקופות שלא רוצים לזכור.
2: זה הכי לא מתחיל לאברמוב.
3: בדיוק, כבר החלטת שהוא הולך, למה לא הבאת מאמן אחר במקום?
4: אז אני סיפרתי לכם. אז אני מספר, אז אני אומר לכם, עוד פעם, אני אומר שאני שמעתי משיחות שהציעו בשיחה, אמרו לאלמוג כהן, אמרו לו, תשמע, יש אופציות. אופיר חיים, שרון מימר ושי ברדה, הוא אמר להם, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד עם המאמנים האלה, אני רוצה לעבוד או עם קוז'וך או יצחקי או בחר. חוץ מאלה, אני לא רואה שהם שוברי שוויון.
5: הוא אמר להם, תביאו לי חשבון.
4: בדיוק, אז אמר לו, בוא חבר, ברד לקווים.
1: אוקיי, חברים, אז אני מוריד...
3: יש לו סינדל אותו.
1: חברים, אני מוריד את כולכם פה, אני מוריד את כולכם פה לקרקע, המסעית עם הדולרים הגיעה, אנחנו נלך, נפתח אותה, נוציא את הדולרים.
4: עד לאלתי הגיעה, תביא כסף.
1: חבר'ה, היא מגיעה קודם אליי. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, היידה.
4: גנית, אז תיקח...
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
13: התקשרתי לאן?
12: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
13: בעל הבית השתגע.
12: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
14: תמיד חלמתי להגיד את זה.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל

0: ציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: תוכנית הספורט של ישראל. אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. לפני שנעבור לאייטם הבא, אני רוצה שנדבר טיפה על הדבר הכי חשוב, באמת, שאני יכול לעלות על דעתי, מילואימניקים ומילואימניקיות. אז מה שנקרא, משתמשים במיקרופון פה שלנו, לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מי שלא מכיר את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אז טוב שיכיר, ובעיניי זה ראוי וחשוב. אני כמובן מדבר על ההטבות, המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שמכינים במשרד הביטחון והאוצר, לאותם אנשי מילואים יקרים. חברים, סופר חשוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, רובן ולירן.
5: הגיבורים והגיבורות שלנו.
4: ממש ככה, אתה יודע, זה מה שלא נגיד, בטח ובטח שהמצב בצפון הוא כזה, וכל יום נפגעים, אז הנה משהו בקטנה שמי ששומע אותנו ויש לו, ואת שאת עכשיו בפקק ובעלך במילואים, או אתה שאחיך במילואים, חבר'ה, תדעו.
5: או הבן שלי שיצא מחר למילואים.
4: בדיוק, לירן, הנה, אז אתה בכלל, מה שנקרא אצלנו בתוך התוכנית מעגל ראשון, יש מתן קדימות למשרתי מילואים, סתם דוגמה, בתוכנית דירה בהנחה, אוקיי? רק לסבר את האוזן, יש פטורים מהמכרז בשיעורים של בין 25% ל-50%, זה משמעותי. מי ששומע אותנו, שידע את זה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, נגיד מי שעשה למעלה מלפחות 10 ימי מילואים בשנת 25 במערך לוחם, יש כרטיס כזה שנקרא פייטר, בסדר? זה מין ארנק דיגיטלי, אפשר להטעין אותו עד 5,000 שח, אפשר לקנות אותו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, בקיצור, כל ההטבות האלה, ועוד רבות, אני לא רוצה...
5: תשתמשו בהטבות, זה מגיע לכם.
4: יש בגוגל, תרשמו אתר המילואים, נרשום אתר מילואים, אני ממש מבקש, מי ששומע אותנו ויודע שאתר המילואים, תיכנסו, תחפשו, יש כל מיני הטבות לאנשי מילואים, לחברים, לבני משפחה שתרמו ותורמים בימים אלו ושומרים עלינו. שאלוהים ישמור עליכם ועליכן, אמן, ואמן, ואמן, ועוד פעם אמן. מחכה לכם כל מיני הטבות שיכולים, אני בטוח שלא לתת מזור ופתרון להכל, אבל לתת איזושהי הפוגה, איזושהי נחמה קטנה, איזה צ'ופר, וגם דברים יותר משמעותיים, תיכנסו, אתר המילואים. אוקיי, דבר חשוב, אמרנו, יופי, עשינו וי על זה, ועכשיו, חברים, אני רוצה לעבור לקבוצתו, לצד הצהוב השני של הפאנל שני היום, ממיקו, אני לוקח מערבה לתל אביב, מיסטר סטרובר, בדיוק, תן לי בבקשה מה אתה יודע על בליץ', דיברנו על זה קצת, מחזיקת הגביע, מימשה את האופציה ממלכמר ההולנדית, תמורת כמה? 1.3 מיליון?
5: לא, פחות, הייתה אופציה על 1.3-1.5, ולהחלטתי זה נסגר הרבה פחות ממיליון.
4: אוקיי.
5: בסופו של דבר, עד 2029.
4: אוקיי, זאת אומרת, מאמינים בחוץ שכזה, הוא שחקן טוב.
6: מצוין.

0: שחקן מצוין.
1: הם גם עשו יותר מזה דרך אגב, מכבי תל אביב במהלך העונה, אתה יודע, הוא הרי סבל מפציעות יותר מדי, חוזרות ונשנות. אוקיי. לא מדבר על הפציעה בפנים שהיא יכולה לקרות, אבל שרירים וכאלה, והיה לו גם בעיה בגב, שנתפס לו השריר בגב. אז מכבי תל אביב שלחו אותו לקליניקה מיוחדת, כדי לעשות בדיקה באמת אם יש לו איזה סוג של ליקוי או פגם בשרירים, שיכול בעתיד לחזור שוב פעם.
0: והתוצאה?
1: תקין לחלוטין.
0: אוקיי.
1: הוא אבל, פשוט אבל תקין, הסגנון משחק שלו הוא אגרסיבי.
2: בדיוק, בדיוק. הוא אגרסיבי, אני אגיד לך
1: מועד לפורענות, מה קורה לי.
2: הוא מ-0 ל-100. הוא כל הזמן בטירוף כן. על המגרש, הקצב. אני לא יודע אם הגוף שלו מבחינה פיזית, בנוי,
0: למשל,
1: אני חושב שדווקא הפציעות עכשיו אולי כן טיפה יאזנו אותו וירגיעו אותו,
2: נכון שזה אבל זה הסגנון משחק
1: הוא לפעמים מאבד כדור בכוונה כדי לעשות גליץ' רובן
2: כן, אני ראיתי, ראיתי ורק תן לו הזדמנות לעשות עוד גליץ' ועוד גליץ' הוא עושה את זה, אבל וואלה
0: אל תשכחו גם שהליגה שלנו חברים, השנה סבלה מכל מיני פגרות, אני מדבר כמובן למלחמה סבלה מכל מיני פגרות.
1: מכבי דייר בכלל, טיסות.
0: וטיסות, בדיוק. מכבי עשו גם, זה היה לפני 200 שנה, אבל עשו
2: כן, אבל הוא לא היה שותף לכל הרצף משחקים.
1: היה, בטח שהיה, הוא שיחק.
0: לא.
2: רוב הזמן היה פצוע.
0: רוב הזמן היה פצוע.
1: לא, אחרי 5 מחזורים הוא נפצע.
0: חבר'ה, גם אם לא, הטיסות, העניינים, זה שאתה יותר מקצב משחק, ואני מקווה בשבילו קודם כל, ובטח ובטח בשביל מכבי, אתה יודע מה לא, קודם בטח ובטח בשבילו, וגם בשביל מכבי, אני מתקן את עצמי, שהוא ישמור על מה שנקרא על עצמו, אני מתאר לעצמי, שמועדון כמו מכבי תל אביב.
2: שהוא לא יהיה שחקן פציע.
0: ידעו לחזק את מה שצריך לחזק, אתה יודע מה, אם יש מועדון בארץ שצריך לדאוג לזה, אז מי אם לא מכבי, שטראבר, מה אתה עוד שומע?
1: הוא שחקן מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי.
0: תשמעו, אני, אתה יודע, שטראבר, לך עוד לא אמרתי את זה בשידור, אבל נראה לי, הסתמסנו את זה בקבוצה שלנו. תשמע, מקום שלישי, טורניר באירופה, עם כל הקושי, שאין פה ביתיות, ולקחת גביע, זה שפו גדול למועדון סופר גדול, הכי גדול בישראל מבחינת תארים.
1: תשמע, בסופו של
0: דבר... לאן זו הולך הקיץ, אדוני? יהיה מאמן פה? האם ברקי ינחת אצלכם?
1: קודם כל יהיה מאמן.
2: האם דור פרץ יחתור?
1: יהיה מנהל מקצועי ויהיה מאמן. מאחורי הקלעים, וזה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אוהבת לעבוד, וכשיש מה להגיד, הם אומרים, והם לא כל רגע מעדכנים.
2: לירן, אני אהבתי את המאמן שהיה להם עכשיו.
1: אתה יודע שדרך אגב, בציוות שלו היא דיילה ביחד...
2: אני לא יודע למה לא השאירו אותו.
1: חכה, קודם כל אפשר עוד לדעת מה יהיה.
2: אני חושב שהוא...
1: עוד לא הודיעו על פרידה.
2: אהבתי את הגישה שלו, את הרעיונות שלו לפני משחקים, שהוא כל הזמן, אתה יודע, הוא כאילו, הוא יודע מה זה מכבי תל אביב. הוא דיבר ישר על מצוינות, על ניצחונות, לא עניין אותו איפה הוא משחק, חשוב לו. ובאמת, גם הקבוצה נראתה טוב.
1: וזה למה, כי גם בציבור שלו עם דיילה, הוא היה יותר דומיננטי. גם כשדיילה היה, דיילה יושב יותר על הספסל, והוא היה יותר...
2: כן, במשחקים האחרונים...
3: מה אתה רוצה? ברור שהוא יותר דומיננטי. בוא, אתה ראית באיזה מצב הגיע לפה דיילה. בוא, בחייך. אתה מצפה מבן אדם שמבלה הדר בפנות בוקר ודופק את הראש שלו עם וויצקי, שהוא יאמן גם את הקבוצה, תגיד לי. מה יש לך? מלא רובן אומר את זה, אבל אתה לירן, נו, בחייך.
0: חבר'ה, דור פרץ.
1: דור פרץ. יחתום בסוף.
2: לדעתי, אבל זה צריכה להיות שם איזה שרה חוזה לשנתיים.
1: הנוסחה הנכונה צריכה להיסגר בדיוק כמו שצריך.
0: למה בסוף?
2: כי שחקן ישראלי לא אמור להרוויח. אבל רגע, אלי, שאלת. שחקן ישראלי לטענת מיץ' גולדר לא אמור להרוויח סכומים כאלה. בטח, רגע, תן לי להשלים. אבל תנו לי להשלים. בגיל... מעל 30,
1: בדיוק.
2: לא אמור להרוויח את הסכומים
0: אבל
2: האלה.
0: אבל למה?
2: למה? יש לימית של קבוצות שעושות. מה זה למה? אתה לא יכול... אני אסביר לך למה, אלי, אתה לא יכול בקבוצה...
1: כי זהבי זה מקרה חריג. אתם כולם שואלים למה זהבי, למה זהבי.
3: אבל הנה, הוא נתן מספרים השנה, מלך שערים שלו.
0: רגע, רגע, חבר'ה, תנו רגע לרובן, ואז אני מבקש מכם, תנו לי רגע לענות. אני לא מבין...
2: יש, אני אסביר לך, אלי, בכל הקבוצות, גם במכבי חיפה, גם בבאר שבע, אין הבדלים משמעותיים בשכר, כדי שלא ייווצר, אתה יודע, אחר כך תסכול ודרישות גבוהות יותר. יש סטנדרט, בדיוק, יש פייר פליי, ויש את הסטנדרט, כאילו שאתה אומר, שחקנים צעירים עד לכמה הם יכולים להרוויח, שחקנים בסיס שלהם, גילי
0: 28. הקיבוץ, אתה מדבר על הסכם קיבוצי, כמו בתיאטרון.
1: לא, לא, יש לך פייר פליי, אלי, ומכבי חיפה מה הפייר פליי כבר.
0: תגיד, אתה משחק לי בראש, איזה פייר פליי?
1: לא,
0: הבן אדם מלך השער, שנייה רגע, שנייה.
2: לא, לא, יכולים לתת לו, זה לא קשה.
0: רגע, תנו לו. חבר'ה, שטראוברג, שנייה, תן לי. בוא, כי הקפצת לי את ה...
1: אז תיתן לענות, אז אני אסביר לך למה אני אומר.
0: מה זה פייר פליי? תסביר לי.
1: לא, בסופו של דבר, יש לך תקרת שכר מסוימת שאתה יכול לשלם לשחקנים מול מה שאתה מוכר.
0: מה?
1: יש לך תקרת שכר מסוימת.
3: מה שאתה מכניס.
1: נו. אין לך מה לעשות, אתה לא יכול לעבור אותה. מכבי תל אביב כבר שילמה על זה מחיר מאוד מאוד יקר שלא יכלה לעשות רכש.
0: אוקיי, נו, איך זה נכנס? אני יודע מה זה פייר פליי. איך זה נכנס לדור פרץ?
1: יפה, שנייה, בלי כל קשר לדור פרץ. במכבי תל אביב, שחקן מעל גיל 30, ואמר את זה ראובן ונכון, יש להם לימט מסוים שהם משלמים
0: לשחקנים כאלה. מול מי יש להם לימט? מול הבעלים?
2: יש לו, כן, יש לו, הבעלים עצמו.
1: כן, יש טבלת אקסל, בטבלה הזאת יש סכום. הסכום הזה צריך להתחלק בין כל הסגל.
0: יש לי שאלה עכשיו.
1: שנייה.
2: אלי, כמו בכל מקום, כמו שאנחנו פה, אוקיי?
0: טוב.
2: מישהו יכול מאיתנו להרוויח פי 10 ואחד יכול להרוויח 10.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא מדבר על פי 10.
2: אני, זה בדיוק מה שקורה.
1: זה מה שקורה, בדיוק.
2: תגיד, אחד כמו רוי רביבו. רוי רביבו. התרומה שלו לא פחות בהרבה מדור פרץ. אז אם דור פרץ ירוויח 600, כמה רוי רביבו צריך להרוויח?
1: 700.
2: אז מה? יש איזון. אתה לא יכול להרשות...
0: שנייה.
1: עכשיו תן לי אבל להסביר לך איך זה עובד.
0: אבל אני מבין איך זה עובד. שנייה, אכלת לי את הראש.
1: תן לי שנייה לדבר.
0: טוב, בבקשה.
1: תן לי שנייה לדבר. כששחקן מגיע לגיל הזה, יהיה סכום מסוים שהוא מקבל, הוא קיבל עכשיו סכום יפה. עכשיו, בדרך כלל שאתה מגיע לגיל הזה, אתה אמור לקבל, להאריך את החוזה, אבל מורידים טיפה מהסכום הזה.
0: אתה מבין מה אתה אומר לי בכלל? 30 אחוז.
1: אני מבין למה אני אומר לך, אבל זה...
0: שלירן, די. שמעתי אותך אומר את זה בכל מקומות.
1: חתמת פעם על חוזה כדורגל? חתמת פעם על חוזה בקבוצה?
0: תסיים, תגיד לי.
1: אני אומר שחתמת פעם על חוזה בקבוצה? כשהיית בן 30 ו...
0: אני לא מבין עניין, עזוב, אני לא מבין כנראה.
1: השכר יורד בהתאם לגיל שלך.
0: תגיד, עצור שנייה. עצור רגע. תגיד, אתה שומע על מי אני מדבר בכלל? על מלך השערים, הבן אדם שהחזיק אותם כל העונה הזאת, ומה אתה אומר לי?
1: אין בעיה.
0: תן לי סיים. ואתה אומר לי, בגלל הגיל שלו הוא צריך לקבל פחות. עכשיו, מה אתה בעצם טוען בשיטה הזאת שלך, שאתה מצדד בה, כי...
1: אני לא אמרתי.
0: לא, רגע, אתה מגן עליה, עזוב, נו, הכל בסדר. מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שאין ערך לכמה תבקיע. זה לא משנה, כי עונה הבאה אתה תקבל פחות. מה זה עושה לשחקן כדורגל? זה מדרבן אותו או לא מדרבן אותו? עזוב, כלכלה. כלכלה כרגע, עזוב, לא מדבר לא על מכבי תל אביב ולא על דור פרץ.
1: סבבה. תגידו,
0: מה, נשתגענו?
2: תן לי לרן, שנייה לענות.
1: שנייה, רגע, תן לי, אני חייב לענות לו.
2: לא, אני רוצה לענות, אבל שנייה.
1: אני אתן לך, אני אעשה
2: את זה קצר. לא, אני רוצה לתת דוגמה קצרה, דוגמה קטנה.
1: תסביר לו, אוקיי.
2: לפני חצי שעה, אלי, טענת, מה אתה רוצה? הציעו לברק יצחקי הרבה יותר, 30 אחוז.
0: העלו לו את השכר, רובן.
2: וואו.
0: לא הורידו לו.
2: 30 אחוז.
0: לא הורידו לו בגלל שיש לו שער אפור.
2: איי, נו.
0: לא, חבר'ה, תענו לי ברצינות, הדוגמה שנתת היא לא טובה, רובן. חבר'ה, מדובר פה במלך השערים, בסמל... רגע, תן לי סיים. מדובר פה במלך השערים, בסמל מכביסט, ומה אתה טוען פה? אני לא אומר שזה המועדון, כי אני לא יודע, אני מדבר אליך, שטראובר. הנהלת המועדון, שוב, אני אומר מה שאתה אמרת, הנהלת המועדון לא משלמת לישראלי שעבר את גיל 30.
1: אז לא נתת לי לסיים, שנייה.
0: בבקשה,
1: אני יכול לסיים, תודה. אז בדרך כלל, אמרתי בדרך כלל, לא דור פרץ, אוקיי? בדרך כלל, אתה מגיע לגיל מסוים, השכר מתחיל לרדת. אין מה לעשות, ככה זה עובד, ככה זה החיים בכדורגל, זה שרשרת המזון של כדורגלן.
0: לא מבין למה אתה מדבר איתי.
1: שנייה, תן לי לסיים. באו מכבי תל אביב ואמרו, עברת את הגיל, אנחנו לא באים ומורידים לך, אנחנו משאירים לך את השכר, אותו דבר, בלי לבצע הורדה.
0: לירן, אתה מספר לי משהו שקראתי באתר ערוץ הספורט, אני מכיר את זה, די. אני רק שואל אותך, האם זה נראה לך תמריץ לשחקן לכבוש יותר ולרוץ יותר בגילו ולהיפצע יותר?
1: שאתה נשאר עם אותו שכר ולא מורידים לך אותו?
0: תגיד, אתה...
1: לא חושב שיש עם זה בעיה?
0: לא, אין עם זה בעיה.
1: לא, אני חושב שזה בעיה.
0: אני שואל אותך שאלה, האם זה תמריץ לשחקן? תענה לי, לא מכבי תל אביב, שואל אותך עכשיו, פלוני. האם זה תמריץ לשחקן מבוגר, אני אומר את זה כמובן במרכאות, כפולות ומכופלות. בן כמה דור פרץ, אגב, פתח סוגריים, 31?
2: אלי.
0: חבר'ה.
2: דור פרץ, השכר, המלך השערים. רגע, דור פרץ, מלך השערים של הליגה, שמרוויח את השכר הכי גבוה בישראלים, בארץ.
0: הוא בצדק.
2: אז מה אתה רוצה?
1: מה אתה רוצה?
0: רגע, תעצרו.
2: מלך השערים, עוד לפני שהוא היה מלך השערים, הוא מרוויח את השכר הכי גבוה בליגת העל.
0: חברים, תראו.
1: מה יש לך, אחוזים בכרטיס שלו, אלי?
0: לא, לא, לא, לא. די, אני מנהל איתך דיון אמיתי.
2: ענייני.
0: אני לא מכיר דור פרץ, אין לי עניין.
2: ברור לנו שלא, אלי.
0: עזבו, אני מדבר לכם תכלס, בנקודת המוצא, הבסיסית היא, בן אדם, נתן מעצמו, השקיע, וואלה, נתן מעצמו, סמל של המועדון.
1: אתה יודע מה, בוא...
0: הלו, אתה בעצם, רגע, אני רק מגיב לזה, אני רק מגיב
1: לזה, דירן. והיה לו טוב, והיה לו חוזה.
0: אתה אומר לי, צריכים להוריד לו את השכר, כי רגיל.
1: לא אמרתי, לא אמרתי שצריכים. אני שואל אותך, אני שואל אותך הפוך. אם הוא היה עכשיו בעונה לא טובה, והוא היה מרוויח, היה לו עכשיו חוזה לעוד עונה.
0: מקבל פחות. אדוני, נתת עונה לא טובה.
1: אבל לא מורידים, יש לו חוזה.
0: עשית במכנסיים.
2: נגמר לו. לא, לא, אבל אני באלי בסך הכל.
0: אנחנו לא בשוק חופשי פה. זה נשמע לכם הפרחה מה שאני אמרתי פה עכשיו? שמי שנתן עונה... מה זה בונוסים? למה נותנים בונוסים בכדורגל? על סמך מה?
1: יש לו בונוסים, מה אתה רוצה?
0: לא, אני יודע... טוב, עזבו, נראה לי שהבנו...
2: אלי,
1: לא, אתה...
2: אלי, דור פרץ... אלי, דור פרץ, המרוויח הכי גדול בליגת העל.
0: רובן, לא דיברתי על זה, אני ניהלתי את הדיון, מה שנקרא מדם ליבי, עוד לפני שידעתי שהוא המרוויח הכי גדול, וטוב שכך, אתם יודעים למה?
2: סבבה.
0: תראו איזה יופי, המרוויח הכי גדול, כבש הכי הרבה, מכבי בעונה לא טובה, על הגב שלו, על הגב שלו, גביע, הלו, שפו, סחטן, ואתם יודעים משהו? זה רק מוכיח לי, שזה ששילמו לו הכי הרבה, דרבן אותו, לא, רגע, דרבן אותו להוכיח את עצמו. לא משנה הגיל. עכשיו, אם אתם חושבים שהוא לא טוב בגיל, תגידו לו, תשמע, הגיל שלך, תראה, אתה תירד פה לקווים, אתה תעלה ליציע, נראה מה נעשה איתך, מה מומי, אבל לקבל את זה כאיזה מין עובדה מוגמרת, אתה בגיל, אז תרוויח פחות וכולם צריכים להסכים, זה לא נראה לי. אבל חבר'ה, מה אני מבין? אני גולם בן גולם.
1: רובן, תסביר לו איך זה שרשרת המזון בכדורגל.
0: אני לא אבין, אני גולם בן גולם.
1: אתה לא תבין.
0: רגע, אבל חבר'ה...
3: רובן, יודע מה זה שרשרת מזון בכדורגל? מה נוביל לכדורגל?
0: חבר'ה, הטרנזיט הגיע פה. חבר'ה, יש לי פה טרנזיט עם מטילי זהב הפעם. אני הולך מוריד אותה וחוזר. חברים.
3: גור, תקשיב טוב, תיקח לו את הקצב, תעביר את זה לנו.
0: בבקשה.
3: אל תיתן לו לגעת בזה.
0: היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
16: אוקיי, חברים, אנחנו, למי ששמע אותנו באייטם הקודם, יש לי עוד איזה משהו קטן להגיד, אבל נעזוב את זה כרגע. אני רק אגיד, אימנואל נויר, בן 41, דמיינו אם לפני 10 שנים אומרים לו, אימנואל, נכון? מנואל, סליחה. מנואל, מנואל, תקשיב, אתה בן 31, סורי, אז מעכשיו, בוא רגע נעצור, אתה נכנס לסכם קיבוצי. עזבו אתכם, נו, אבל... נעזוב הכל, נפנה לפרלה שלנו, שתדליק לנו פה את מלך המונדיאל. פרלה, את איתנו?
17: אמת, אמת, אני איתכם.
18: שלום פרלה, דברי על מלך המונדיאל, אבל בדיוק, לא להחסיר אפילו פרט אחד קטן.
16: רגע, רגע, אני רק אגיד, עם כל הכבוד לך, מוטל, לא מדברים עליך, עם כל הכבוד.
18: אמרת מלך המונדיאל.
16: לא, נכון, אני יודע שאמרתי מלך המונדיאל, אבל התכוונתי לאפליקציה מיוחדת. פרלה, תני לנו...
18: עכשיו גם עשו על האפליקציה, נהדר.
16: פרלה, פרטי ודווחי.
17: אוקיי, אז ככה, יש לנו, כמו שדיברנו אתמול, מי שפספס, פרויקט שנקרא מלך המונדיאל, צריך להיכנס לאינסטגרם של הפאנל, ודרכו להגיע לאתר של רדיו חיפה, או להיכנס ישר לאתר, להתחבר, לבחור את התוצאות, ולהתחרות על קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אז כמו שאמרנו, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואנחנו כמובן נהיה במעקב אחרי זה לאורך כל המונדיאל. כולנו נשתתף, אולי כולנו בסוף נחלוק את הקורקינט, או שאחד מאיתנו לא יצא איתו.
19: לא רוצה לחלוק עם אלה.
18: רובל כבר סמן, רובל כבר סמן על הקורקינט.
16: אני וסטראובר על הקורקינט. בתוך קיר.
19: אם אני לוקח את אלי על הקורקינט, הוא נראה כמו תיגב עליי.
16: אבל אדוני, אני לא נוסע איתך על קורקינט, אתה יודע למה? כי עברת את גיל 31.
20: כן.
16: אתה רוצה...
20: עם דור פרץ אתה כן נוסע, איתו לא.
16: עם דור פרץ אני נוסע, איתך אני לא נוסע, אדוני, בוא, בוא.
17: אז אנחנו נשמח שכולם ייכנסו.
16: כנסו, איזה כיף זה.
17: חשבון ג'ימייל.
16: חבר'ה, כנסו, חפשו, זה הולך להיות קרחנה שלמה, בכלל מונדיאל כיף, אז אנחנו, כל מי שמאזין לנו עכשיו, מלך המונדיאל, כנסו, הולך להיות לנו פה שמח, אצלנו הכי שווה, ועכשיו תרשו לי לקחת שוב, חבר'ה, אתם הבנתם מה אמרתי בדיון הקודם שלי?
20: לא.
16: אני אגיד לך מה, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
18: די, די.
16: רגע, לא, למה? למה? תנו לי רגע, תנו לי בבת תמוך. אתם יודעים, יש דברים כאלה שהם לא על כדורגל, הם בדם ליבי במובן הזה, בטח ובטח שהוא שחקן ישראלי.
20: אבל אנחנו מדברים על כדורגל.
16: לא, הוא שחקן ישראלי. רגע, אני רוצה להגיד משהו.
20: נכון.
16: אני רוצה להגיד משהו על זה.
20: כן.
16: תראו, ערן זהבי, הוא ערן זהבי, נכון? אז בעצם, דור פרץ מ-31 יש לו לפחות 3 שנות גדולות לתת, פוטפו, בלי עין הרע, פוטפו. יש לו 2-3 שונות בכיף.
18: אפילו יותר, איך אני אגיד, אפילו יותר.
16: אבל בוא נגיד, דור, וואלה, סמל, יופי, 2-3 שונות. אתם בעצם אומרים לו עכשיו, הטענה שהצגתם בעצם עוברת לו, אתה שומע? אתה לא ערן זהבי. בעצם, בסאב-טקסט, אתה לא תביא שושלת כמוהו, כי לא מגיע לך שנעלה לך שכר, כי אתה בן 31. בסאב-טקסט, עכשיו אני לא אומר שמכבי אומרים את זה, אני אומר, אני, בתיאוריה שלי, חושב שיש בזה, אם הוא טוב, ולמרות גילו, שווה רגע לשים פה, ובטח ובטח שהוא ישראלי, ובטח ובטח שהוא סמל, ובטח ובטח, שוב, אני לא חבר של דור, חבר'ה. בטח ובטח לשים את זה לשולחן שהוא אחלה גבר, לא? הוא מן של המן.
20: אתה רוצה שנסביך למה הסיפורים האלה שונים?
18: למה?
20: כן. כי ערן זהבי הגיע עם רזומה מסוים.
16: איזה רזומה?
20: דור פר... איזה רזומה? של גולים, מלך השערים
16: בצורה שנייה. אבל ערן נהיה ערן במכבי ובסין, והוא נהיה ערן... בואו, נו.
20: הרבה לפני. הרבה לפני, וכשהוא חזר למכבי תל אביב וקיבל את הסכומים שהוא קיבל במכבי תל אביב, שהוא חזר מאיינדובן, זה כי הוא חזר מאיינדובן והוא הגיע עם רזומה מסוים. דור פרץ יצר את עצמו תוך כדי תנועה. וגם העונה הזאת, הוא הצליח להפיק מעצמו לא 100% יכולת, 250% יכולת.
16: רובן, מה אתה אומר? אתה מבין מה התכוונתי?
20: גם בלכבוש שערים.
21: אני הבנתי, אבל אני לא...
16: ככוכב כדורגל, שניכם הייתם כוכבים.
21: אלי, הוא במעמד.
20: הכי גדול בכדורגל הישראלי.
21: הוא במעמד.
16: הוא בצדק.
21: ראוי לו, והוא מרוויח את השכר הכי גבוה בכדורגל הישראלי. ועד כמה הוא אמור להרוויח יותר?
16: אני לא נכנס לכיס שלו.
21: לא, לא, אני לא מדבר גם על הכיס. אני גם לא מדבר על מספרים.
16: רובן, רוצה להגיד משהו קטן.
21: אבל אני חושב שזה, שהוא בטופ, מעל כולם בכדורגל הישראלי, מרוויח שכר, זה ראוי מאוד שהוא ימשיך באותו דבר.
16: לא, אני לא אומר שמכבי תל אביב לא מועדון.
21: זה הנקודה.
16: חבר'ה, אני לא אומר שמכבי תל אביב מועדון לא ראוי. אני לא אומר שמכבי תל אביב מועדון לא מסודר. אני מדבר על העיקרון כרגע. אבל נראה לי שמצינו, הבנו. דניאל דבורין שלנו פה. שלום לך, אדוני.
18: שלום וברכה.
16: דני, כמה אתה מקבל אצלנו? אני רוצה לדעת כמה אתה מקבל פה.
18: אני מקבל בלטה וחצי.
16: ואם אתה מעל גיל 31, תחתוך.
21: הוא מקבל בשביל דני בלטה, בשביל שליימה, הוא מקבל 5 בלטות, בשביל אברמוב 3 בלטות.
16: אז דנילה, אם אתה עמוס בלטות, ריצפנו אותך בבלטות, תגיד לנו תודה, בבקשה.
18: קדימה, עורך ומפיק, מתגלח כל ראש חודש איזוגי, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, עדיין ישן עם סמיכי, למרות שהוא בן 35, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. באולפן, פותח תוכנית בישול בשם מקלובה של לילה, אלי בן דוד.
16: היידה!
18: פותח חנות, אי נוחות. אי נוחות, יחד עם שליימר, ראובן עטר. פותח את הגוף באחד על אחד, גם אחרי הפרישה לירן שטראובר. ופותח את העונה הבאה כמנהל המקצועי בבית וגן, מיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה.
20: היית מת.
21: ואלי, אנחנו צריכים לדבר על מה שעשיתם לקוז'וק.
16: מה שנקרא, זה רק הקצה של הקצה. אנחנו מיד נקשקש גם על זה. ניצא לפרסומות חדשות בעזרת השם טובות, בלי זה...
18: אמן ואמן.
16: וחוזרים לשעה השנייה. היידה.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
10: מיד באילת
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התראות הופעלו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. איום הרחפנים בצפון עמד היום במוקד דיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון, שבו הוצגו אזהרות חריגות מפני התגברות השימוש של חיזבאללה בכלי נגד כוחות צה"ל ותושבי הצפון. מפקד בית הספר לרחפנים לשעבר בפיקוד צפון אמר כי מדובר באיום מנטרי לחימה, ונציג צה"ל הגדיר את ההתמודדות עם רחפני הסיב האופטי אירוע חירום. נציג חברה ביטחונית הזהיר בדיון כי היום יש רחפנים בודדים ומחר יהיו נחילים. שיבושים משמעותיים בתנועה נרשמו בכמה מוקדים ברחבי הארץ בעקבות מחאות הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים. באזור גנות נכנסו מפגינים לשטח מסילת הרכבת, ובעקבות זאת הודיעו ברכבת ישראל על שיבושים בתנועת הרכבות במרכז. במקביל, בכביש 4 נרשמו חסימות באזור מחלף גנות, ובירושלים התפתחו עימותים מול ביתו של מפקד אגף התנועה ניצב חיים שמואלי, שם נעצרו שני מפגינים. חשד לרצח כפול. שני בני אדם הותרו ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 40 סמוך לצומת גורל שבנגב. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי הרכב שייך לדמות שמוכרת למשטרה וכי הוא סטה מנתיבו לפני שעלה באש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. מי שבא לו לראות אותי, גמד קטן, בלי שיער על הראש, את רובן שלנו, המטולטל טלטל, ואת שטאובר שנראו אותו שבוע בפריז, מה הוא יקבל ממני על הוויכוח האחרון? יאה!
2: לא נשאר כבר כלום מפריז.
1: שאלתי פה את גרי שלנו, תגיד, זה היה נראה אישי, הוא אומר לי...
3: שמעתי שגם דור פרץ נוסע לפריז.
1: הוא אמר, אופה, הוא אמר לי, תשמע, זה היה מאוד אישי בינך ושטאובר, אמרתי לו, או איזה אישי, שערה, שערה, אני מורט לו שאני רואה אותו השבוע בפריז.
2: הלו, אני אחרי השתלה, מה שערה, שערה?
1: עכשיו אתם תאלצו להאמין לי, כי אתם יודעים, אני קצת מטומטם, אבל יש בי איזה קורטוב של אמינות. ראיתם אופיר שער מפרסם בוואלה? ברק אברמו מוכן לעשות הכל, ביתה ירושלים מחכה לדור פרץ. פרסום של אופיר שער...
4: הוא לא יכל להוסיף עוד קצת ליצחקי?
2: כן, נכון.
1: תשמעו, חבר'ה. לא, רגע, רגע, רגע, תעצור.
2: תגמגם ברור, אלי, תגמגם ברור.
1: אני אגיד לך משהו, רגע, רגע. קודם כל יכול להיות שאתם צודקים, אני לא יודע.
4: צודקים.
1: רגע.
4: הנה, זה צודקים.
1: חבר'ה.
4: לא רצה.
1: אני לא אומר שלא, ואני לא אומר שכן, וגם לא נכנס למערכת היחסים ביניהם, ויכל להוסיף, ואם אני, אם אני, ברק אברמוב, אני באמת עושה הכל, כדי שברק יצחק יישאר, יכול להיות שיש דברים שאני באופן אישי, או אנחנו לא יודעים, ההצעה על פניו מבחוץ, מכבדת, היא לא הצעה שמראה את הדלת החוצה.
4: מקום חמישי בליגה, בהצעה של השכר שהציעו לו.
2: של המאמנים.
4: רביעי חמישי. והוא סיים מקום שני. אם אנחנו מדברים על
1: השחקן... תן לי את הארבע מעליו, שכבר יש להם גוזר.
4: קוז'וק,
1: ברק, לקח אליפות, חבר'ה.
4: רגע, נו, שאלת, אני נותן לך קוז'וק, ברק בחר, רוני לוי.
1: חוץ מרוני לוי, אני יכול להבין את האירוע, כי ברק בחר חתום.
4: וברדה.
2: וברדה.
1: חבר'ה, ככה אני אגיד, מה לגבי קוז'וק, לקח אליפות.
4: וגם מימר הרוויח ככה. יותר.
1: אוקיי.
4: אז מגיע לברק יצחק?
5: לא, לא, 70 אם.
1: לא, לא. מה? נו?
4: וכמה ברק יצחק היא רצה? 70?
3: לא. אברמוב הציע לו 70, הוא רוצה יותר.
2: נכון, רוצה יותר?
1: חבר'ה.
3: כן, כן, כן, כן.
1: חבר'ה, זה מה שפורסם, מה שמיקו אומר, ושוב, אנחנו שמים פה מה זה רבון מוגבל על פרסומים כאלה. אנחנו לא יודעים מה קורה מחדרי חדרים. לפעמים אני אומר גם טוב שכך, זה עניין אישי. תראו, אני לא מבין גדול, אוקיי? אני הייתי מאוד רוצה שברק יצחקי יישאר בביתר, עשה עונה נהדרת, הייתה לי תחושה שיאללה, השלישייה הזאת גם עבדה כל כך טוב ביחד, הסתדרה עם כל מה שקרה שם, הלוואי אם זה היה ממשיך.
4: הנה,
1: ומצד שני, אני יכול להשוות את ההצעה או את ההתעניינות בדור פרץ כשובר שמיון כמו מה שקרה עם אצילי. אתם זוכרים מה שקרה עם אצילי? חתם.
2: אתה מכיר?
1: הלכנו לישון איתו בחיפה, התעוררנו בביתר, אה?
4: אלי, הייתי, אימנתי בנתניה שנתיים.
3: אימנתי, מה עשית שם? בוא תספר לנו.
2: הלו.
3: תגיד לי אתה.
2: אימנתי.
4: אלי, שנייה. קודם כל הייתי 10 שנים בנתניה, אבל בשנתיים שאימנתי עם ימר, לירן היה השוער, זכינו פעמיים מקום שני. ואז הם רצו להגיע למקום ראשון, אז מה עשו? הביאו את לותר מתאוס. איפה סיימו? מקום חמישי. הבנת?
1: לא, בסדר, אני לא, רובן,
4: אז
1: תראה.
4: אז מה שאני רואה במהלך הזה, שהביאו עכשיו, עשו את השינוי הזה, והם חושבים שהם יכולים להיות יותר טובים, ולדעתי, זה לא...
1: לא,
4: זה
1: יכול להצליח, רובן.
4: עוד פעם אמרו. אני מאחל להם, באמת, אני אוהב את אלמוג, ואני מת שהוא יצליח. נכון. אני חושב שהוא כבנהל מקצועי סופר, ואני חושב שהוא עושה טעות ענקית, שהוא יורד לקווים, כי זה אחרת. כי עכשיו, אחרי כל משחק, אתה צריך ללכת למסיבת עיתונאים, ואתה צריך להתראיין, זה לא שקט שנה שלמה, ואתה יושב למעלה עם המשקפיים כזה, בנוח יושב, אוכל, תואם לך, ובניחותה, ויורד, נותן כמה מילים למאמן. פה זה אחריות רק עליך. רק עליו. ופה אני חושב שהוא טועה.
1: אני חושב שבמידת האחריות, גם האחריות על איך שהעונה נראיתה, אני בטוח שהיא הייתה גם על אלמוג, בטח ובטח בגלל האופי שלו, הוא אופי של ישן לפני במגרש, מיקו סיפר לנו שהוא מגיע, והוא נמצא שם, והוא על הדשא, והוא בטרנינג, אז האחריות, אני בטוח, באופי שלו...
4: אבל זה לא דומה ללהיות מאמן, אלי, אני אומר לך.
1: חד משמעי, מאמן זה מאמן.
4: זה משהו אחר לגמרי.
2: חברים, גם העונה של ביתר ירושלים, אם בוא נלך לתחילת העונה, אף אחד לא ציפה שביתר ירושלים תהיה איפה שהיא סיימה.
1: נכון.
2: ואיך שהיא סיימה. זה חלום רטוב של כל אוהדי ביתר, אבל זה עדיין היה בגדר חלום.
4: לא, אחרי העונה שעברה, כן ציפו שזאת תהיה העונה.
2: אבל לא לפייט ראש בראש עד הסוף עם באר שבע.
5: לגמרי, מחזור אחד לפני הסוף, והשאלה באיזה מחזור נראה את אלמוג כהן כבר עם שיער לבן. צריכי לקח את זה קשה לאור העונה.
2: אזור ספטמבר.
1: חבר'ה, אני לוקח אותנו הצידה, אז ככה, כמעט שבוע עבר מאז האירועים הקשים. בסיום גמר גביע המדינה, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. בקבוצה מבירת הנגב צפויים להגיש בקשה לתחיית הדיון בבית הדין. עסקת העברתו של ניב יהושע לקבוצה אמורה להיסגר בקרוב. אוקיי, ספרו לי מי זה ניב יהושע, חבריי המלובדים.
4: קשר אחורי, היה בנבחרות במכבי פתח תקווה.
2: אחד הכישרונות העולים בכדורגל הישראלי.
4: לפני שנתיים הוא היה שחקן, אמנם מכבי פתח תקווה ירדו ליגה, אבל הוא היה שחקן המצטיין באותה שנה. גם בשנה שהוא לקח גביע עם קוז'וק, הוא היה מצוין. השנה האחרונה הוא היה בליגה הלאומית.
3: אתה רוצה לדעת מי זה נביא יהושע? למה אתם לא פונים למי שימציא אותו?
4: היה בליגה הלאומית.
3: הנה מה, נביא יהושע. בואו נספר לכם. הוא סך הכל, רק לפני, אולי רק לפני 3 חודשים, צריך להיגמל מחיתול. אוקיי? רק לפני שבועיים הוא נגמל מהמוצץ.
2: די, נו, די.
3: הפכתם אותו לזה בחיית חבר'ה.
1: אני לא מבין את הגישה הזאת.
4: אלי.
5: כבש 4 שערים העונה בליגה הלאומית.
4: הוא שיחק אצל קוז'וק. בעונה שהם זכו בגביע, קוז'וק מכיר אותו טוב, זו הסיבה גם שהוא לקח אותו.
1: אוקיי.
2: חכה, עוד לא לקח.
1: אוקיי. יש דיבור שם, אוקיי, בסדר.
3: חכה, עוד לא גמרתי את מלון את המסע ומתן, סבלנות, חביבי.
1: חברים, אני רוצה עכשיו, רוצה לפנות, לפנות, כולם פנו דרך. פנו דרך, אני יושב לי לתומי, בהיותי בישראל, פתאום אני רואה פרסומת בטלוויזיה.
3: וואו.
1: מורי ורבי, המטולטל, בעל טלטלי הזהב, אתר ראובן, או בשמו ראובן אתר. ואני אמר לעצמי, ראובן יהיה פה טלנט, יכולות משחק מאוד מרשימות, מדגדגות את יכולת המשחק של גוטי שלנו, בקלוזאפ הנודע שלו, בתור 007, בפרומו, בערוץ הספורט, הבן אדם מזיע עם המגבת, וואו.
3: עונה הבאה עם בבובה.
4: זה שלנו, כל החבורה שלנו נהיו תיאטרן.
1: רובן, אתה פסע מלקבל דמות בבובה, אבל נעזוב את זה כרגע, נעזוב את זה.
4: היינו שם גם.
1: תמיד אפשר לחזור, רובן. אבל, חברים, מה שכל המלמול מוח שלי פה עכשיו היה, זה כדי להרים לפינה של רובי שלנו, רובי סטאר, שימו לי פתיח! אוקיי חברים, שימו לב, רובי שלנו נמצא איתנו כאן. רובי, אתה ביקשת לקבל פה פינה פלס פתיח, הפינה שלך, בבקשה, בוא נראה אם תצדיק את זה.
3: ברור, אז אני מאז שעלתה פרסומת, לא מדבר ככה לכל גוף תקשורת, אבל כבר, אתה יודע, התחלתי אתכם, אז אני אמשיך.
1: אתה אומר יש סוכן ויש עניינים כבר.
3: כן, ברור, ברור, ברור. אז אחרי שרובן עלה עם
1: הפיש עלה שם לראש, הבנתי, אוקיי.
3: ברור.
1: כן.
3: אז אחרי שרובן עלה עם הפרסומת שלו לחנות נוחות עם דוב נבון, אני רוצה להפנות את הזרקור, אוקיי, למי שבאמת, אבל באמת, עובד קשה עונה שלמה, אוקיי? אני במשך שנה שלמה מרחף עם המסוק להגיד לכם איפה פקוק, איפה זה. עכשיו תראו איזה הצעות אני מקבל.
1: רגע, רגע, אני רוצה לעשות פה סדר. אתה מקבל הצעות כמו רובן? זאת אומרת, אתה גם...
3: כן, מתחיל לקבל הצעות לקמפיין, אבל בוא תראה איזה הצעות...
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
3: תקשיב, הנה ראשונה. פרסומת למשקי חלבון, רובי טו גו, מצולמת תוך כדי ריצת מרתון, ובסוף אני אומר, עושים אירובי? בואו תשתו את רובי. עכשיו רגע, יש עוד קמפיין, יש עוד קמפיין.
1: עוד אחד קיבלת, עוד הצעה?
3: כן, הנה, קיבלתי.
1: בוא נשמע.
2: כסף טוב?
1: כן, ברור. וואלה, ארגזים. אוקיי.
3: הנה, העלאת מודעות לקדחת המפסעות.
1: מה?
3: לצד לירן שטראובר. אמיתי. כן.
1: לירן, לא נגעתי.
2: חייב, הבאת זה.
1: לא קשור אליי.
3: אני מקבל הצעות, הנה, הנה.
1: בבקשה.
3: קיבלתי, הנה, קמפיין ככה. פרסומת לגומיות אל קסלסי, גומיות לשיער שהם גם רמקול בלוטוס, להגיד למצלמה, אני רובי, תמיד הייתי קוקו, עכשיו אני קוקו עם קוקו. והנה עכשיו, הנה, ברגע זה, ברגע זה שאני מדבר איתכם, הנה, קיבלתי עוד הצעה, שימו לי.
1: עוד עכשיו, ברגעים אלו ממש.
3: כן, כן, כן.
2: וואו, וואו, מה אתה עושה עם כל הכסף?
3: זה חביבי, אנחנו מתחרים בשלילה.
4: תעביר לי קצת.
3: כן? מתחרים בשלילה.
1: אז רגע, אז איזה פרסומת קיבלת עכשיו?
3: הנה עכשיו, פרסומת להיכל מנורה.
1: כן.
3: הופעה משותפת של גלי עטרי עם רובי עטרי, אוקיי? בתור האח האבוד שנמצא אחרי שנים של חיפושים לצד סופית גרנט. טוב, לפחות לא עם אברהם, זה כבר טוב.
1: טוב.
3: זהו, זה מה שעכשיו, עד עכשיו, עלה על שולחני, אני מקווה, אתה יודע, לקבל לעוד הצעות.
1: אני בהלם, אנחנו עמומים.
4: אני חשבתי שאני הצלחתי לברוח, לא.
3: נראה לך, אני האמת שבאמת מה שמדליק אותי לעשות...
2: אתה צריך את הקורקינט של האפליקציה.
3: אתה יודע מה מדליק אותי? אתה יודע מה מדליק אותי איזה קמפיין באמת, אבל לעשות מכל ההצעות, זה מה... עם המודעות לקדחת המפסעות עם שטראובר, זה נראה לי יהיה שוף.
1: אתה הולך על זה. תגיד, רובי, מה אומרים אצלכם בבית ככה, שאתה קופץ לרובן על הפרסומת החדשה של רובן?
3: האמת, האמת, האמת שבבית די, כאילו, אנחנו די התבאסנו.
1: למה, כי מדבר עם עז?
3: ברור, מה זה, כאילו, בוא, מה, תגיד לי, מה, רובן, עד כדי כך, כאילו, הידרדרת לדבר עם עזים, מילא עם שני מהמי, איזה אתה מדבר? מה קורה לך, רובן? באמת, התבאסנו? אבל לא.
4: איזה שחקן, אבל דוב נבון, יא.
1: עזב אותי דוב נבון, אני רואה את הפרסומת, אני רואה קריזמה, קריזמה מתפרצת פה.
2: רובן, הפתעת, רובן.
1: רובן, איך היה?
2: רובן,
1: עכשיו...
4: נהניתי מאוד, זה מהבוקר עד הלילה, זה היה, ו... מלא מלא טייקים, אבל...
1: רובן מוכן לבובה, אני חושב. מוכן לבוא להתארח.
3: כן,
4: היה
3: כיף.
4: כן.
1: יודע, מהבוקר עד הערב, אצלנו זה כולה שעתיים.
3: איך לא הגעת לבובה, רובן?
1: א', קודם כל, אל תגיד את זה, איך לא.
4: הייתי בזה, אתה יודע, מזביכם.
1: אדוני.
3: רוצים...
2: רובן, אני בא איתך, אני בא איתך.
3: אני רוצה לעצמם שופך עליך משהו, זה מה אני רוצה.
4: הייתי מה עשיתם לקוז'וק עכשיו.
1: אדוני, רגע, תעצור.
4: היום זה, נכון?
1: כן, היום בערב. מה עשינו לקוז'וק? הבן אדם יושב...
2: מה, עשינו לו כלום?
1: שנייה, חבר'ה, לא עשינו כלום, לא חידשנו.
4: נתן לו לשתות, דיילה.
1: שפך עליו משהו. עכשיו תגיד, שהוא יושב במסיבת עיתונאים, השחקנים לא באו שפכו עליו משהו?
2: נכון.
1: זהו, מה עשינו? בן אדם לוקח אליפות.
2: שיגיד תודה למה אני וחיים רביבו מה אכלנו ממך.
3: אותו יום יום.
4: גם עם לאלונה.
1: היה שמח.
2: לאלונה עשית הנחה שהלכה לאירוע. לחיים רביבו לא עשית. שלחת אותו לאירוע, כולו לבן.
1: אלונה לא. קודם כל זה לא אני, זה מיסטר יצפן. אני אמרתי ליצפן, אתה מדבר על היום שהייתם, ויצפן פתח ומילא אותו בטלקו, השד יודע מה זה היה. אמרתי ליצפן לא להשתולל. הוא לקח, העיף על עצמו. כן, בובה זה קרקס, לא לקחת ברצינות שום דבר, יהיה עוד קטעים היום, כבר אני אומר מראש...
2: אחד הגדולים עם ברק בחר.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה, אני אוהב את ברק, אהבת... אתם יודעים כמה אני אוהב את ברק, בסדר?
4: כן. תתעורר!
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו...
4: תתעורר!
1: אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב לי מאוד. אם חס וחלילה, מישהו נפגע מזה, זה הכל במסגרת הדימוי, והקרקס, ובובה זה אי אפשר ל... אז מראש, הנה, אני מנצל את המיקרופון פה, חיבוק מטורף, וואו, חיבוק, מהם...
3: אני גם מנצל את המיקרופון ואומר...
2: הוא צוחק מזה, מה נראה לך?
3: אני גם מנצל את המיקרופון ואומר, אני...
2: לך אני לא מאמין...
3: כל דמות שאני מחכה, זה בגלל שאני אוהב אותה.
1: לא, אנחנו בבובה...
2: זה לא היה אמין, זה לא היה אמין.
1: לא, רגע, רגע.
3: לא היה אמין.
1: יש שנייה, אגב, בתור מי שמכיר את מיקו, מה שנקרא מהתחלת ההתחלות... תראו, יש עניין, בובה זה קרקס, ואתה יודע, בחרצופים אתם זוכרים, היו לוקחים בוברות, עורפים להם את הראשים, זורקים אותם, מביאים אותם. אז זה קרקס, בסוף זה גם יצפן, אי אפשר לשלוט באמת על הקוקוריק.
3: אי אפשר.
2: אלי, למי שאין הומור עצמי, זה אנשים שהם מאוד מאוד עצובים.
1: לא, לא קשור, אני...
2: חובה שיהיה לך הומור עצמי, וגם נסתלבט על עצמך.
1: לפעמים זה עושה עניין, אני לא אומר שחס וחלילה שום דבר, אני רק אומר, תמיד יש איזה עניין, אז מפה אני מנצל את הבמה הזאת, זה מאהבה מטורף. אגב, אני תמיד אומר לכותבים אצלנו, תראו, אנחנו יכולים לרדת על מי שאנחנו רוצים, על הבלבטים, אחרי זה, בסוף החבר'ה האלה, הבלבטים האלה, שמים כסף למחקות נוער, מוציאים ילדים, שלא יצא, לא, לא, לא יצא מהם שחקנים גדולים, או לא יצא מהם שחקנים מקצוענים,
2: אבל נותן להם מסגרת.
1: נותן להם מסגרת, מרחיקים אותם מהרחובות. אני כבר באדם. אני כבר באדם, אגב, זו הסיבה שאני תמיד אהיה בעד בלבטים ישראלים, כי להיכנס בתור בעל הבית ולהשקיע בכדורגל ישראלי, בלתי נתפס, אז כמה שאני ירד עליהם, כמה
3: שאני מכיר
1: אותם. כמה בלבטים
2: הזרים משקיעים בכדורגל ישראלי?
3: כן, לא מרוויחים כלום.
1: כמה שאני ירד עליהם, ניתן להם בראש, נשתולל איתם, בסדר? יטפה נכנסנו אותו בתור ינקלה עם רובים, עם חרבות, עם קסדות, עם אבטיחים על הראש.
2: ומה לא?
1: תמיד...
3: עם חמור לאולפן, עם חמור.
1: תמיד נזכור שבסוף אנחנו כולנו אוהבים את המשחק הזה.
4: מעניין אם ינקלה רואה את זה.
1: אני מתאר לעצמי שכן, הוא מקבל.
3: אלי, אלי, תספר להם על החמור, אלי. אלי, את חייב לספר להם על החמור עם יצפן. ספר להם את הסיפור עם החמור.
5: יש לנו.
1: אוקיי, אז היה פעם סיפור, תקשיב. זה סיפור חמוד. פעם, רק כשהתחלנו, עשינו את לואיס פרננדז. אוקיי? זוכרים אותו, את הברנש?
4: ברוך.
1: אז עשינו אותו ויצפן, עשה אותו לא מצחיק, ואמרתי לו, תשמע, בוא נביא אותך על חמור לבן, כאילו רצינו לעשות איזה דימוי על משיח, לא זוכר מה זה היה שם, על החסות איזה משהו.
3: הגואל,
2: משיח של ביתר.
1: כן, הגואל, וכמובן בזה, עם כל הכבוד. לא משנה, to make a very long story short, הגמל, החמור, לא רוצה שאף אחד יעלה עליו, הוא גם כנראה קלט, בטח לא יצפן. אני אמרתי אחורי קלעים, טוב, שחררו מזה, היה פה איזה מין רעי. גם הביאו חמור, לא חמור, זה סוס שאכל גמל. זה כאילו משהו גדול מדי.
3: משהו פסיכי, כן.
2: באולפן הקטן?
1: האולפן הקטן של בומן הישר. אמרתי, חבר'ה, בואו נשחרר, יצפן, תיכנס אתה ככה. אגב, אפתח סוגריים, ברק יצחקי היה אז כוכב צעיר, שחקן, קיבל סטירה מיצפן, ישב שם, סגור סוגריים. מתחילים לצלם את התוכנית, פתאום אני שומע, לא הבנתי מה קורה, אתה יודע, הכל מסונבר. ופתאום אני שומע את יצפן צועק, אני אראה לך מה זה! אתה עשית לי את זה גם בתוכנית שלי מאוד! תתבייש לך! מי הסוכנת שלך? מי הסוכנת שלך? ואז הוא מוצא
2: כסף. הוא רב עם החמור.
3: רב עם החמור.
1: כמה אתה רוצה? 200 שקל? 300 שקל? אני הייתי בטוח שיצפן הורג לי שם מישהו. פתחו את האורות, אני אומר, אני רואה, ואז אני רואה... יצפן מנסה למשוך בכוח את החמור לאולפן, מדבר איתו, מנסה להוציא לו, מי הסוכנת שלך? תגיד לי עכשיו!
2: מי הסוכנת שלך?
3: אמיתי.
1: וואו, זה היה הרגע שאמרתי, אוקיי, יש פה אירוע לא לגמרי. חברים, אני סותם רגע את הפה, כי אני פונה שוב לפרלה שלנו, פרללה, ספרי לנו עוד פעם על מלך המונדיאל, מי שיצטרף אלינו בשעה השנייה, בבקשה.
5: בדיוק, אז ניתן תזכורת לכל מי שקיבל שעה ביציאה בעבודה והצטרף אלינו רק עכשיו.
1: היידה.
3: שעה ביציאה.
5: טוב, לא מיקרו. קיצור, מלך המונדיאל, מתחברים דרך האתר של רדיו חיפה, או דרך האינסטגרם של הפאנל, דרך הג'ימייל שלכם, בוחרים את אלופת העולם, את מלך השערים, מנחשים את התוצאות, וכמובן שבסוף יש לנו פרס אדיר, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, מציגה...
1: כמה הוא עולה? תגיד כמה הוא עולה?
5: 7,490.
1: הלו, חבר'ה.
5: לא צחוק.
1: לא צחוק. אוקיי. ומעבר לזה זה כיף גדול, אנחנו הולכים פה בתוך התוכנית, בכלל, כל החבר'ה. של רדיו חיפה, כל הכנופיה, הולכים לעשות פה איזו התחרות קוקוריק, נכון? רונצ'וק, אז כן. כאילו שווה, כן. שווה, זה ממכר האירוע הזה. חבר'ה, את הקורקינט הזה אתה לא תיקח, אנחנו ראינו אותך מיסטר שטראובר בטורניר ווינר שלנו, איזה מקום, איזה מקום הבאת? עזוב, אני לא אשאל אותך. רונצ'וק, איזה מוק... הפוך.
2: הפוך.
1: כן.
5: לא, אבל הוא אמר שהוא יבוא חזק יותר למונדיאל.
2: בדיוק.
1: הבנתי. אוקיי, יפה לנו.
5: רק אני רוצה להגיד משהו בנוגע למה שאמרת לבובה, שהיה שם איזה כמה קטעים שזה היה, כאילו, זה היה מאחוריה, כי בכלל לא יודע אם זה נכנס בכלל לתוכנית, שעפו שם ל... לאסי השיניים, זה היה פשוט...
1: כן, אסי... הנה, ניתן איזה ספוילר. אסי עשה את רן קוז'וך, בטח מי ששומע, אולי נתקל ברשתות, אולי לא.
2: ראיתי.
1: רן קוז'וך, ותוך כדי עפו לו שיניים שעפו לו, ומשם...
5: אולי 10 פעמים גם.
1: משם הכל היסטוריה, מה שנקרא. היה שמח, היה... כמו שבובה נוסע לעשות קרקס על האירוע. בוא נראה. חבר'ה, מה נעשה? נצא לפרסומות, רונצ'וק.
2: רגע, היום בערב, לא, היום בלילה.
5: היום
2: ב-12.
1: היום, אני תמיד אומר, אני אפילו אומר שעה, היום אחרי חדשות הספורט, לחכות, להתארגן לאירוע הזה, ויאללה קדימה. כמובן שהיה לנו שם נגיד האורחים, היה לנו דור תורג'מן, היה לנו את טי בריבו.
3: טי בריבו.
1: כן, nice. היה לנו אמריקאים. את השחקנים של, את האמריקאים שלנו, ואת הבר שבעים, כולל קוז'וך ואלונה עצמם. עשינו מסיבה גדולה לאלופה שלנו. זהו, זה הערב. ועכשיו, פרללה, מה את אומרת שתלחצי על הכפתור? תגרמי לי לסתום את פי ונצא לפרסומות הישר.
2: זה אפשרי?
1: בבקשה, בואו ננסה אחד.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלעד. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
15: התחל בנסיעה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חברים, אנחנו חזרנו, ושימו לב, שימו לב, אני רוצה להגיד יום הולדת שמח לאיש רדיו חיפה, דורון בנדור. שלום לך, דורון.
2: אהלן חברים, מה העניינים, מה קורה?
1: יום הולדת שמח, בן כמה היום?
3: מזל טוב, מזל טוב.
2: אני היום חוגג... מזל טוב. מה בא לך, איזה מספר עולות לך בראש?
1: אני יודע מה, אתה נראה בן 60 לפחות.
4: 80, 80 קל.
2: באת, אני מבין, להוריד אותי היום.
1: לא, למה, מה?
2: אבל לא תצליח, כי אני פה באילת עם אשתי היקרה, בדיוק הזמינה לי לבבות עגל עם נר בפנים.
1: אוקיי.
2: אנחנו חוגגים, אי אפשר לעצור אותנו.
1: השקיע, מה?
2: ברוך השם, ברוך השם, לדעתי או 56 או 57 אלפוסטי במילה.
1: הבנתי אותך, אתה משחק עם הגיל, יפה. תגיד, איך אתה מתכוון לחגוג? ירדת לאילת, הפתיעו אותך.
2: אז כן, כן, אתה יודע, קצת שמש, קצת להתרחק קצת מנמל חיפה, מכל העבודה, בעיקר מניסן. האמת, אשתי בדיוק ענתה לי לוח מטרה עם חיצים, לוח מטרה עם תמונה של ניסן.
1: קניאס, בטח, קניאס.
4: מה, הוא לא ישן איתך בחדר באילת?
1: לא, לא, לא, עשו. תגיד, דורון, למה אתה חושב פרלה פה לחצה שנעלה אותך לשידור? מה, אתה לא מספיק לך אצל קטן, אצלכם בפאנל?
2: זאת אומרת, קודם כל, אני כמו תמנון, אני הזרועות שלי מגיעות לכל מקום, ואני מאמין שבקרוב אני גם פאנליסט אצלך, אלי, זה לא יעזור לך. אני באמת, אני כמו הפטריה שלך חזרה, אתה מכיר את הדימון? אז זה הכל, אז הבן דור שלך חזר, זה הכל. תקרא לי דורי, תקרא לי דורון, תקבל אותי, לא יעזור.
1: הבנתי אותך.
2: מי באמת בפאנל היום?
1: סטראוברג איתנו פה. תגיד שלום.
2: מה זה, לירן כפפה אפורה?
3: כן.
2: איזה יופי, אתה ידעת שהוא היה שוער היחיד בליגה שלא היה גמול מהנקה? גיל מאוד מאוחר, 36-37, אל תפוס.
1: שמונה.
2: משהו באזור, שמונה.
1: וגם רובן פה איתנו, מה יש לך להגיד על רובן?
2: רובן, תיזהר. ראיתי את הפרסומת שלך של היאלו, איזה כיף לראות בפריים טיים, גם דוב נבון, גם אז חיננית וגם טלי עם דריבל.
1: הופה.
2: באמת, לא יאומן, לא יאומן.
1: בוא נדון, אתה שולף פה, אתה שולף.
3: מה עם מיקו? יש לך משהו למיקו?
2: אני יושב ופרלה ככה כותבת לי פאנצ'ים, אני, אתה יודע, אני...
1: רגע, ומה עם שלמה פה איתנו? שלמה לפה איתנו, תגיד לו שלום.
2: שלמה באולפן?
1: כן.
5: כן, מה נראה לך?
2: שלמה, מה שומך?
1: איך הוא מפחד?
5: משלמי, תגידי מה איתך? מה אתה פוחד?
2: מה אתה אומר? לא, כי בדיוק מוצאים פה את הכינוכים.
5: למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? תגיד לי. למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? למה?
2: לא, בדיוק מוצאים לי את הכינוכים עם הזיקוק, שלמה. אני...
1: מוצאים את הכינוכים עם הזיקוק.
2: אני נראה לי צריך ללכת. זהו. טוב לשמוע שאתה ככה...
5: אבל תגיד לי...
2: חגגת בר מצווה לנכד, לא?
5: נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, דורון, למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? למה אתה פוחד?
2: אמרו לי להיזהר מהאנשים שלא יודעים לסגור משפט בלי התחלה של המשפט.
5: אתה מבין?
1: טוב, חברים, מי שלא יודע את החיקוי המצוין הזה של דורון בנדור, עושה תום גל שלנו, שפוטר, ועדיין ממשיך להציק לנו. מה תגיד על זה?
2: לא רק שפוטר, אני גם גיליתי שאני נולדתי יום אחרי דורון בנדור, אני חולק איתו...
1: הופה! מה אנחנו מבינים פה?
2: אני בן 52 או 53.
1: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו קטן, אז בוא, חבר'ה, אני רוצה למסד איזה פינה קטנטונת עם תום, שאני ותום חולקים. פינת המונדיאל אנחנו קוראים לה. בסדר? Okay. שימו לב, okay. המונדיאל, מה שנקרא, אם תהיה ברגע בשקט, נשמע את הצעדים שלו, הולכים ומגיעים אלינו. תום ואני החלטנו שכל תוכנית אנחנו נתפוס איזה מישהו, וככה נשים עליו זרקור, לא הכוכבים הגדולים, אלא אלה שהולכים להיות כוכבים אחרי המונדיאל. אגב, בעיניי זה מה שכיף במונדיאל, אתה קולט כאלה שחקנים שהם חצי.
2: אנשים עשו קריירות על טורניר אחד.
1: יפה.
5: חמש.
1: והפעם, איגור, תיאגו, ספר לנו מה אתה יודע עליו, על השחקן הברזילאי הזה, תן לנו קצת רקע עליו ונזכור את זה. עכשיו אני רק אומר לטובת מאזיננו, מדובר בתום גל, זה בן אדם שמוציא את כל הידע שלו מ-AI, AI של שכנים, מ-AI אקספרס.
4: של השטחינמי, החינמי, לא בתשלום.
2: אז ייתכן ואני גם איזה, אני גם סוג של צ'אט לא מפותח.
1: תן לנו מה אתה יודע על הברנש הזה, איגור תיאגו.
2: אז איגור תיאגו, חלוץ בן 24, בנזיר רציני, 1.91 מטר, אם תרצו, אירוע ברזילאי.
1: חלוץ גבוה, חלוץ גבוה.
2: כן, חלוץ גבוה, חלוץ פיזי.
1: תשע קלאסי?
5: קלאסי זה, 1.90 מטר.
2: כן, כן, תשע קלאסי, וצריך להגיד שברזיל נפלה עם החלוצים שלה לאורך הטורנירים האחרונים.
1: נכון.
2: באמת, מאז רונלדו, ריבלדו, כל החבר'ה האלה, לא תמך שם איזה
5: תקורה.

0: כל מיני גבריאל ג'זוס ופרד וכל מיני...
1: תמיד היה כאלה, כן.
2: ורישרלסון.
0: תמיד היה חסר להם, כי קיצונים יש להם בשפע, אבל מישהו שידחוף את הרגל חסר.
1: אגב, אנצ'לוטי מוותר על ז'ואאו פדרו המצוין של צ'לסי.
0: נכון, נכון, ז'ואאו פדרו שקיבל...
1: והולך עליו.
3: בוא, 22 שערים בברנדפורד.
0: הכניס את נעימר במקום...
1: אבל עדיין, בוא, שחקן של צ'לסי, הוא מוותר על שחקן של צ'לסי, לירן, זה סטייטמנט.
0: נכון, לא, זה גם את המספרים יפים, 15 שערים, 8 בישולים לאורך העונה. כן. צריך להגיד, ז'ואאו פדרו הרבה יותר מגוון, יכול לשחק...
1: איך אתה מסביר את זה? חבר'ה, נאמר, נאמר, לפי מה שאני קורא, שוב, אני לא מבין כלום, אני באמת לא מבין כלום, בטח לא בסקל כזה של שחקנים, אבל נאמר, הבנתי שיש שם עניינים עם השיווקים, עם כסף, עם מפרסמים,
0: כן, ברור,
4: אני לא יודע אם ראית,
1: לא, מעבר לכבוד, יש שם איזה הנחתה, תשמע, הלו, זה כל המפרסמים, זה הכסף, יש פה איזה אירוע אחר.
3: מרצ'נדייז, הכל.
4: היה בלילה משחק של ברזיל נגד פנמה, וראו תמונה שלו בספסל, אם הייתם רואים איך הקרסול שלו נפוח, כמו המיקרופון.
1: על מי, על מי אנחנו מדברים?
0: אנחנו יודעים מה יהיה.
1: על מי אנחנו מדברים? על נאמר?
4: כן, הוא ישב על הספסלי והקרסול שלו היה נפוח.
1: ויניסיוס נתן שם, נכון?
0: נכון.
1: נדבק לו משחק.
0: הוא דווקא בעייתי בנבחרת. אוקיי. ביקורות עליו על היכולת
1: שלו. בוא נחזור לאיגור תיאגו.
0: זהו, אז איגור תיאגו הגיע מבלגיה לברנדפורד, וכבש, זאת הייתה עונה שנייה שלו, והוא כבש 22 שערים, שעבר את פסיע הפרמייר ליג לשחקן ברזילאי.
1: פרמייר ליג, חברים, 22 חתך בפרמייר ליג.
0: עבר את פירמינו, עבר את גבריאל ג'זוס, את מרטינלי.
2: רותח.
3: אחרי 29 שערים בבלגיה.
1: לא, לא,
0: נכון, נכון, לא, הוא מכונת שערים. הוא אמנם גם לקח פנדלים, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת, בטח במונדיאל.
2: ברור.
3: הוא פיזי, הוא פיזי,
0: הוא לא מוצר גדול, אבל חלוץ טוב טכני.
1: מה שנקרא,
5: בוא נראה אותו.
1: אנחנו רשמנו פה סוג של אלנד הברזילאי. כזה.
0: כן, וצריך להגיד שאין לו באמת אלטרנטיבה מהספסל. זאת אומרת, הוא יצטרך לתת תפוקה, וזה גם נוח שיש בתים, נבחרות קיקיוניות, לצבור ביטחון, לתת מספרים.
1: אוקיי, אז...
0: יהיה מעניין לראות אותו.
2: אני רק רוצה להגיד משהו, רק באמת להוסיף משהו על ברזיל. אני חושב שאנצ'לוטי, אחד הדברים שהוא מתמחה בהם, זה לקחת גביעים. דווקא במשחקים של נוקאוט, בזה הוא מצטיין אנצ'לוטי, ואל תזלזלו בברזיל.
3: שאלה אם ברזיל יכול ללכת עד הסוף.
1: להגיד לזלזל בברזיל זה קצת כאילו... קוקוריק להגיד. טוב, מה נגיד? תומקה, תודה, תודה ענקית. כבר נאחל לו מזל טוב. אנחנו נציג לך גם מחר לחגיגות היום הולדת שלך מחר.
3: יום אחרי היום הולדת.
1: נציג גם נציג. תודה, תודה אח שלנו יקר.
4: אבל אלי, אחרי שסיימת עם תום, אנחנו בכל מקרה נשלח מפה באמת מזל טוב לדורון שחואבים אותו.
1: היידה, שאלה, דורון, אם אתה שומע אותנו באלת, מה שנקרא מזל טוב, מזל טוב.
2: הוא קרוב אליך, אדון בבק.
1: בבק, הוא קרוב אליי, הוא קרוב אליי.
2: כן, אולי תשב איתו לאיזה כוס קפה, מה אתה אומר?
1: רגע, אבל הוא פה עם אשתו, וזה, מה אתה עכשיו הולך...
5: מתי אתה מסדר שאנחנו מגיעים ל...
3: עזוב, רובן, אתה מעמיד לחרטות האלה, נו.
5: לא, לא, הוא רצה שנהיה שם עם ה...
1: אגב.
3: אנחנו מחכים.
5: לא בקטע של לבלות, אלא ללכת ל...
1: נכון, נכון, נכון, לאלמנט החמישי פה.
3: נכון.
1: אנחנו מנסים לתפור פה איזה תאריך שמוסכם על כולם, גם על המקום פה.
3: רק אחרי המונדיאל.
1: לא, לא, לא, לא, אף אחד לא אומר מתי, לא כזה פשוט, אבל אנחנו נמצא את הדבר הזה, אנחנו נמצא את הדבר הזה ונדאג לו שהוא יקרה. חשוב, ועכשיו שימו לב, חברים, את הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. הנה, אני חוזר על זה. היא פינה... פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני שוב רוצה להזכיר לכולנו על המילואימניקים, מילואימניקיות, בסדר? חשוב מאוד מאוד שנגיד את זה, שנהדהד את הפרסום הזה. חברים, לא כולם מכירים, אז הנה אנחנו פה עם מיקרופון, כמי ששומע אותנו עכשיו בפקק, מאזין לנו איפשהו, באתר ערוץ הספורט, שידעו. יש הטבות, יש מענקים, יש צ'ופרים, יש פינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר, לחיילי וחיילות המילואים היקרים שלנו. אני אחזור על הדוגמאות, חבר'ה, ברשותכם.
2: כן,
1: רב ההנחה, פטור ממכרז בשיעור של 25-50%, משמעותי, משמעותי, מי ששומע, שיודע, כנסו, כנסו.
5: כנסו ותנצלו את ההזדמנות, זה מגיע לכם, זה שלכם. לכל הגיבורים והגיבורות
1: שלנו. יש כרטיס פייטר. אני, ברשותכם, נזכיר גם אותו, ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים. אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, בנעליים, בסופרים, ועוד ועוד ועוד. תיכנסו, תראו.
5: ואם אין להם זמן, אז המשפחות שלהם.
2: נכון.
1: חד משמעים, אפשר להיכנס, בנות זוג, משפחות. אז הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות. לצערנו הרב, אני אומר את זה, איכשהו, מה שנקרא, רוב רובם המוחלט של המילואימניקים, שמה שנקרא,
2: עשו מעל 10 ימים.
1: עשו מעל 10, 20, 30 מהיום. אז כנסו, יש לכם צ'ופרים שם, פינוקים, אוהבים אתכם מלא, חיילי וחיילות.
2: אוהבים וגם מצדיעים.
1: מצדיעים, חיילי וחיילות המילואים שלנו. בטח ובטח בטח בימים אלו, שהצפון, מה שנקרא, בוער, אנחנו מדי פעם מסתכלים
3: מופגז
1: פה.
3: מופגז בלי הפסקה.
1: מופגז בלי הפסקה, תחנת האם שלנו, רדיו חיפה, כל מי ששומע אותנו בצפון, ליבנו איתכם, השעתיים האלה שאנחנו מנסים פה לעשות ככה, להנעים ולבלבל את המוח עבורכם, זה מכל הלב סופר סופר חשוב לנו. זהו, עד פה בעניין הזה.
4: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן, בבקשה,
4: פרלה. בדיוק, מה שבאתי להגיד לך.
1: פועל פתח תקווה, תראה איך באנו, צ'ק, תן לי הפועל פתח תקווה, פרלה.
4: הם רוצים להתחזק לקראת העונה הבאה, ועלה שם מאוד מאוד מעניין. דילן קטובינסיקה, שהיה במכבי חיפה.
1: נכון.
4: עכשיו, השאלה, אני רואה כאילו, אם השם הזה עולה כאופציה לחזור לישראל, איך הוא לא מגיע למכבי חיפה, אפילו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
5: מכבי חיפה שחררו אותו.
4: איך הם לא שמות עליו את היד?
5: הוא היה ביד שלהם והם שחררו אותו.
3: שחררו אותו, עזבו אותו.
4: כן, הוא היה פה, והוא עשה עונה טובה.
5: מכבי חיפה, אני חושב שמחזור כמה שפחות למחזר.
3: כבר מחזרו מספיק.
5: כן.
3: בוא נגיד ככה.
5: כל הזמן במחזורים.
3: כן.
4: חוץ מלהציע לרובן וקטן לחזור, הם הציעו לכולם.
1: ובכל זאת, הפועל פתח תקווה, תראה, תמיד טוב, שחקן שהיה בארץ, מכיר את הארץ, יש לנו מה שנקרא מדינה מיוחדת, טמפרמנט.
2: תקלימות יותר קל.
1: תקלימות יותר קל, בדיוק, מכיר את המקום, את המזג האוויר, אתה יודע, זה הצחיק אותי, ראיתי את גמר, כולנו ראינו, גמר ליגת אלופות, עכשיו אני יודע שבאותם ימים, אירופה עוברת עכשיו איזה משבר של חום, גל חום, לא נגיד משבר, של 30 מעלות. עכשיו, פה זה ברגיל, שם הם כל שנייה עצרו ושתו והתרעננו, באמת היה גל חום משוגע של 30 מעלות, לא 50 מעלות, אז אפרופו שחקן ששיחק פה, מכיר את מזג האוויר, מכיר את החום,
5: מאוד מאוד... בוא נראה, נבחן אותו תוך
2: כדי שמה. מכיר גם את הסביך, את החומוס, את הקבב, את כל הדברים,
1: אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר.
2: ברור, ברור גם אותי.
1: את הפטיש הוא מכיר.
2: אבל אם הוא כבר רגיל לאכול סביך ב-10 בבוקר, אז בואו מתאים לכדורגל הישראלי.
4: ומעניין אותי, לפני שאנחנו נצא להפסקה האחרונה, משהו שמה רובן חושב על ההודעה של דרור שמשון.
5: דרור שמשון, דרך אגב, הוא היה גם המאמן הכושר בית"ר ירושלים, שזכינו בגביע.
2: נכון, בגביע, נכון.
5: שאני אימנתי שם.
1: אוקיי.
5: יש לי הרבה מה להגיד, אתה יודע, זה
1: גניבה. תגיד, רובן,
5: תתחיל. אני אגיד לך, כל מה שאני שומע...
2: אחלה דרור שבעולם.
5: תקשיב, כל מה שאני שומע מבחינת ה... גם בתקשורת וגם בכלל, סביב זה שהפציעות הן... בקבוצות זה כביכול מי שאחראי ומי שאשם, זה מאמן הכושר.
1: אקנו רקע לטובת מאזיננו על הברנש, איפה עבד וזה.
5: דרור שמשון...
1: למי שלא מכיר כמובן.
5: עבד עכשיו במכבי חיפה. בחמש שנים האחרונות מכבי חיפה, לפני כן הוא היה 3 שנים בבאר שבע, היה בביתר ירושלים. יש לו 9 אליפויות. 9 אליפויות כמאמן כושר. ומלא גביעים יש לו, אחד הגביעים גם איתי, מאמן כושר מצוין, מצוין, והבעיות פציעות, אני תמיד אומר, אני הייתי מאמן, ואני תמיד אמרתי, אם שחקנים נפצעים, אני לוקח את האחריות עליי, לא על המאמן כושר, כי אני כמאמן, אומר למאמן כושר, המאמן יכול, הכושר יכול לבוא להגיד, אני רוצה חצי שעה לעבוד ככה וככה, אני מתאים את האימון, אם אני נותן לו, אני מתאים את שאר האימון, לאימון כושר שהוא עושה, זאת אומרת, תמיד זה אחריות של המאמן. בנושא של פציעות, ואני חושב כשהאווירה היא גם לא טובה, וגם האימונים לא היו כנראה מספיק טובים, אני חושב שלעבור ולהפיל את זה עליו, ואף אחד לא מגן עליו, אף אחד לא מגן עליו, אני ציפיתי גם מברק שיצא, הלו, צא החוץ הזה, זה מאמן כושר שהיה איתך כל השנים האלה, ולא רק ממנו, גם במכבי חיפה, זה כאילו הסעיר להזזל, וזה הכי לא נכון שיש, והוא סופר מאמן כושר, ולכל קבוצה שצמרת שרוצה לרוץ לאליפות, אני ממליץ לה על דרור שמשון.
3: רובן, יותר מזה, בוא נגיד, וחלק מהפציעות יש לו אשמה. גם להיפרד, צריך לדעת. לא, אני אומר עוד פעם, בהתנהלות...
5: אלירן, אלירן, שתבין, עבודת צוות...
3: לא, חשוב, חשוב. להיפרד.
5: אלירן, אלירן, יש עבודת צוות של מאמן.
3: אני יודע.
5: לא, לא, חשוב, המאזינים שידעו. שישבים, יושב המאמן, עם המאמן כושר, עם העוזר מאמן, עם המאמן שוערים, ומחלקים את השבוע ואת האימון עצמו, ואז בא המאמן כושר, אומר, אני היום רוצה לעשות את החלק הזה, אז המאמן הראשי אומר, אוקיי, אם אתה עושה ככה, העוזר מאמן יעשה את החלק הזה, והמאמן מהצד מחליט גם אם לעצור את האימון אחרי שעה ורבע, אחרי שעה וחצי, או אפילו לפעמים אחרי שעה, לפי האינטואיציה שלו שהוא מרגיש את השחקנים. יש שחקנים שנותנים להם לנוח, יש שחקנים שלא נותנים להם, יש שחקנים שעובדים איתם על שטחים קצרים, יש שחקנים על שטחים ארוכים.
2: אוקיי.
5: הכל זה באחריות המאמן הראשי. לאורך כל השנים, וכשמכבי חיפה לקחה אליפויות עכשיו, שלוש אליפויות, ובאר שבע לקחו שלוש אליפויות עם דרור שמשון ויברח, הכל היה פיקס.
2: נכון.
5: אז מה קרה?
3: זה סימפטום של בלגן.
5: אז כאב לי לראות שהוא זה היחיד מהצוות של ברק בחר שנשאר במכבי חיפה, ולא המשיך עם ברק לבלגרד.
3: כי גיא עזב בעצמו.
5: כן, הוא לא עזב לבלגרד, יחד עם כל הצוות, הוא היחיד שנשאר, ובסוף כביכול הוא עשה עיר לעזאזל.
2: חבל.
3: לא מכובד, לא מכובד.
1: אנחנו אתמול אמרנו פה שבעינינו טוב יעשו הנהלת מכבי חיפה וכל המעורבים, אם ישבו רגע במסיבת עיתונאים, יענו לשאלות עיתונאים, יש יותר מדי עניינים, שוב, זוהי דעתנו, ואני אומר את זה, כי מכבי חיפה... רגע, שנייה, שנייה, שנייה, אני כן מצפה. אני אגיד לך למה. רגע, שנייה, אני אגיד לך למה אני מצפה. כי מכבי חיפה זה מועדון כדורגל מפואר, היה, עדיין, ויהיה בעתיד. עם קהל אוהדים גדול, עם קהל אנשים שמגיעים, משלמים על מנויים, וראינו את זה העונה, את כמות האוהדים, שמה, מרגש. אני חושב שאני כן יש ציפייה, ואוי ואבון למועדון כדורגל, כמו מכבי חיפה, שלא נצפה מהם. זה מועדון מפואר.
3: אתה רוצה לשמוע, הקהל רוצה לשמוע, ואף אחד לא מדבר איתו. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
1: חברים, אנחנו, אבל שניונת, אנחנו נוכל להמשיך עם זה מיד אחרי הברייק הקרוב. חייבים, חייבים לצאת פשוט המסעית פה עם הקריפטו הפעם.
3: מדינרוס.
1: בדאבל פארקינג. אז פרסומות וחוזרים.
2: גרי, תיקח לו את הכסף, גרי, ייקח לו הכל.
1: פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
1: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
6: למהדרין.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: להרגיש בבית הכי מוסקי.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
3: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
4: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
3: תחי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
4: לא, תשמע, זה גאוני.
3: שלום, יובל דיין.
4: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
5: גלוגינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו, כן, חזרנו. פרללה, איפה, את איתנו פרללה?
7: כן, כן, איתנו.
6: אהה, פרללה פה איתנו. חברים, אני רוצה שתגבה אותי פה בעניין הזה. פרללה, ספרי לנו רגע על כל מה שקורה פה עם פיפה, שינויים דרמטיים בחוקת הכדורגל לקראת המונדיאל. תן לנו רגע את זה, פרללה. רגע, רגע, רגע, פרללה, קודם תספרי למי שלא יודע. תספרי למי שלא יודע על מה מדובר.
8: בוא נגיד, הם הדביקו לזה בסלוגן כמובן בחוץ, כי חוק ארסנל לקרוא לזה, כי ארסנל יודעים שהם עומדים על קו השער, ואז הם כאילו מתפזרים ברחבה ומפריעים לשוער, וכביכול זה
7: כביכול... חוק חסימות.
8: כרגע זה מותר, אבל רוצים להוציא את זה. כנה לגבי עוד חוק שלא כתבתי עליו, אבל אמרתי, אני אעלה אותו פה ביניכם. אתה בתור שוער, שאתה עובר, בעיטות פנדל, כמו שיש בהכרעה של דוקרף פנדלים, בעט את הפנדל דקה סתם 60, פגע בקורה וחזר למגרש, זה נחשב לפנדל שהוחמץ, אין ריבאונד.
7: מה? עם השוער הדף?
6: שוער הדף, שוער הדף. אתם הודענו, שיגעתם את הרבים.
7: הדף זה בסדר.
8: לקח, כמו דוקרף פנדלים.
7: לא, שוער הדף.
6: כאילו עשו לה, אין ריבאונד, בקיצור, חברים.
8: לא יכול, אין לו ריבאונד.
6: חברים, אין ריבאונד, אין ריבאונד.
7: רובן, עזוב, עושים את הכדורגל,
8: רובן. מה אתה חושב? למה? אתה בתור שוער לא היית חושב שזה מה שצריך להיות? זה לא יותר פייר?
6: למה?
7: חלק מהמשחק.
8: שוער לוקח כדור.
7: חלק מהמשחק. אני חושב, דרך אגב, הקטע הזה ששוער חייב להיות על הקו, זה טעות, לדעתי. צריך שחרר. לתת לשוער
9: תנועה חופשית על הקו. עכשיו עושים את החוק של הזה, של החסימות. תקשיב טוב. אם גם ככה היו בעיות לעבר להחליט דברים, או להיות, לייצר סוג של אחידות מסוימת על הנושא של התפיסות. עכשיו, מה כן חסימה, מה לא חסימה?
7: אלי, זה טמטום, שתבין.
6: אני נשבע לכם,
7: תבוא לי, אני אתן לך דוגמה, אלי, תנסה לחשוב כאילו, שאתה עומד לפניי, הולכת להיות אגבה, אני בא ואני עומד לפניך, אני חוסם אותך, זה כאילו, אי אפשר לראות זה.
6: מורדכי דוד! חוק של מורדכי.
8: וגם מעבר לזה, עוד חוק עכשיו שזה כביכול לדעתי קצת יותר הגיוני, להכניס את הצהוב השני לבר, שכאילו אין כזה דבר, הוא נתן צהוב שני, ואי אפשר ללכת לבר לבדוק. אז אם נגיד היה צהוב שהיה מיותר, צהוב...
6: אוקיי, בסדר, הרי עבר כל מה שעבר בא להגיד, תראו, עבר מה שהוא בא לעשות לפי מה שאני מבין, זה מה שנקרא לגבות... את החלטת השופט בשר ודם, אבל לא בשיקול הדעת, וחסימה עכשיו, מה, ור ידע, אני לא יודע, אני לא
8: מבין. ועוד חוק, עוד חוק אחד אחרון, שכמו שהיה עם, אם אתם זוכרים, ההערה הגזענית של שחקן בנפיקה, שאמר לבויניסיוס, שחקן שיחסה את הפעם עם היד או עם החולצה, כרטיס צהוב.
7: סבבה.
6: לגיטימי. לגיטימי.
7: ודרך אגב, אתה יודע, אני עכשיו פתאום עושה סינרים כזה.
6: חוק חשוב.
7: על החוק הראשון שהוא אמר, שאם יהיה פנדל, נניח, והשוער קולט, אוקיי? עכשיו, אם זה ככה שאין ריבאונד, זאת אומרת, כל השחקנים לא יעמדו מסביב לשישה.
9: לא, כן, לא צריכים לעמוד.
7: לא, אני, רגע. מה יעשו הקבוצה שכביכול בועטים לה את הפנדל? כולם ירוצו לחצי, למה? שאם במקרה השוער טוב קולט את הכדור, הוא ייתן כדור ארוך למעלה.
8: יכול להיות, בדיוק, זה יהיה חוק שיהיה קשה מאוד איך לאכוף אותו. ולדעתי, אני
7: דווקא חושב שזה... זה קצת משנה מהותי, זה...
8: אני חושב שזה לא פייר לשוערים.
6: תגידו, זה סגור החוק הזה? שוער לוקח
8: כדור גדול, ואז זה חוזר לשחקן והוא נותן גול.
6: פרלה, זה סגור החוק הזה?
8: לא, שום דבר לא סגור, אף אחד מהחוקים, אבל זה חוקים...
6: יש לי שאלה, מה ההיגיון שאתם יודעים...
10: זה פיילוט עכשיו, זה פיילוט.
6: מה ההיגיון בחוק הראשון שפרלה פה הציע על הביטות פנדל? השאר אני יכול להבין את ההיגיון שלהם, את החסימות אני לא מסכים, אבל אני יכול להבין את ההיגיון. מה ההיגיון פה? למה?
8: הפנדל זה דווקא כן היגיון. כי בסוף תחשוב של השוער...
6: אבל פנדל זה בעיטות עונשים, זה כל הסיפור.
7: רגע שיוצא הכדור, המשחק משוחק.
6: אבל פה זה לתוך כדי משחק. זה לא...
9: רק אם יכול לתת קרדיט לשוערים, אחרי שגמרו את השוערים לגמרי.
8: לגמרי, כן. תחשוב שאתה יכול לקחת כדור, ופתאום יש לו ריבאונד.
7: ומה אם השוער עודף לקרן? אז יהיה קרן?
8: כן, קרן יש.
6: לא מבין את האירוע הזה, לא מבין אותו. חלק מהמתח שכאילו יהיה ריבאונד, לא יהיה ריבאונד, זה מתח.
9: רובן, גם הסיפור עכשיו עם החוק הזה של אם הכדור יוצא לקרן, יכולים ללכת למהלך בדיקה מהירה, לראות אם באמת הייתה קרן.
7: כן, כמו המקרה שהיה עם באר שבע.
9: עם באר שבע וחיפה.
6: תגידו, חבר'ה, זה כסף כל האירוע, זה כסף, זה כסף, כל הדבר הזה שוקל כסף, הרי בסוף זה הכל כסף. כל החוקים האלה והפרסום שלהם והעניינים שלהם, הם שוקלים כסף.
9: המשחק יותר יעמוד מאשר ישוחק אלה.
7: הם פשוט, אתה יודע, כל החוקים האלה, למנוע מהשופטים לגבוע. פשוט מאוד, לקחת...
6: אני טוען שכל החוקים האלה זה להוסיף את הזמן שידור, להוזמין את הזמן שידור כמו בפוטבול, וכל זמן שידור זה יותר פרסומות, רק כסף פה.
7: ההמשך, אלי, לא יהיו שופטים על המגרש.
8: אני גם חושב ככה.
9: רק בעבר.
10: אני חושב שהחוקים האלו זה כדי שיתנו להם קרדיטים.
7: הולכים ומקצצים להם את
6: החוקות שהם יכולים לקבל. חברים, אני מבקש מכם. אני מבקש, רובן. תשמע, רובן, זה שנהיית כוכב. לא, זה שנהיית כוכב, רובן. סורי, אנחנו צריכים מתישהו להגיד לך, איך אומרים, להוריד לך את הסטופ.
7: לעבור לדני.
6: כי דני דבורין פה איתנו, שלום לך דני דבורין.
10: שלום וברכה, בוא ניתן קרדיטים לכל העוסקים במלאכה.
6: בבקשה.
10: עורך ומפיק, יש לו קולט עדים בבית, אבל של עדי מדינה רון בוסקילה.
6: וואה.
10: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, אשתו אמרה שמעדיפה אותו בתור דורי בנדור, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גן סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק. באולפן, חזר מאלעד עם שיזוף בהתזה, אלי בבק בן דוד.
6: בהתזה. זה גרי פה, מתיז עליי.
10: בדיוק, פעם היה מועמד לנתניה, היום הוא מועמד לאוסקר, ראובן עטר.
6: אופה!
7: השתפרת, תום גל.
10: שגריר של אופי מחוספס ורגליים חלקות לירן שטראובר. ומאפר בצלחת האליפות בקטע מטריס, מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. עדה של כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
6: שבוע טוב. חבר'ה, אחים שלי עיקרים, אוהב אתכם. לירן, אתה הולך לקבל מני בראש בשבוע. תצבנת אותי על דור פרץ. הנה, אוהב אותך מלא, אנחנו נהיה פה גם מחר. רק בשורות טובות שיהיו לנו. אמן ואמן ועוד פעם אמן. תושבי הצפון, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם, התוכנית הזאת.
7: והמילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: חד משמעים.
7: תנצלו את ההזדמנות.
6: תוכנית הזאת מוקדשת לכם, תושבי הצפון שלנו, אוהבים אתכם להתראות.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בארגון הטרור חיזבאללה מאותתים על נכונות להפסקת אש מלאה עם ישראל. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי העביר לממשל האמריקני מסר שלפיו חיזבאללה מוכן להתחייב להפסקת אש כוללת והדדית כלשונו, והבהיר כי יהיה ערב ליישומה בהנחה וגם ישראל תעמוד בה. כך דווח באתר האמריקני אקסיוס. לאחר שבאיראן הודיעו על הפסקת חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת NBC כי לא עודכן מראש בהחלטה. הוא ציין כי מדובר בצעד מתאים, משום שהאיראנים טובים יותר לדבריו במסע ומתן מאשר בלחימה. עם זאת, טראמפ הבהיר כי אין בכך כדי להעיד על כוונה אמריקנית לפתוח בתקיפות באיראן, והוסיף כי בשלב זה המצור יימשך. במפלגת ש"ס מציבים אולטימטום לראש הממשלה נתניהו ודורשים להעלות כבר ביום רביעי חוק יסוד לימוד תורה להצבעה בקריאה טרומית. במכתב ששיגרו חברי הסיעה לראש הממשלה וליושב ראש הקואליציה צויין כי אם לא יופתח רוב לאישור החוק, ש"ס לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית אחרת שתקודם. עוד בחדשות, מפגין כבן 25 נפגע באורח קשה מאופנוע בכביש 4 סמוך למחלף גנות, שם נערכה הפגנת הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים. צוות מדה שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: בטוח שלא אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט. אתה בטוח לתוך זה קצה נגדי. זה כזה בטוח טוב מדי עוד מעט. יקרה משהו בטוח שלא אמיתי. זה מקרה לך משהו כשתגור. אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי. אני מקרה לך משהו אני כשתגור. אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

מראות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

Чего ты можешь дать меня? Я бегу, бегу туда, не узнаю, могу.

דלקו, אשר סוויסה אריקה קרול. שלום שלום, יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו, מה קורה, מה איתכם? אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. היום 1-6-26, ה-1 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר מאחורי הזכוכית, היי עדן. אני גל רבינו מאחורי המיקרופון, יחד איתכם עד השעה 4. היום מציינים בעולם כמה וכמה דברים, סתם שתדעו, היום זה יום החלב העולמי, אני לא יודע אם ידעתם את זה, היום יום החלב העולמי, שהוא נוסד לראשונה ב-1 ביוני 2001, הוא נוסד על ידי ארגון המזון והחקלאות של האום, ומאז מצוין מדי שנה ברחבי העולם. כמובן שאין צורך לספר לכם מה זה יום החלב, זה עניין של לקדם, לקדם את היתרונות של חלב, ומוצריו. אני אדבר לחלב ומוצריו. זו הסדום, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. היום מדגיש גם את התרומה של תעשיית החלב לפרנסה של כמיליארד אנשים בעולם. בשנת 2023 התמקד יום החלב העולמי גם בדרכים שבהן הענף החל לצמצם את תביעת הרגל הסביבתית שלו לצד אספקת מזון מזין ומקורות פרנסה. אז היום יום החלב, שתו חלב. היום זה גם יום לבישת סמלה. ידעתם שיש יום, כן? זה בנות יום שזה בעצם ההזדמנות שלכן ללבוש את הסמלה האהובה עלייך. בשנים הקודמות צילמו סלפי בסמלות ושיתפו גם ברשתות החברתיות. אפילו שעולם האופנה מציע אין סוף אפשרויות, היום הזה מתמקד בסמלה. שעברה שינויים רבים לאורך ההיסטוריה. דרך אגב, במצרים העתיקה אנשים לבשו בדים שקופים או פשטן, ובימי הביניים המוקדמים הסמלות הפכו מורכבות יותר עם בדים כבדים ושמנים וגדולים כאלה. כן, ואז היה כאבי גב, והחליטו פשוט לשים סמלות כאלה נורא פשוטות. וזהו. היום זה גם יום משחקי השולחן הבינלאומי, כן? במטרה לחגוג את עולם משחקי השולחן ואת הקסם הייחודי במשחק השולחן. היום הזה הוביל לאירועים רבים ביותר מ-60 מדינות. הזכיר לאנשים שמשחקי שולחן יכולים להיות חוויה חברתית מיוחדת לא פחות ממשחקי וידאו. אז אתם יכולים להתחיל לשחק שש בש, מונופול, משחקי שולחן, משחקי קופסה, קראו לזה איך שאתם רוצים. שבו סביב שולחן ושחקו. היום זה גם יום המודעות העולמי להתעללות נרקיסיסטית. יום המודעות העולמי מצוין מאז 1 ביוני מ-2016. מוקדש להעלאת מודעות להתעללות רגשית שבה בעצם הפוגע מתמקד בעצמו ומשתמש במילים ומעשים כדי לתמרן כמובן את מישהו איתו. אז היום זה גם יום המודעות. היום זה גם יום הטלת המטבע. כן, היום אם יש לכם החלטות שאתם צריכים לעשות, סתם שתדעו, אז פשוט תטילו מטבע היום ותחליטו לכאן או לכאן. אם יש לכם ספקות מסוימות לגבי דברים מסוימים, תטילו מטבע. זה מה שאני אומר, מה יהיה יהיה, זהו, תנו לגורל לעוף. אז ביוון העתיקה דרך אגב, בסביבות שנת 600 לפני הספירה, הטלת מטבע הייתה מוכרת כמשחק הצדף. וברומא העתיקה היא נחשבה גם למשחק מזל שנקרא ראשים או ספינות, כי מצד אחד של המטבע היה ראש, ומצד שני היה ספינה. אז כן. היום זה גם יום הזית, שמוקדש לעץ הזית, כן? כבר מתקופות מקראיות לסמל של שלום וקדושה. אז היום, היום, תאכלו זיתים. בסדר? שתו חלב, תאכלו זיתים. ותטילו מטבע על מה לאכול באמת. היום זה גם יום ההעזה. קשה להגיד. יום ההעזה. זה קשה. אז תעיזו. היום זה להעיז. למרות שהמקור של היום הוא לא מדויק, זה בעצם יום שמוקדש ליציאה מאזור הנוחות ופשוט ללקיחת סיכונים. אפרופו, הוא קשור מאוד ליום הטלת המטבע. זה הרעיון. הרעיון זה להטיל מטבע ולהעיז. זה היה הרעיון. היום זה גם יום המודעות לשוניות האלמוגים העולמי, ויש לנו פה את שונית האלמוגים המטורפת של ים סוף. אז לכן אנחנו נקראים לצרכנים, לעסקים, לארגונים, לעצור, להתייחס למערכת האקולוגית העדינה של שוניות האלמוגים, גם באוקיינוסים, גם בימים ובכלל. אלה הימים. אבל יש עוד יום,
יום שנקרא יום ההורים העולמי. יום ההורים העולמי הוכרז בשנת 2012 על ידי העצרת הכללית של האום, ומצוין בכל שנה ב-1 ביוני כדי להוקיר הורים ברחבי העולם. הורות נחשבת לאחת החוויות היפות והאוניברסליות ביותר, אך גם לאחת המאתגרות שבהן. להורים יש תפקיד חשוב בהתפתחות הילדים והמשפחה, והיום הזה מדגיש את מקומם המרכזי בחיי המשפחה והקהילה. אז היום, זה היום, חבר'ה, להודות להורים שלכם. באמת שזה היום. תעשו את זה. אני חושב שזה חשוב מעין כמותו. אתם ידעתם שאנחנו הזן היחידי בטבע שמגדל את הגור שלו 18 שנה? אתם ידעתם את זה? אתם ידעתם את זה? בונה, יש זנים בטבע שאחרי יום שוכחים מהגור. 18 שנה. כן, אנחנו, ההורים, 18 שנה. אתם, ההורים, 18 שנה, מגדלים את הילד, ולפעמים זה גם לא נגמר. אז תגידו תודה להורים. זהו, זה מה שאני אומר. ואם כבר דיברנו על יום התעללות נרקיסיסטית,

עכשיו אני כי ההוא הלך, ועכשיו אני כי גם היא הלכה. טוב, אנחנו כמובן התחלנו לספר לכם על, על נוגה קוסמטיקס באופן מאוד מאוד גורף. סיפרתי לכם אתמול על נוגה קוסמטיקס. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. אחרי זה אנחנו נגיד שלום לציון הדרי שנמצא פה באולפן, וכמובן נשמע ממנו יותר טוב ממה שאני אספר לכם. אין, זה הוא, הוא פה והוא יספר לכם. אז אנחנו נשמע את החדש של שמעון בוסקילה, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד חוזרים. שמעון בוסקילה, עולם יפה.

0: ענבל רז החדש לא כותבת אלקסים. אולי אנחנו נדבר עם ענבל רז מתישהו. היום אנחנו גם אולי נדבר גם עם מאיה דדון. אבל לפני שנדבר עם מאיה דדון ולפני שנדבר עם ענבל, אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ. אתמול ביקשנו מכם לזהות את יפה שלי של אייל גולן. היום אני רוצה לחלק לכם גם ערכה נוספת כזו בשווי 177 שקלים, מתנת נוגה קוסמטיקס. אם אתם תזהו את השיר הבא, וזה יותר קשה מאתמול, אני כבר אומר, אבל תזכרו שיש בשם של השיר יופי, יפה, יפה, יפ, סתם לא יפו, אבל יש גם וגם וגם. הנה, תשמעו את זה. אני רק רוצה לדעת מה השם של השיר. אם אתם יודעים, שלחו את התשובה שלכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ שלנו, תשלחו לנו את התשובה, הנה זה עוד פעם. זהו. אתם יכולים לקבל כבר היום ערכת טיפוח, שזה בעצם מסכת פנים ופילינג על בסיס אקליפטוס. זה גם סבון פנים ומסיר איפור על בסיס אצות ים, וכמובן שמן גזר בניחוח לבנדר כיפי לעיסוי, להזנת האור וגם לשיזוף זוהר. אז יש לכם את כל הערכה הזאת אצלכם היום. עכשיו, סיפרנו לכם כמובן על נוגה קוסמטיקס במהלך אתמול, כל התוכנית. היום אנחנו נדבר על נוגה קוסמטיקס, אבל מי אני? מי אני שיספר לכם על נוגה קוסמטיקס אם לא האיש שהמציא את נוגה קוסמטיקס והביא אותו לכאן לאילת? שלום ציון אדרי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, אני בא מהים, תראה אותי בגופיה.
0: תקשיב, קודם
1: אין
0: כל...
1: אין על אילת, אין,
0: תקשיב,
1: אין.
0: תקשיב, קודם כל, אתה נראה מדהים לגילך. אתה יודע את זה, נכון? בטח כולם אומרים
1: רבה,
0: את זה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: וזה מטורף. ראית, באת ככה, זה אילתים, אתה מבין? זה אילתים.
1: בגלל זה אני רוצה להגיד לכל הבנות, נשות אילת, כאדם פשוט, לא כאיזה בעל חברה, איזה...
0: כן.
1: אני 35 שנה במקצוע. כשעבדתי בחמת גדר, 16 שנים, אני נתתי לחברה מאוד גדולה שמייצרת רק לקוסמטיקאיות, אני לא אגיד את שמה מבחינת הפרסום, וקוסמטיקאיות יודעות בדיוק מה זה. הכנתי להם מקום, נתתי להם לעבוד, לדיילות, והתפרנסו יפה. במשך הזמן למדתי ועשו עליי טיפול פנים. האמת שעושים אחרי מים חמים, זה כיף. פעם היו עושים עידים, אז אני למדתי את כל תורת הקוסמטיקה. במשך 16 שנים. האקס שלי היא צרפתייה שלמדה בפריז.
0: וואו.
1: למדתי המון, והקמנו חברה על שמה.
0: נוגה.
1: לא. לא, בגוגל רות פנואל, כולם מכירים אותה מהצפון. ואז כשנפרדנו, אני בא לי איזה מושב נוגה, על יד חמי יואב, עבדתי בחמי יואב אחר כך, ואני רואה כתוב נוגה כוכב עולה. אז אני כתבתי נוגה כוכב עולה באילת. אבל אז הייתה פה חברה שעבדה במלונות, לא רציתי לפגוע בהם, ועשיתי משהו אחר, סטנדאפ, תוך כדי זה אני מכרתי. בשקט, כמו שאומרים. אבל אני רואה את האילתיות, באמת, אני גם מדבר אתכם מכל הלב. אתם מקבלות מוצר מחברה יוקרתית שמייצרת לקנדה ולמזרח אירופה, ואתם מקבלות אותו ישירות לבית. נגמר לכם מוצר, אני אישית, כמו אתמול, מירי, שזכתה, אני באתי אליה הביתה,
0: הבאת לה את הערכה עד הבית.
1: בטח הבאתי לה עד הבית.
0: מירי צפתי.
1: ומאוד מאוד מודה גם לרדיו 102, גם לך. ובאמת, עמדתם במילה, אני אביא לך אישית. גם היום.
0: גם היום. היום גם אחד מכם.
1: בוודאי, אני אביא.
0: בדיוק.
1: והיום אני רוצה לשנות את המתנה. אני רוצה לתת משהו יותר יקורתי.
0: אוקיי.
1: כן. אני...
0: וואו.
1: אתה מרשה לי, כן?
0: אוקיי. כל עוד זה לפנק את המאזינים, אני מרשה לך הכל.
1: לפנק אותם, את האילתיות, החמודות, כולם יפות, וכולם, אני רואה אותם, באמת, הם מכירים אותי הרבה. אני אתן היום סרום רימונים, שהוא גם להבהרה, שומר מפני כתמים, גם לקמטים, גם כמובן הזדקנות האור. לא צריך לדבר הרבה, סרום, כולם יודעים, מזרעי רימונים, נספג לשכבה השנייה, אחריו כמובן אני אתן את הקרם הכי יוקרתי שיש לי, זה קרם מזרעי רימונים. מאוד מאוד יוקרתי, שמים אותו, אפשר לשים אותו גם בלילה, גם ביום. אני רוצה ללמד את הבנות, באמת להגיד להם מכל הלב, מספיק עם הסיפור, זה לעיניים, זה לפה, זה לשם. תמרחו את הקרם הזה יחד, כל הפנים, כולל הדקולטה, האזור שהאילתיות משתספות, בגיל מבוגר יותר יתבגרו אליהם כתמים, תמנעו את זה מעכשיו. וכמובן אני אתן עוד מוצר אחד, אני לא אבטר לבנות שיכירו את השמן שיזוף שלי, מגזר בלבנדר, 250 סיסי, שהוא ממש, אני עכשיו באתי מהים, תסתכל, ממש כיף. למרוך אותו.
0: זה לא האור הטבעי, זה לא בגלל שאתה תימני.
1: אני לא תימני, אני מרוקאי. אני לא גורא לעצי בעל חברה. אני משבק מוצרים מהבית, ללא פערי תיווך, ללא משרדים, ללא כל מיני תוספות מסביב שקונים.
0: פשוט.
1: פשוט. מהקרטון ישר אליכם. אבל שתרגישו את המוצר ויהיה לכם טוב, מרימות טלפון, אני אצלכם בבית, לא צריך לשלם שליח, מביא לכם את זה עד הבית.
0: מטורף.
1: ותשלמו אפילו בשני תשלומים קשה לכם, אני אעזור לכם, באמת, אז ככה, זה להיום.
0: זה להיום.
1: לגבי החברה יש את השם, מאיפה זה המקור? ממושב נוגה.
0: ממושב נוגה.
1: באתי להופיע, ראיתי את זה על הלוח, עשיתי את זה. בעצם החברה קיימת 35 שנה, ויש לנו 10 מוצרים, ויש עוד מוצרים שאני לא מדבר עליהם, משום שהם בתהליכים. מתחיל בפילינג ומסכה ביחד. בנות יקרות, לא צריך לעשות פילינג לבד ומסכה, לבד. פילינג ומסכה שמים 20 דקות, יש קצת קצוצים, פעילות, לאחר מכן שוצים במים קרים. האילתיות כמובן עם החום של האילת, ללטף עם קוביות קרח. ואת זה אני מדגים ואני עושה בחוגי בית, אני אקח אחת אחת ונעשה ביחד.
0: מטורף.
1: מה צריך להביא? רק מגבת קטנה. אני אביא את הספוגיות, אני אביא את הקערות, אני אביא הכל ואני אדריך, אבל הכל בהומור ומניסיון.
0: רגע, אני רוצה רק שאנשים גם יבינו שאתה עושה גם הרצגות. זה לא שאתה רק בנוגה קוסמטיקס, כי אתה עושה גם מועלי חינה, ואתה עושה גם הרצגות, ואתה עושה סדנאות צחוק, ואתה עושה סטנדאפ אפילו.
1: נכון.
0: אתה איש השקולות.
1: הרצגה זו הרצאה והצגה.
0: נכון.
1: הנושא זה הרפואה, זה לא צחוק. הצחוק זה רפואה.
0: הצחוק זה רפואה.
1: אבל אני מלמד את זה תקודי תנועה. אנשים יושבים במלון, בעיקר אני מדבר על אוכלוסייה שבאה למלון, והם שרים שירי ארץ ישראל, והם מפעילים את הפרקים כדי למנוע דלקות פרקים. זה למדתי מיפנים שהיו איתי בחמת גדה שלימדו אותי, זה לא סתם אני למדתי את זה. אני למדתי את זה מאנשים מקצוענים, ואני היום מתפרנס מזה. אני בא למכור קוסמטיקה, ואני בעצם,
0: שר איתם שארת ישראל.
1: מביא הגברה, מצחיק אותם, ותוך כדי זה אני אתן להם קרם על עובר על הידיים, ואז הם שואלות, מאיפה הקרם הזה? זה משהו. אמרתי, ואז אני מסביר, ונותן להם את הסרום. ברגע שהן נוגעות, וגם אנחנו קונים אצלך בגלל שצחקנו ונהננו, תשמע, מגיע לך את ה-200 שקל, את ה-100 שקל, ברוך השם, כל הסוכנים מכירים אותי, אבל האילתיות, אני רוצה לדבר אליכם. תזמינו חוג בית, הגבר שתזמין, תקבל ערכה בערך, אני מעריך 500 שקל בשביל המתנה.
0: וואו.
1: ואז אני גם מצחיק אתכם, ואני אספר לכם, ואני אלמד אתכם, אבל תרציני, אתם תצחקנה, כי החיוך הוא חשוב מאוד גם לטיפול של האור, גם שיהיו קמטים עם חיוך שיהיו. אנחנו נמנע אותם כי שמש חזקה באילת באמת היא יוקדת. הסרום רימונים, קרם גזר להגנה מהפנים מהשמש, הם מסנן קרינה. קרם ידיים, ולאוכלוסייה המבוגרת, אם תרשה לי יותר מוכן לדבר לאוכלוסייה המבוגרת משהו אחר, אני נושא של פרקים. זה, אם אתה תדבר, אוקיי? אבל בינתיים יש לכם טלפון
0: 052-977.
1: לא, 99-77-991. אתם מזמינות אותי, אני לבית. מתנה, תביאו בנות, נעשה להם טיפול, תרגישו את המוצרים, תקנו, וזהו. ואחר כך אני יודע שאתם תקנו הלאה. זה הפנסה, אבל אף אחד לא יסדר אתכם. אתם תקבלו מחירים של מפעל. מקרטון שלכם, מהמם, נכון?
0: זאת אומרת שבעצם אתה אתה גם עושה את החוגי בית עצמם.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה מגיע עם המוצרים, מראה, מדגים, איך שמים, מה עושים. זאת אומרת שזה לא סתם בואו נשים נמרח לא, לא, ונגמר.
1: לא, לא, לא. באמת עוברים איזושהי הדרכה. על האור, מסביר על האור, אור על האור. תהי קוסמטיקאית לעצמך. יום שיש

0: במלונות, גם בבידור, גם אנשי בידור ותיקים מכירים את ציון הדרי.
1: מכיר זה, שמעתי אותך, ראיתי אותך על הבמה, איש במה.
0: כן, כולם מכירים. מקסים. אתם בהחלט מוזמנות לפנות לנוגה קוסמטיקס 052-99-77-991. פשוט או שלחו וואטסאפ או להתקשר. אם יש לכם איזשהו מוצר שאתם רוצות, אתם יכולים גם להיכנס גם באינטרנט לראות את נוגה קוסמטיקס, אתם יכולים גם שם לברר על המוצרים, מה יש. יש הרבה מוצרים, מבאמת סרום של זרעי רימונים ושמן סיני ייחודי וסבון פנים וקרם אלוברה ועוד מלא מלא מלא מוצרים.
1: לגבי השמן הסיני, בעיקר אני פונה לאוכלוסייה המבוגרת, לגמלאים ולמעדונים. אני מדריך איך מטפלים בטיפול בעיות פרקים, איך ובשירים, עושים עיסוי נכון, איך מחממים עם פן, לא בשום מכשיר, פן של הבית, איך עושים לחיצות נכונות לפרקים, לכתפיים, לגב תפוס. אני מדריך אישית. אני לא מוכר את המוצר הזה, שמן שנקרא מג'יסטו. טוב שיהיה בבית, כדאי שיהיה בבית, זאת עזרה לשונה נהדרת. יש שאלתים שמכירים אותי. אני אומר, אני מדריך אישית, מניסיון, לא מוכר סתם. כן. אני מוכר, דרך אגב, לילדים אין להם מע"מ, וגם משם, עכשיו אני גם אומר, יש, מה שיראו באינטרנט, יש להם הנחה עוד 25%.
0: לילדים.
1: ואני בא אישית להביא להם את זה. אני רוצה להתפרנס, אבל אני רוצה גם שיחסוך להם הרבה כסף. המון כסף יחסכו.
0: מהמם. טוב, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד נשוב, אל תזוזו לשום מקום.

0: Ain't no sunshine when she's gone. טוב, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח. ציון, אתה זיהית את השיר דרך אגב? אל תגיד. זיהית איזה שיר זה היה? לא, אה?
1: לא.
0: לא, לא זיהית.
1: לא.
0: טוב, אז תשמעו. הנה עוד פעם השיר. מוכר לך אבל, נכון? מוכר לך? מוכר לך. אל תשאיר אותו, אל תשאיר אותו. אני רוצה לתת למאזינים. או מאזינות. שידעו כמובן את התשובה. לאיזה שיר זה? אני מזכיר שיש את המילה יופי, יפה, יפה, בתוך השיר, בצורה כזו או אחרת. אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו עכשיו את התשובה שלכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345, וכמו ששמעתם את ציון, הוא הולך לפנק את המאזינה או המאזין שידע את התשובה בסרום רימונים,
1: לחות רימונים, מזרעי רימונים, וגם שמן שיזוף.
0: וגם שמן שיזוף.
1: בשווי בערך 280 שקל.
0: וואו, מטורף. אז הנה עוד פעם.
1: ואני אביא לה אותה עד הבית.
0: הנה עוד פעם, הנה עוד פעם, תקשיבו.
1: אני מביא עד הבית.
0: עד הבית מגיע אליכם. היום, היום זה מגיע אליכם, עד הבית. היום, היום. היום, אין לו מה לעשות לציון, היום, הוא בפנסיה.
1: הייתי בים.
0: הוא היה בים היום, אין לו מה לעשות. תקשיבו, הנה, הנה, הנה, תקשיבו. זה מוכר, אני יודע, זה מצלצל מוכר. אפילו ציון הזה כזה, נה, נה, נה, אבל הוא לא יודע באמת לדעתי. לדעתי הוא לא יודע. תכף אנחנו, אנחנו נסגור את המיקרופונים, ואז אנחנו נדע אם הוא באמת ידע או לא. יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו ניפרד ציון, או אתה רוצה להוסיף עוד איזה משהו זריז?
1: אני רק רוצה להגיד לאנשים, מבטיח לכם שאתם תחסוכנה הרבה, הרבה, הרבה כסף. יהיה לכם שלושה סוגי לחויות, גם מנבט חיטה, מחוכובה, מגזר ומזרעי רימונים, וקרם אלוברה, גם לדקים, ליובש.
0: יש לך גם סרום, את הקרם לילה מנבט חיטה גם?
1: קרם לילה מנבט חיטה, שהוא גם לעיניים, אין צורך שני קרמים, ב-50 סיסי, לא 30. אין קרטון לקופסה, אין סקית מיוחדת, אבל יש מוצר איכותי. אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו.
0: יש איזה קטע עם קרם, אני תמיד לא הבנתי את העניין הזה. יש קרם פנים, ואז הם קונות קרם לעיניים. העיניים זה לא בפנים, לא הבנתי.
1: לא, זה רמה של פיאץ' אחרת, גם כף יד זה משהו אחר. ולכן יש קרם נבט חיטה שהוא באמת מתאים. תנסו.
0: בדיוק.
1: לא יקר, תנסו.
0: בדיוק, תנסו.
1: זה מה שאני אומר.
0: לנסות זה קל. זה מה שאני חושב.
1: והכי חשוב, אילתים, עוזרים לי אילתים, והמוצרים, רבותיי, אחד הדברים שחשובים שאני אומר, זה כל העובדים במפעל הזה מעוטף עזה. בואו נתמוך בעוטף עזה, די, מספיק עם חול, הכל, אני ואני ואני. אין אני ואני, תגידו את המוצרים, זה לא פחות טוב מכל חברה אמריקאית או צרפתית, זה רק השם. תחסכו כסף.
0: כמו...
1: אין מעם, אתם באילת,
0: עיר
1: יפה, אנשים טובים, תפרנסו, אני צריך להתפרנס, נכון, אבל אני גם אתן לכם ליהנות מזה, גם מי שרוצה למכור, גם שתמכור, תביא את החברות,
0: אין בעיה,
1: בכיף,
0: אין
1: לפנק
0: בעיה.
1: אתכם.
0: אין בעיה,
1: יאללה, יאללה.
0: הנה עוד פעם השיר. אין, הוא לא יודע, הוא לא יודע, אני מנגן, אבל הוא לא יודע. 0546-102-345, בואו נשמע שיר, ותכף ניפרד מהשעה הראשונה.

0: Ande bangara, bangaragara, bangaranga, bangaranga. טוב, עוד מעט אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה. ציון, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה שאתה איתנו השבוע. אני אמשיך ואספר על המותגים ואני אפיץ את הבשורה בעצם של נוגה קוסמטיקס. ומעבר לזה, אתה יודע כמה אתה איש יקר ואהוב, אז אני מאחל לך הצלחה ענקית כמובן. תודה שבאת.
1: תודה רבה לך, במיוחד רדיו 102, אין עליכם.
0: תודה, תודה נשמה, תודה רבה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד. ואנחנו גם ניתן לכם הזדמנות כמובן, לקחת את הערכה שדיבר עליה ציון, וכמובן, כמובן, שאנחנו נמשיך ונספר על נוגה קוסמטיקס. אנחנו נסיים את השעה הראשונה ואנחנו נחזור מיד מיד. אל תזוזו לשום מקום, באמת באמת אל תזוזו לשום מקום, כי יש לנו עוד יש לנו עוד

קל. לב מחמה חומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לה כי...

0: Nobody puts babe on the corner.
1: איך? אני לא מצליח להבין איך עדן לא מכירה את זה. למרות שהיא מבוגרת יחסית, והיא ראתה, ראתה את הסרט, זה לא שהיא לא ראתה אותו. יחסית, מבוגרת יחסית. יחסית לילדים בני 20, היא מבוגרת.

0: I had the time of my life. כמובן שזה מתוך הסרט ריקוד מושחת. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: מה קורה, יקיר?
2: מה קורה, גל? קודם כל, אני חייב להגיד לך שאפילו אני מכיר את השיר הזה, ואתה מדבר עם בן אדם שהצלצול שלו זה שיר של מושי קפיה.
0: אפילו אתה מכיר את השיר הזה. לא, היא הכירה את השיר. את השיר היא מכירה, אל תגזים. לא, תשמע, בסדר, היא לא... אבל את המשפט מתוך הסרט, אתה מכיר את המשפט? גם אתה לא.
2: לא, לא ראיתי את הסרט.
0: לא ראית את הסרט?
2: לא, אני לא אוהב לא ריקוד ולא שחיתות.
0: ואתה גם מבוגר. אתה גם מבוגר.
2: יחסית לבן 15, כן.
0: בדיוק, זה מה שאני אמרתי. גם עדן מבוגרת יחסית לבת 20. באמת או לא? אני גם מבוגר יחסית לבן 40.
2: אתה גם יחסית לבן 50, תכף תהיה מבוגר.
0: אני יודע, וזה בסדר. ואני מחבק את זה, יש אנשים שלא מחבקים את זה.
2: אתה צודק.
0: יאללה, ספר. בדיוק, יאללה, ספר לי.
2: אז קודם כל, גמר ליגת האלופות נערך במוצאי שבת, ראית?
0: ראיתי, פריז סן ז'רמן.
2: נפה, אז פריז סן ז'רמן ניצחה בפנדלים את ארסנל, זכתה באליפות אירופה, את זה כבר כולם יודעים, אבל שים לב לידיעה הבאה שפורסמה אתמול בוואלה שורט.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה אני יכול להגיד?
0: לא.
2: שים לב כי זה מעניין.
0: אוקיי.
2: כוכבת אונלי פנס בשם מרי רוק פנתה לשוער של ארסנל ספונוב, והבטיחה לו בילוי לילי סוער על כל הצלה שהוא ירשום במהלך המשחק.
0: You don't say.
2: כן, אבל אמיתי לגמרי, אבל הכל בסדר, השוער הזה כל כך נאמן לאשתו שהוא לא הציל אפילו כדור אחד כל המשחק.
0: כל הכבוד.
2: לא נאמנות, תלמדו גברים.
0: כל הכבוד.
2: גברי ישראל, גברי אלה, תלמדו.
0: כל הכבוד.
2: טוב, מליגת האלופות למונדיאל. המונדיאל מתקרב אלינו בצעדי ענק. עוד 10 ימים, גל, זה קורה, איזה התרגשות.
0: וואו.
2: וכבר עכשיו אנחנו מתעסקים ויודעים על שיבוצי הבתים של הנבחרות, ואין ספק שהולך להוציא פה מעניין, גל. צרפת ביחד בבית עם נורווגיה, אנגליה בבית עם קרואטיה. אפילו בנבחרת ישראל כבר יודעים באיזה בית הם יהיו, בבית שלהם. כוכב העבר מוטל שפיגלר, השחקן היחיד שקבע שער לטובת ישראל במונדיאל 1970, התראיין על המונדיאל המתקרב ואמר, הנבחרת שלנו של 1970 הרבה יותר טובה מהנבחרת של היום. אתה יודע מה הגיב לו מאמין הנבחרת רן בן שמעון?
0: מה?
2: הוא אמר שהוא חושב שהם היו מוצאים לפחות טייקו נקדם. בכל זאת, הרוב כבר בני 80 היום. לאחר פתיחת עונה מבטיחה בהפועל תל אביב בכדורסל, גם בארץ וגם בזירה האירופית, ביורוליג, והפועל תל אביב מגיעים למאני טיים בתקופה לא טובה. ויש הרבה, אתמול הם הפסידו דרך אגב במשחק הפלייאוף הראשון שלהם, שזה אומר שהם 40 דקות מהדחה אחת המפתיעות בליגה הישראלית. אז יש בקבוצה חילופי האשמות קשים על הטקטיקה של הקבוצה, וטוענים שם שאפילו את הדבר הבסיסי בכדורסל, חסימות, הם לא מבצעים כמו שצריך. וכל הכסף לא שווה שום דבר, אם בסוף הם לא צריכים אפילו לבצע חסימות. אתה יודע מה עשה הבעלים המיליארדר של הקבוצה אופר ינאי שהוא שמע על זה?
0: מה?
2: הביא רכש חדש, במיוחד לעזור עם החסימות, מורדכי דוד. עם סיום הליגה שלנו כאן בכדורגל בארץ, בהתאחדות מדווחים על עלייה של 15% בקהל במשחקים העונה. אבל לדעתי נרשמה ירידה של 50% באלה שבאמת הצליחו לשרוד את המשחקים עד הסוף. ולסיום גל, כמו שאתה אוהב, ענפים מיוחדים, אז שים לב מה הבאתי לך, איזה ידיעה מרעישה.
0: יאללה.
2: נבחרת ישראל ב...
0: ב?
2: בכדור נוצה.
0: בדמינטון.
2: נבחרת ישראל בכדור נוצה עירכה בשבוע שעבר את נבחרת ליטא כאן בארץ במסגרת שלב הבתים לאליפות אירופה בכדור נוצה.
0: אוקיי.
2: אמנם הנבחרת שלנו הפסידה לליטא, אבל שחקני הנבחרת שלנו, עמית אלקובי, רון בלומברג, גל קידר וישי פלד, רשמו הישג נאה ביותר.
0: שזה?
2: השומר באצטדיון בכניסה למשחק זיהה אותם והכניס אותם בלי בידוק.
0: זה, למה? זה ענף ספורט מאוד פופולרי דרך אגב במערב אירופה.
2: כן, הכרת מישהו מהשמות?
0: לא.
2: תודה רבה. אני חושב שגם ההורים שלהם לא יזהו אותם.
0: טוב, אנחנו נשתמע לקראת המונדיאל, אתה יודע, זה מגיע, זה מתקרב.
2: ברור, אני כבר מתרגש, אני מחכה לכרטיסי טיסה, דרך אגב, אמרת לי לחכות, אני מחכה.
0: תחכה.
2: אני אחכה לכם את זה משם.
0: הם בדרך.
2: אין בעיה, אני מחכה.
0: יאללה.
2: אני כבר בנדבג.
0: אתה יודע איזה שיר ביקשתי מהמאזינים לזהות? שמעת? אז תשמע רגע.
2: האמת שלא.
0: בוא נראה אם אתה גם תזהה. תגיד לי רק אם אתה מזהה או לא.
2: לא מזהה.
0: לא מזהה. טוב, אז אם אתם מזהים את השיר, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה מתנת נוגה קוסמטיקס. פשוט שלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. יקיר, תודה רבה רבה לך, ואנחנו כמובן נשתמע לקראת המונדיאל.
2: ביי
0: גל,
2: נשתמע.
0: יאללה ביי. טוב, אני מזכיר לכם שאתם יכולים עדיין לשלוח את הוואטסאפ שלכם, ואולי לזכות גם בפרס מתנת נוגה קוסמטיקס. והנה, אם כבר דיברנו על ילדות, על בוגרות, על מבוגרות, על נערות וכולי, אז הנה מישהי שאני חושב אולי הילדה הנצחית, והיא תישאר הילדה הנצחית.

רציתם? נכון, נכון. גם עדן תישאר הילדה הנצחית. לעד. היידה, שעה שנייה יצאנו לדרך.

0: תראי שבאת.
1: ואולי גם אתם תיקחו מאיתנו היום ערכה מתנה.
0: גם עוד אוכיח, זה לא ייגמר לעולם.
1: נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים. חברה ישראלית מאילת שמתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי טיפוח שמבוססים על רכיבים טבעיים ואיכותיים. אז בהחלט שווה. ואנחנו מזכירים לכם גם את העוד יותר חשוב, שאנחנו מזכירים גם את הערכה. ואם אתם רוצים לזכות בערכה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו, תקשיבו לזה, באיזה שיר מדובר. זהו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו את התשובה שלכם, איזה שיר מדובר. אנחנו מזכירים לכם שזה עניין של יופי, יפה, יפה, כל מיני, אפשר בכל מיני וריאציות, וזה הרעיון. אז הנה שוב. זהו. אם זיהיתם, שילחו לוואטסאפ בבקשה. אז אתמול יצאתי למסיבה עצובה, כן, מסתבר שזה דבר אמיתי, יש די-ג'י, יש תאורה, יש אנשים, אבל כולם עומדים ליד הבופה ואומרים, וואי, פעם היה פה יותר שמח. אני באתי כמו שאני, בלי פוזות, בלי פילטרים, רק עם חולצה שגייצתי מקדימה, כי מאחורה מי רואה. פתאום נכנסת מישהי ואומרת לי, אני רוצה להיות שלך. אמרתי לה, מהמם, אבל רק שתדעי, חוץ ממך, יש לי גם התחייבות רגשית לפיצה שבדרך. ואז הגיע אחד שקרא לעצמו הנסיך של רמת גן. אחי, נסיך, הוא בא עם קורקינט שיתופי וכסדה של וולט. הוא ניסה לעשות אינטוזים ברחבה, אבל זה נראה יותר כמו מישהו שמחפש קליטה באייפון. באמצע הערב כולם צעקו פיו פיו, כי איזה אחד שפך צ'ייסר על הרמקול, והדיג'י ניבל, כאילו התחילה מלחמה באולם. ושאלתי לעצמי, רגע, מה נשתנה? אמרו לי, כלום, פשוט זה נהיה ויראלי בטיקטוק. בסוף היא ניגשה אליי שוב ואמרה, אתה יודע, הלב תמיד זוכר. אמרתי לה, נכון, אבל גם הבנק, והוא זוכר הרבה יותר חזק. ואז היא אמרה, חשבתי שאתה מישהו אחר. אמרתי לה, האמת, גם אני כל בוקר. אז עשיתי מה שכל גבר בוגר רגיש ובעל אחריות רגשית עושה במצב כזה. אמרתי, יאללה ביי. לקחתי את הפיצה, נסעתי הביתה לבלות עם נוף לגעגוע ואיזושהי צרבת קלה. אני רוצה להגיד שלום למאיה דדון.
2: שלום, מה נשמע?
1: מה קורה?
2: מה איתך? הכל טוב.
1: מה איתך את?
2: אני בסדר גמור, ברוך השם.
1: איך את?
2: ברוך השם, עובדים, חיילת גם, צבא.
1: מדהים.
2: מופיעה בצבא, מסמכת חיילים.
1: ועושה עבודה?
2: וגם עובדת.
1: בדיוק, וגם עובדת. גדול. תספרי לי קצת על השיר החדש.
2: אז אתמול יצא שיר, קוראים לו ילדה מהפריפריה. שאני בעצם באמת ילדה מהפריפריה, מקריית שמונה. השיר זה שיר ששרי כתב שי אורוביץ וטוקוש, והוא מדבר על אישה שגבר ויתר עליה, והיא כאילו יורדת עליו כזה בסלבק בשיר, וקצת מתעצבנת עליו. ובאופן כללי אני מאוד מאוד אהבתי את השיר, והעבודה עליו הייתה מדהימה.
1: איזה כיף.
2: ואני מקווה שיאהבו.
1: איזה כיף. קודם כל, ילדה מהפריפריה, כשראיתי את השם של השיר, הייתי חייב לשמוע, כי זה, את יודעת, זה תמיד מסקרן, זה כמו סינדרלה קצת, ילדה מהפריפריה. אז זה קצת אוטומטית עושה איזושהי קונוטציה של אני חייב לשמוע מה זה, ובאמת שמעתי, וזה כאילו שיר ממש מגניב. ואני שמח שאת גם באמת עושה, וגם השיתוף פעולה עם שחר, ועשית עוד דברים טובים מגניבים. אז אני ממש מבסוט בשבילך שאת עושה באמת את כל החיבורים האלה.
2: תודה רבה, כן. היה שחר בעולם.
1: איך זה לעבוד גם זמרת, גם חיילת, גם טיק טוק, גם... מתי יש לך זמן לעצמך?
2: מה זה? אני מנהלת את זה נכון. גם בצבא הכל כזה בתיאום מראש, ההופעות, ההקלטות שיש לי מחוץ לצבא, ההופעות שיש לי מחוץ לצבא. הכל כזה מסודר מולי, מול הניהול שלי. אז ככה שאני כן, אני כן מוצאת זמן להכל, אבל זה קשור, אין ספק. אבל
1: עדיין...
2: אני שמחה, אני שמחה על העשייה הזאת.
1: את עדיין בקריית שמונה?
2: לא, עברתי לא מזמן לגור בתל אביב עם אחותי הגדולה. ההורים שלי גרים שם עדיין, כן.
1: קשה קצת מה שקורה?
2: מאוד, מאוד, מאוד. אתמול נגיד, כאילו הם היו כל שעה בממד בערך, אפילו כל חצי שעה.
1: וואו.
2: הם היו... כן, אתמול זה היה באמת מאתגר. אני הולכת עליהם בסופש, אז אני כנראה אכבד...
1: במקור ראשון, את אומרת.
2: כן, בעצמי. בקשוח. אבל הם מנסים להתמודד, לקוות שיהיה טוב.
1: מהמם. קודם כל אני מאחל לך בהצלחה ענקית וחיבוק גדול למשפחה, דבר ראשון.
2: תודה,
1: לפני תודה. הכל שהמשפחה תהיה בסדר, ואת יודעת זה לפני כל אומנות כלשהי.
2: נכון, לגמרי.
1: החיים הם קדושים יותר מכל. ואני כמובן מאחל לך הצלחה ענקית, ותמשיכי לעשות, ותמשיכי להרים.
2: זה כיף, תודה. תודה רבה.
1: ושיהיה בהצלחה ענקית, ופעם הבאה שאת באלת, אז את גם תבואי לבקר.
2: יאללה.
1: סגור?
2: סגור, סגור.
1: מאי דדון, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: ביי, קירה. והנה ילדה מהפריפריה, אז אנחנו נשמע כבר את השיר. ביי, מאיה.
2: ביי, ביי. ביי.

טוב, אנחנו כמובן יחד עם נוגה קוסמטיקס גם מחר. עכשיו אנחנו מזכירים לכם שנוגה קוסמטיקס זה אולי, יש איזה, זה נשמע כמו חברה ענקית, אבל מאחוריה עומד איש יקר בשם ציון הדרי, שהוא בעצם הלב ליבה של נוגה קוסמטיקס. ואם אתם רוצים גם איזשהו חוג בית, whatever, לא משנה מה, אתם מוזמנים לעשות את זה. בטלפון 052-99-77-991. נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים, יכול להגיע עד אליכם עם משלוחים עד הבית וגם עם הדרכות, והכל נורא בסבלנות ובהומור כיפי, אז שווה וכדאי לבדוק את נוגה קוסמטיקס. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, ביקשנו המאזינים לומר לנו באיזה שיר מדובר. אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו אותו לוואטסאפ עכשיו, כי מיד אחרי השיר אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. כן, סוגרים את הוואטסאפ וזהו. לא תוכלו יותר לשלוח הודעות. כן? אז שווה וכדאי. הנה שיר אחד וסוגרים. 0546-102-345. איזה שיר זה? יש? יש. אז קדימה, לשלוח 0546-102-345. בהצלחה. אנחנו זוגרים את הוואטסאפ מיד אחרי השיר. 3 דקות. זה מה שיש לכם.

טוב, קודם כל תודה רבה רבה רבה לציון הדרי ונוגה קוסמטיקס. לפני שאני אומר את שם הזוכה או הזוכה, אז אנחנו כמובן נגיד תודה לנוגה קוסמטיקס שגם איתנו מחר, כן, גם מחר נספר לכם על המוצרים המטורפים והשווים במיוחד שיש לנוגה קוסמטיקס, בטח שקשורים גם בהקלה, בכאבים, אז שווה וכדאי. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יש אנשים שחוגגים יום הולדת, כן, קודם כל יש כאלה שכבר לא חוגגים יום הולדת, כן, כמו למשל היום, היום בדיוק היום, כן, לפני 100 שנים, בדיוק אבל, נולדה מרלין מונרו, כן. היום מורגן פרימן חוגג יום הולדת, בן 89 האיש, כן. היום היידי קלום חוגגת יום הולדת, אלניס מוריסט, בת 52, כן, כן. אימי שומר, בת 45, מרקוס פרסון, שאתם בטח לא שואלים, מי זה מרקוס פרסון? הוא המציא את המיינקראפט. כן, גם חוגג יום הולדת, בלעדיו לא היה מיינקראפט, סתם שתדעו. אז כן, אלה בעצם האנשים שחוגגים יום הולדת, או שנולדו היום, ולא חוגגים יום הולדת, מה לעשות, אלה החיים. יאללה, הגיע הזמן לומר מי הזוכה או הזוכה, וגם כמובן לשים את השיר, כן? אז אתם מוכנים לזה? הנה, הנה השיר. והזוכה, אתי חרפוף. ברכות לאתי חרפוף. ערכה, ערכה טיפוח בדרך אלייך. והנה השיר.

זהו חברים, אנחנו מסיימים לצערי הרב את התוכנית להיום. אבל יש לנו עוד אמרתי לכם, יש לנו עוד כמה ימים לשבוע, זאת אומרת זה לא נגמר. וברכות כמובן לאתי חרפוף שלוקחת מאיתנו ערכת טיפוח מתנה, מתנת נוגה קוסמטיקס. זה יקרה גם דרך אגב מחר אנחנו נחלק, אז תהיו גם בהזנה מחר, בסדר? אם לא הספקתם היום לפחות. זהו חברים, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לציון הדרי כמובן, לכל הצוות המדהים של נוגה קוסמטיקס. מעבר לזה אני רוצה גם להגיד תודה רבה למאי הדדון, תודה רבה לעדן וניר, עדן תודה רבה, להכיר זמיר לי כמובן, ואני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. עוד 10 ימים, כן, יש את המונדיאל, יש איזו התרגשות כזו, אנשים מתחילים כבר לקנות את הטלוויזיות, לסדר טלוויזיות, מקרנים, עניינים, סיפורים, הולך להיות בהחלט בהחלט מטורף. היום גם כמובן יש את אירוע פתיחת שידורי גביע העולם בכאן 11, אז אתם יכולים כמובן לראות, ואנחנו גם נתעדכן במהלך המונדיאל, לגבי מה שקורה. מוסיקה מעלה מעלה, הנה צביקה פיק שיסיים לנו את התוכנית. יאללה ביי.

בעצם העניין, יום שני, תזיין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקובה, מנהל אולפן טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. שוב הבוקר הותר לפרסום. צהל מאשר הלילה את נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, פגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. על מה נדבר היום בעצם העניין? שינויים בהסדרי התנועה בשחמון, עבודות בכביש, בעוקף הערבי החלו השבוע, גם הפקקים זלגו לשאר הכבישים בשחמון. פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת, יהיה איתנו. נשמע לדליפת דלק מטוסים אתמול בערבה עם התהפכות מסעית. רשף אסי חכים, הוא סגן ראש משמרת, יהיה איתנו. נדבר גם על שיקורים על קורקינטים וזרוקים על הכביש. נהג המונית שמעון לנקרי יהיה איתנו עם תופעת הקורקינטים הזרוקים בכל מיני מקומות. כל מי שנוהג יכול לראות את הפחים הירוקים האלה זרוקים. לפעמים זה גם נהגים שזרוקים על הכביש יחד עם הקורקינט. אנחנו נדבר על התופעה הזאת. אופרי בחר תהיה איתנו, היא מקיבוץ בערי. אמא שלה הייתה אחת מנרצחות בבערי. אבל היא לא מוכרת כיתומה, כי היא ילדת מבחנה. היא נולדה בתרומת זרע. הסיפור שלה חורך את ישראל עכשיו. מתברר שמי שנולד בתרומת זרע הוא לא נחשב יתום, למרות שהוא גדלה רק עם אמא. אנחנו נשמע את סיפורה של אופרי בחר. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שינויים בהסדרי התנועה בשחמון גבעים כבר לידי ביטוי עקב עבודות תשתית, פקקי ענק בעיקר בשעות של יבאים וחוזרים. שלום פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב אדוני, אנחנו מדברים על תוכנית שהיא מה?
2: התוכנית, העבודות שמתבצעות, ולהגיד פקקי ענק, אני
1: ביחס,
2: מגיד לך לא. בגלי צהל,
1: בתל אביב,
2: היו אומרים, התנועה זורמת.
1: לא, לא, פקקי ענק, פקקי ענק באלתית, כן, אנחנו לא מדברים.
2: פקקים אלתיים, אוקיי. אז לגבי פקקים אלתיים, אני מצד אחד מבין את זה שאנשים פתאום התווספו להם לעוד 5-10 דקות במצב שהם נדרשים להיות יותר בכביש עקב עבודות שמתבצעות בציר תנועה מרכזי. רחוב דרך הרים והגשר העליון זה אחת משלושת הכניסות יציאות לשחמון, ומתבצעות עבודות רחבות היקף על דרך הרים במסגרת עבודות הפיתוח, השלמה של עבודות הפיתוח של פיתוח שכונת שחמון רובע 11. אז דרך הרים מקבל שדרוג משמעותי, ובסוף אנחנו נקבל כביש מוסדר עם נתיבי נסיעה, גינון, הצללה, שבילי אופניים, תאורה, וכל הפיתוח בסטנדרט הגבוה ביותר שצריך. זה אל צד זה שעושים את העבודות, עוד לא מכיר שיטה שבאים ממטוס או ממסוק ומשליחים למטה, כביש ברוחב של 30 מטר מוכן ומושלם. שעושים עבודות תשתית, אין מה לעשות, נדרש לסגור מקטע, ועובדים פה בשיטת המקטעים, ממש מקטע
1: אחרי מקטע. בוא נעשה רגע סדר. אנחנו מדברים קודם, יש את הכביש העוקף שימשיך עד כיכר הדולפינים,
2: העוגן.
1: אוקיי.
2: נכון.
1: ואחרי זה בדרך הרים שחמון?
2: מכיכר, העבודות שכרגע אנחנו מדברים עליהן שמבוצעות כרגע, התחלת העבודות, חשוב לציין, המקטע הראשון, זה במקטע ברחוב בדרך הרים, מכיכר העוגן עד ודי גרוף. זה מכיכר העוגן עד הנקודה הדרומית ביותר. העבודה חולקה במקטעים על מנת להקטין את הלחץ ואת הבעיה התחבורתית ולאפשר עדיין חיבוריות בכל אזור שחמון בין כל הרובעים שנמצאים וגובלים ברחוב הזה ולאפשר תנועה זורמת.
1: רגע, זה סגור לכל הכיוונים?
2: לא.
1: לא.
2: מזכיר שהכניסה לשחמון מהגשר העליון בוצע כביש עוקף שדרכו אפשר להיכנס.
1: זאת אומרת שיש כביש זמני.
2: מה? יש ציר זמני לכניסה מצפון לדרום. מדרום לצפון, הכביש סגור. המקטע הזה סגור. המקטע הספציפי הזה סגור. שיעברו למקטע הבא, אז יהיה סגור מצומת כיכר החשמונאים עד כיכר אין נטפים, אבל ייפתח המקטע מהחשמונאים, יציאה החוצה. אין מה לעשות. כשיש עבודות, יש אי-נוחות, שהיא זמנית.
1: עבודות התשתית האלה נועדו, מה, כי, לא, סגלתי קצת תגובות האנשים. רגע, סגלתי קצת תגובות האנשים. אומרים, רגע, בנו את השכונה לא מזמן, או את רוב ה-11, לא, אז כבר בעצם חשבו על הנחת אותה תשתית רחבה?
2: לא, התכנון שנעשה וכרגע הביצוע היה ביצוע שהוא ביצוע נקודתי ולא כלל בתוכו פיתוח מלא. בגלל זה כל מי שנסע וראה את האי התנועה הם לא מפותחים, מעגלי התנועה לא מפותחים, ועל כן גם אין שביל אופניים וכל התאורת רחוב והצללה. זה מבוצע במסגרת הזו כרגע של השלמת פיתוח.
1: אוקיי, זה השלמת פיתוח אילי בעצם, ולא אותם תשתיות...
2: זה תשתיות העל, זה לא התשתיות הצמודות, זה תשתיות העל של רובע 11, בדיוק. עכשיו, אנחנו באמת באים ואומרים, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של עשייה ועבודות מטורפות. עכשיו, אם היינו מתחילים את העבודה בחגים, למה בחגים? יולי-אוגוסט, למה יולי-אוגוסט?
1: לא, זה השאלה, זאת השאלה שתמיד עולה.
2: כולם רוצים שהעבודות יבוצעו.
1: אני, כמה זמן ימשכו עבודות, תימשכו? אם אנחנו מדברים עבודות, מקטע, זה כל אחד חודש בערך, אז כמה אנחנו מדברים?
2: נכון. אני מניח שהקבלן נמצא שם, עובד שם באופן אינטנסיבי, התחיל היום, יעבוד באופן אינטנסיבי.
1: אין לילה.
2: אני מקווה גם שאתה לא יכול לילה.
1: זה שכונת מגורים, נכון. לא,
2: נכון. אין לילה כי זה שכונת מגורים. אני מאוד מאוד מקווה שהקבלן, אנחנו מכירים את הקבלן, את איכות העבודה שלו, אני מניח שהוא יעיץ מהלך, גם הוא ער לאמירות ולתושבים, הוא הבין את ההשלכה. ועבודות נעשות, בדיוק כמו שעבודות נעשות עכשיו נעשו והושלמו בחטיבת הנגב, בציר מאוד מאוד מרכזי, יש לנו עבודות ברחוב אלות, אנחנו תכף ניכנס לעבודות של השלמה של הכביש העוקף מכיכר העפרונות עד כיכר העוגן, יש לנו עוד עשרות זה, פרויקטים לפיצוע.
1: עוקף זה פרויקט ענק ניכנס... מאוד משמעותי. הכביש הזה החדש שיהיה בתשתית העילית בדרך הרם יוכל לקלוט את כמות הרכב, הכלי הרכב שיעברו בעוקף החדש, שיהיה עם ארבעה מסלולים?
2: כן, כן, בוודאי, כן. בוודאי. אנחנו מדברים על, באמת על, תמיד על דו-מסלולי, דו-נתיבי בצירים הראשיים האלה, אנחנו מדברים על זה. אנחנו עומדים להיכנס כרגע בתכנון מפורט לקראת מה שנקרא מכרז לעבודות משמעותיות, גם בלב אזור התיירות, ברחוב קמן, בדרך הים, באנטיב, בכל המקומות האלה אנחנו נכנסים לביצוע עבודות תשתית מאוד מאוד גדולות.
1: מה זה תשתית? מה זה תשתית שם? איזה תשתית אפשר לעשות שם?
2: כל התשתית, כל התשתית שאתה מכיר,
1: תחתית?
2: עוברת לסטנדרט, מה?
1: תחתית או עילית? תשתית מלמטה או מלמעלה?
2: גם תת-קרקעית, גם תאגיד המים נכנס לעבודות ברחוב קמן, ואחרי זה אנחנו נכנסים לעבודות למעלה, בשינוי חתך הרחוב, גם בקמן, גם בדרך הים, גם באנטיב, ובעצם מוצר שהוא בסוף מוצר תיירותי ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק כמו ששודרג רחוב קמפן ועשה שינוי מהותי לחתך הרחוב, לנראות באזור התיירות, גם ככה הולך להיות ברחוב קמן.
1: תגיד, מדובר בהשקעות ענק, מי ש... אתה יודע, כל מי שבנה איזה מדרכה בבית או כמה רצפות, יודע שמדובר בהשקעת ענק. מאיפה הכסף?
2: הכסף, אנחנו מצליחים להשיג אותו גם ממקורות חיצוניים, גם ממקורות הרשות, בהחלטות ממשלה, בהסכם הגג, משם עיקר התקציבים לביצוע כל העבודות.
1: יפה. אז בוא נסגור רק תושבי שחמון, דרך הרים וכל מי שרגיל להשתמש שם בדרכים. עד מתי, מה צפי סיום העבודות?
2: אמרתי, העבודה היא במקטעים. לכן המקטע הזה שכרגע סגור, ייפתח, אבל המקטע לאחריו ייסגר, ואז אין ספק. כשיש עבודות תשתית כאלה רחבות היקף, אנחנו לא עושים אי תנועה כדוגמת רחוב אילות, או אחרי זה ניכנס גם לשדרות התמרים, גם חטיבת הגולה, גם חטיבת הנגב, גם יותם, גם ארגמן. זה לא עבודה על אי תנועה שעושה הפרעה קלה. זה עבודה תשתיתית רחבה על חתך רחוב מלא.
1: ועדיין כמה, על כמה חודשים אנחנו מדברים סך הכל.
2: בתל אביב, בתל אביב שמו שלט,
1: כן, כבר 5 שנים
2: בואו להתראות ב-2031.
1: זה נכון.
2: בלבן גבירול, על ציר טיפה יותר משמעותי מדרך הרים. קצת. טיפה יותר משמעותי.
1: כל אחד והבעיות שלו, אתה יודע.
2: כן, אבל אנחנו גם צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה.
1: זהו, אבל אני רוצה דווקא כן להכין, דווקא כן להכין את התושבים שידעו. כמה זמן זה הולך לקחת? חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה?
2: אז קודם כל, לא רק שהתושבים היו פרסומים ב... מקומונים שבוע שעבר ולפני שבועיים יראו את העבודות מקטע מקטע, פרסומים במה שנקרא באתרים, קיבלו הודעות בדברים, אבל תמיד כמו שהראשון לספטמבר תמיד מפתיע שהוא פתיחת שנת הלימודים,
1: זה נכון,
2: אז גם תחילת עבודות, ואני מאחל לכולנו שרק נעבוד ונשתדרג ונשדרג את התשתיות, בסוף זה לשיפור ושדרוג איכות החיים שלנו, ולשם צריך להסתכל, ולא על מה שנקרא אי-נוחות זמנית, כי מדובר כרגע
1: באי-נוחות זמנית. אין בעיה, קיבלנו את זה. שבעה חודשים, שישה חודשים,
2: שנה. אתה קיבלת, אני מקווה שכולם יקבלו.
1: לא, הבנו את זה, אבל תן מספר, הערכה.
2: יש הערכה של עבודה לאורך כל המקטע, זו עבודה של מספר חודשים, אבל כמו שציינתי ואמרתי,
1: זה עבוד מקטע מקטע, כן.
2: זה עובד מקטע מקטע בכוונה להקל על הבעיות התחבורתיות.
1: יפה, העיר מתפתחת, בל נשכח, מדובר גם בשכונה חדשה הכובלת לכביש הזה, עד חוב ה-11, וגם היא עדיין מתפתחת, לא הסתיימה בנייתה.
2: נכון, ומי שילך דרומה יראה עבודות פיתוח על השצ"פ של רוב ה-11, ובקרוב על השצ"פ של האזור הצפוני של רוב ה-11.
1: תגיד, מה הרעיון הזה שהמסעיות ייסעו מסביב ויגיעו לנמל ולא יעברו דרך העיר?
2: זה תוכנית הגדולה שמקודמת על ידי נתיבי ישראל, שבעצם הם אמורים לעלות טיפה לכיוון מכלול יותם ואז דרך ואדי גרוף ישירות לנמל.
1: זה כביש אחר.
2: זה כביש אחר, זה עבודה מתוכננת על ידי נתיבי ישראל, שברגע שתושלם דרך אגב תאסר מעבר מסעיות דרך כביש הכניסה לעיר, כביש 90, ואז הם ניסו רק דרך העוקף.
1: פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה
2: רבה אודי, לך ולמאזינים. תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אתמול התבשרנו על סגירת כביש ערבה בעקבות התהפכות מסעית, אחר כך התברר שמדובר במסעית שהובילה דלק סילוני. שלום רשף פסי חכים, סגן ראש משמרת וחברי לכיתה י' א' 7. שלום.
2: י'
1: ב' 7. אתה הגעת לי י' ב'. טוב, בוא נדבר קצת על מה זה דלק סילוני ולמה סגרו את הכביש.
2: בואו נתחיל ככה, עקב התהפכות של מסעית שהובילה כ-40 אלף ליטר דלק, שזה מהווה מן הסתם סכנה ויש שפך קל על האפר, זאת הסיבה שסגרו את הכביש. כרגע בוצעו מספר ניסיונות להרים אותה, אבל...
1: עם הדלק.
2: כרגע אנחנו... עם הדלק, כדי, על מנת שנוכל לשאוף את הדלק. כי המסעית הפוכה על הצד, והפתח מילוי של הדלק נמצא בצד. המסעית מלאה, ולכן אין לנו אפשרות לשאוב אותה כרגע, כי אם אנחנו נפתח את הצדדים...
1: צריך להגיד שלא תכננו את המסעית טוב. צריך לעשות שני פתחים, שני הצדדים.
2: יש פתח נוסף מן הסתם, אבל הוא הפוך על הצד שלו. זה בחלק התחתון כרגע, זה דבוק לאדמה. אין גישה אליו.
1: זאת אומרת, שני הפתחים הם באותו אזור?
2: לא, הם לא באותו אזור. יש פתח צידי ויש פתח עליון.
1: Okay.
2: יש פתח צידי ופתח עליון, פשוט המחל נוטה על הצד. ולכן כרגע אנחנו ממתינים למסעית בעל יכולת הרמה הרבה יותר גבוהה, על מנת שנוכל להרים את המסעית, ולאחר הרמה של המסעית אנחנו נבצע שאיבה של הדלק ממסעית למסעית.
1: מנופי אבי כאלה, אבל זה עד שמגיע, בדיוק. הוא יוצא לדרך היום, יכול להיות מגיע עוד שלושה ימים.
2: לא, אני מאמין שבשעתיים הקרובות הוא יגיע.
1: אוקיי, רגע, אז הכביש סגור עדיין?
2: הכביש עדיין סגור, בקילומטר 110 בערך. כרגע פתחו, מתנה, פתחו איזה שביל אפר למעבר. מה שכן, הייתי מציע למאזינים שיש לנו, שמי שהגיע לצומת מנוחה, או צומת קצורה, ואמור להגיע לצפון, שיצא דרך כביש 40.
1: דרך כביש מצפה, מי שלא יודע. לעלות פשוט ובצומת קטורה ולפנות ולעלות, לא להיכנס
2: כן,
1: לכל...
2: כן, ככה הוא לא ייכנס לפקק הזה ולאפר.
1: זאת אומרת, הסכנה כי... מהדלק הזה היא סכנת מה? החלקה? פיצוץ?
2: לא,
1: מה?
2: דליקות. דליקות. אז אנחנו כרגע מאבטחים את המקום, כמובן עם קווי מים וקצף, אנחנו מאבטחים את המקום, כדי שבזמן פעולה אנחנו נאבטח ונסלין מים במקביל, על מנת למנוע כל ניצוץ אפשרי.
1: מה קורה תושבי הערבה? הם גם סגורים ב...
2: לא, זה לא מהווה סכנה על תושבי הערבה. על קיבוץ פרן וכל היישובים הסמוכים, זה לא מהווה, הם בסגרת חיים שלהם. פשוט המעבר בכביש כרגע מנותק. אז יש דרך אפר, דרך חילופית, דרך המסעים.
1: אוקיי, זאת אומרת, הם מכירים איך לנסוע ולעקוף את המסעית. מבחינת הדליפה, ריח, משהו רעיל, זה...
2: לא, אנחנו בודקים את זה, יש לנו את הגלאים שלנו, כרגע אין סכנה של רעילות. השפח הוא ממש עדין, לכן אנחנו כרגע גם סוג של שליטה עליו. אז אין שום סכנה ממשית מיידית כרגע.
1: למה הוא התהפך? אתה כבר רואה בעיניים? הבנת? זה לא יציב עם הדלק, מה? המסעית לא יציבה?
2: לא, זה אני מאמין שבוחן תנועה יבדוק את העניין הזה.
1: כן.
2: וכל אחד והנהיגה שלו.
1: כן, הבנתי.
2: לא עוד דרך להגיד לאנשים, סו לאט.
1: גם אם אתם נהגים מנוסים שהם מובילים. טוב, מה יעשה?
2: סו לאט, תגיעו מהר.
1: יכול להיות שזה שלא תגיע המסעית, אנחנו נשמע קצת שקט בשמיים בימים הקרובים?
2: זה לא...
1: זה לא שאתה עונה עליהם.
2: זה לא קשור אליי. לא קשור אליי.
1: כן. טוב, רשף אסי חכים, סגן ראש משמרת כיבוי אילת. אני מודה לך מאוד. תודה.
2: שיהיה יום טוב, ביי.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על תופעת הקורקינטים הזרוקים על הכביש באילת, אותם ברזלים ירוקים. שלום שמעון לנקין, נהג מונית ותיק בעיר, שלום.
3: בוא, בוקר טוב, ובוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב, אדוני. אז בסוף השבוע האחרון הבנתי שנרשם C של קורקינטים חשמליים ברחבי העיר. יש כמה בעיות. א', לא כולם מצייתים לחוקי התנועה אם הם יודעים אותם בכלל. ב', מסיימים להשתמש, זורקים את זה איפה שיש. לפעמים אתה נוסע לכביש, פתאום מופיע לך ברזל ירוק כזה, עולים עליו או לא עולים עליו. ספר לנו קצת מנקודת מבט של נהג מונית שנמצא הרבה על הכביש.
3: אני אגיד לך את הנקודה, תראה, אנחנו מתמודדים על הכביש כל יום עם כל כך הרבה תנאים לא קלים ולא פשוטים לנהיגה. אני לא בא להתבכיין, אנחנו מתפרנסים, ברוך השם זה עיר תיירות, העירה דואגת שיהיה פה הרבה תיירות, יש פרנסה, אבל הכמות המטורפת של הקורקינטים באישור העירייה לחברה מסוימת, אני לא נכנס לתנאי המכרז, הוא פשוט מטורף. לא יכול להיות שבעיר כמו אלעד, עיר קטנה, גם ככה הכבישים פקוקים, עולים חבר'ה צעירים, חלקם שטויים, חלקם ערומים, סליחה על הביטוי, עולים שניים, שלושה על קורקינט, לא עושים חשבון למה שקורה על הכביש, מזגזגים על הכביש, נוסעים בפרעות. אני באופן אישי נכנסתי כבר פעמיים, לא נכנסתי, כלומר נכנסו בשני קורקינטים, אופניים חשמליות, כל פעם זה להזמין ניידת משטרה, להזמין אמבולנס, לעלות למשטרה, להגיע לבוחן, לתת הצהרה. חבר'ה, מה קורה פה? יש הרבה ערים בעולם שהוציאו את הקורקינט. לא עושים מיליונים מקורקינטים, אני עד כמה שאני מבין. נשאל אולי בעריה כמה הקורקינטים האלה מכניסים לעיר שהם נזרקים וזרוקים כל יום, שהולכי רגל פוגעים בהם באמצע הלילה, המכוניות עולים עליהם תוך כדי נסיעה. מישהו צריך להבין שזה לא יכול להימשך ככה.
1: אני אפילו לא יודע מה החוקים, רגע, מה החוקים של הקורקינטים? איזה חוקי תנועה חלים עליהם? הם צריכים לנסוע בכביש או במדרכה? אני כבר לא יודע.
3: הם צריכים לנסוע בכביש.
1: בכביש, אבל לא, יש איזה, אתה לא צריך רישיון. או שכן.
3: אני אומר לך, אודי, אני מדבר עם קצין משטרה שמתפלל איתי בכנסת, אני דתי, ואני אומר לו, משה, כל בוקר, אומר לי, שמעון, העליתי את הנקודה שלך לישיבת צוות בוקר, אני רואה את משטרת התנועה עושה מאמצים, אבל אתה צריך להבין, הכמות של הקורקינטים, אתה לא יכול לשים שוטר תנועה על כל קורקינט. זה מטורף. אין אחד מהם שמציית לחוקי התנועה. אין אחד שנוסע מול חוקי התנועה. אני רואה את משטרת התנועה ואת כל השוטרים עושים מאמצים רבים להוריד אותם מהכביש, לתת להם דוחות, אבל העירייה אחראית לכמות שיש פה. אם העירייה תוריד אותם, תגיד, זהו, אין לטובת תושבי אילת, לטובת תושבי נהגי מוניות. אנחנו מוצאים את הקורקינטים, לא רוצים
1: רגע,
3: את
1: תשמע,
3: הקנות.
1: רגע, תשמע, יש בעוד ערים, זה לא המצאה אילתית, הרי קורקינטים היה מכרז ועוד מכרז, יש את זה בתל אביב, יש בעוד מקומות, זה תופעה שצריך לחשוב עליה יש, בגדול, לא...
3: כן, בסדר, אז יש הרבה ערים בעולם שהוציאו את הקורקינטים, זה לא גם ניסו. גם ניסו קורקינטים בהרבה ערים ראשיות בעולם. בפריז למשל התקבלה תקנה שלא מכניסים יותר קורקינטים. אין קורקינטים בפריז. אין. נקודה סוף, שום חברה לא נכנסת לעבוד בפריז. בשאר בעולם יש הגבלות של מהירות, הגבלות של מיקום, הגבלות של מקום, הגבלות של... פה אין כלום, כל העלים כבר. אתה רואה אותם מסתובבים, היית צריך לרדת ביום חמישי לראות את הזיגזגים באמצע הלילה, ב-12, בלילה, 12 בצהריים. על הכביש, היית אומר, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. ואת רואה את השוטרים, עוצרים, אבל זה טיפה בים.
1: יש עוד בעיות. תשמע, ולא רק באילת, תופעת הקורקינטים, לא רק אלה שמזכירים אותם, נוסעים ונכנסים בהולכי רגל. ראינו לא מזמן פציעה מאוד קשה בעיר אחרת, של בחור צעיר פשוט שעמד ונכנס בו קורקינט בפראות, כי הוא לא שלט על הכלי. לא כולם שולטים על הכלי, זה לא כלי ש... אתה יודע, זה חלק כמו לקחת, אני יודע, סירת שישה, שש כוח כזאת בהזכרה. עושים את זה פעם ראשונה, נהיגה עצמית, אז במהירות כזאת לא קורה כלום, אבל במהירות שמגיעים הקורקינטים, זה מסוכן.
3: זה מסוכן, הם גם לא עולים אחד על קורקינט, הם עולים שתיים, הם עולים לפעמים גם שלוש, אתה רואה תופעות שאתה אומר לו, זה לא אמיתי, שלא לדבר שאף אחד בלי כסדה. אתה יכול לעלות את פקד מטנר, אגיד לך את כמות הדוחות והתאונות שקורים עם קורקינט, אם אתה לא תאמין, תגיד זה לא אמיתי. למה לקחת סיכון? למה להעמיד אותי בתור איש מקצוע שעובד כל יום על הכביש, בסיכון שאני אכנס באיזה רוכב קורקינט, והפרנסה שלי תלך, בגלל שמישהו החליט להרוויח עוד שקל על קורקינט ביום? למה? למה? זה לא נותן איזה ערך מוסף לעיר עכשיו. לא ראית איזה הפגנות בעד קורקינטים או נגד קורקינטים אם זה יוצא. לא ראית. למה לקחת הסיכון הזה? אתה נראה לך שמישהו עכשיו יגיד, אני לא בא ללד כי אין קורקינט? זה נראה לך הגיוני?
1: לא, זה לא, אבל תשמע, בוא רגע, אנחנו נעלה את זה, אבל בכל זאת, די, אין עיר תיירות, ואם יש מדווה כזה שקורה בערים אחרות שהן בערי תיירות, אני לא חושב שזה רע, צריך רק לראות איך מביאים את רוכבי הקורקינט להבין את חוקי התנועה, להשתתף בחוקי התנועה.
3: אודי, אתה דיברת אתמול על ההשתוללות של מה שהיה פה בחג של...
1: עיד אל-אדחא, כן.
3: עיד אל-אדחא.
1: בכביש הערבה דיברנו,
3: כן. אותה מנטליות של זה שמשתולל על הכביש, זה הייתה אותה מנטליות של זה שעלה על קורקינט, ולצערי הרב, גם ישראלי וגם יהודי שעולה על קורקינט, חושב שהוא הגיע לאיזה עיר ללא...
1: לצערנו, גם בכביש הערבה יש לא מעט יהודים שנוהגים בפרעות.
3: אז זה מה שאני אומר, אני לא מגביל את זה לשום צד, אני אומר לך, כל מי שמגיע לאלת, חושב שמותר פה הכל, מה, יש לכם משטרה? מה, יש לכם משטרה? כל מי שעולה, אני אומר, שים חגורה במונית, מה, יש משטרה? כאילו חושבים שהכל פה זה טקסס, אני לא יודע מה.
1: תשמע, בגלל זה אנחנו מקום ראשון במתן דוחות לנהיגה בשכרות. זכינו, בכבוד הזה.
3: עד רבה, אז מפה תלך לזה שכמה שעולים על קורקינט,

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עוד ועוד עדויות מגיעות ונושאים מחרידים מגיעים לשולחננו מאז השבעה באוקטובר, טבח השבעה באוקטובר. בוא נגיד שלום לאופרי בחר, שלום, קיבוץ בארי.
2: שלום.
1: שלום. במקור קיבוץ בארי, כן. עכשיו,
2: נכון.
1: כן. עכשיו איפה?
2: עכשיו אני גרה באזור הצפון.
1: באזור.
2: בגליל העליון.
1: כן, מאזור לאזור את בוחרת את האזורים שלך, כן?
2: כן, זה... כן. למדתי עבודה סוציאלית בתל חי והתאהבתי באזור.
1: יפה.
2: בצפון.
1: ונגיד שלום גם לעורכת הדין גבי ברנדס, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ברשותך עורכת הדין ברנדס נתחיל עם אופרי והסיפור.
3: בהחלט.
1: אוקיי, אופרי את גדלת בקיבוץ בעירי עם אמא מזי בחר זכרה לברכה. ראשית, ספרי לנו על השבעה באוקטובר אצלכם בבית.
2: אז אני בעצם הייתי במדבר. לא הייתי בקיבוץ ביום הזה. והתקשרתי לאמא שלי ככה שאחד מהמטיילים אמר שהוא שמע שיש מחבלים בסדרות עם קלאצ'ים, וישר התקשרתי אליה, והיא הייתה כמה שעות בממד. אני בקצרה מספרת, דיברתי איתה לכל אורך הזמן, היה שיחות יום קצת פחות נעימות שזרקו לרימון לתוך הבית, דברים כאלה. ובעצם היא עוברת להתחבא בארון, ואני גם הייתי שם איתה, ואז בסוף הפסיקה לענות. ובעצם מאז כל המעטפת המשפחתית שהייתה לי נעלמה, ונשארתי את אומה. וחטפתי הרבה ריג'קטים, בוא נגיד, מהדבר הזה.
1: רגע, את בעצם גדלת בלי אבא, נכון?
2: נולדתי מתרומת זרע, ומעולם לא היה לי אבא, אין לי אבא רשום בתעודת זהות. זה משהו גם שהמדינה מכירה בו. ואני בעצם, אחרי השביעי, אני
1: הייתי... בעצם המשפחה שלך הייתה רק אמא, רק מזי?
2: כן, כל החיים זה היה אני והיא. אמא שלי הייתה כל המשפחה שלי, ועדיין. כן,
1: ואז,
2: אני בעצם נותרתי ללא שום משפחה אחרי השביעי באוקטובר. אמא שלי הייתה כל ההורים שלי, אמא שלי הייתה כל המשפחה שלי, ונותרתי את אומה לגמרי.
1: כלומר, היא בחרה בעצם להביא בתרומת זרע רק אותך.
2: נכון.
1: אוקיי. ואז את מגיעה לעניין, כמו שכל האנשים שהגיעו והוריהם נלקחו מהם בצורה אכזרית, נרצחו, ואת מגיעה לקבל את הזכויות מהמדינה, איך זה עובד? אולי פה נכניס גם את עורכת הדין ברנדס, שתיתן לנו קצת בירור משפטי לסיפור.
3: כן, בעצם החוק מכיר במי
1: ששני
3: הוריו נפטרו בפעולת איבה, כי יתום משני הורים שמקבל קצבה יחסית גבוהה לכל ימי חייו, לא משנה בין כמה הוא. החוק עד לאחרונה גם הכיר במי שיתום משני הוריו, שההורה השני שלו בעצם נרצח בפעולת איבה, כלומר הוא נשאר יתום לחלוטין באותו אירוע, ועד לא מזמן זה לא נתן הרבה, ולא מזמן תקנו את החוק בעקבות השבעה באוקטובר, וקבעו שמי נשאר יתום משני הוריו, וההורי השני נרצח, מקבל איזושהי קצבה חלקית ל-13 שנה. אופרי בעצם יתומה מהם בלבד, שהיא שני הוריה, והחוק אין לו את האפשרות הזו. ולכן בעצם מיד אחרי השבעה באוקטובר פנינו לבית דין לעבודה, וביקשנו להכיר בה כיתומה משני הוריה, ששני הוריה נרצחו בפעולת איבה, כיוון שמזי הייתה כל הוריה. ועל זה המאבק המשפטי בעצם.
1: בעצם החוק, כשבאו והגישו את החוק, אני לא יודע מתי, אף אחד לא חשב על נניח ילדים מתרומת זרע שלא רשום בכלל אבא, נכון? אין...
3: נכון, נכון. החוק הזה היה לו כמה התגלגלויות, אבל בעצם המקרה של אופרי, גם נגיד שמכל הבדיקות שערכנו, הוא מקרה יחיד. אין עוד כאלה, והייחוד של תרומת זרע לעומת אם יחידנית מכל סיבה אחרת, היא שבאמת לא ניתן אף פעם להגיע לאבא. זה לא אבא שברח ואתה יכול לחפש אחריו, או אבא שנפטר. פה החוק ממש חוסם את הילד מלגלות את זהות האב.
1: זאת אומרת שגם עם כל הפקידים שאתם מגיעים ופונים אליהם, הם בעצם נעולים בתחת חוק שכתוב, שאי אפשר בעצם
3: נכון.
1: להתמודד איתו. אז מה כן אפשר לעשות?
3: אז אנחנו טוענים, קודם כל, כאשר החוק לא נותן מענה למישהו, זה כאן נכנס בית המשפט, בית הדין לעבודה במקרה הזה, שהתפקיד שלו הוא לפרש את החוק, כדי לתת מענה גם לאותו אזרח יחיד שהחוק לא טיפל בו. ולכן בעצם נדרש ההליך המשפטי, כאשר אנחנו באים וטוענים שבית המשפט צריך לפרש את זה כיתום משני הוריו לאור התכלית. החוק הזה בא לתת איזושהי אחריות מוגברת של המדינה כלפי מי שפעולת האיבה, בפעולת האיבה נרצחו שני ההורים. ואופרי כזו...
1: זה בתחום הסבירות? איך זה נקרא? התחום הזה?
3: בדיוק. גם הסבירות שניסו לבטל, אבל כן, בעצם פרשנות חקיקתית לאור התכלית שאנחנו חושבים שהחוק בא ליישם. אני אגיד רק למען הדיוק, שבעצם בעקבות הכתבה שהתפרסמה על אופרי בשבעה ימים ביום שישי האחרון, ביטוח לאומי פתאום שינה עמדה ומוכן להכיר בה כמי שיתומה משני הוריה, שההורה השני שלה נרצח. ולתת לה את הקצבה החלקית.
1: ביטוח לאומי, אז כן היה פקיד שיכל לעשות משהו. אם הוא יכול לעשות עכשיו, הוא יכל לעשות גם לפני.
3: כשהעיתונות פונה כנראה אפשר, אבל אני אומר שראשית היא עוד לא קיבלה את הכסף, ושנית אנחנו דווקא חושבים שהפרשנות הזו היא מאוד מאוד מלאכותית, כי אם אתה מכיר בה כבר כיתומה משני הוריה, אז איפה ההורה הראשון? שהיה צריך למות קודם לפי הפרשנות של ביטוח לאומי עכשיו מנסה לתת בעקבות ההתערבות העיתונאית.
1: אוקיי, חבל שהגענו בכלל לדבר הזה, בטח אחרי השבעה באוקטובר צריך, ויש פה יתומה, בואו אופרי.
3: יש פה את אופרי שהיא באמת מאז השבעה באוקטובר במקום להתאבל נאלצת להיאבק על הזכויות ש... לדעתי לפחות עם המינימום שמגיע לה.
1: אופרי, אני חוזר אלייך.
4: כן, שלום.
1: ספרי לי על אימא.
4: תודה גבי, תודה רבה.
1: ספרי לי על אימא. מזל.
4: אימא יאהבה מזי. האמת שזה שם שקרוי על שם סבתא שלה. שהייתה גם מחוברת אליה. אז כן, כמו שגבי, באמת מצב מבאס, אני, אמא שלי באמת הייתה כל המשפחה שלי. אני לא באמת זוכה להישבל עליה, אני בעיקר זוכה להתעסק בדברים מהסוג הזה, וזה מאוד מאוד קשה להתאבל ככה על אמא שלי. אמא שלי הייתה גם בן אדם ש... שכנראה היה מאוד גאה בי על המאבק הזה, כי היא גם לאורך השנים...
1: כן, בוא נגיד ככה, גם אם נחשוב על השנים ההם, להביא תרומת זרע ובקיבוץ, זה לא פשוט.
4: היה לה מאוד חשוב להשיג את הזכויות שלה, והיא הייתה צריכה לעשות הרבה צעדים מאוד אמיצים לאורך הדרך בשביל, באמת כמו שאתה אומרת, לעשות את הבחירה הזאת.
1: טוב. אז אני, קודם כל אני מבין שיש את זה פתרון באופק, בינתיים חלקי, אולי גם
4: אני מאוד מאוד מקווה שיהיה פתרון ושמישהו יסתכל לכיווני ויראה את המצב שאני נמצאת פה ושאני לא ימשיך להיות נפולה בין הכיסאות כי זה כרגע מה שקורה.
1: אנחנו מצטרפים מן הסתם לקריאה הזאת לתקן את האבל. אופרי בחר, אני מודה לך. ומשתתפים גם שנתיים ויותר אחרי בזכר מזי, אימך.
4: תודה רבה. נחכה שתתוקן האפליה. תודה רבה.
1: עורכת הדין גבי ברנדס, תודה גם לך. שלום.
4: תודה.
3: שלום.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני יהודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי? בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תחזית מזג אוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שיגיעו עד ל-37 מעלות וירדו בלילה לכ-24 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. ותתכוננו, החום מפה והלאה רק הולך לעלות לאט לאט. המשכים טוב.
5: בחסות.
6: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי? בעלך?
7: לא, המזגן.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים. הלוואי, הלוואי שהיית